0: äntligen är valdagen här. Snart ska vi få veta hur svenskarna tänker och känner. Men först ska Hilda Hassan få prata av sig om både högern och vänstern. Och så ska vi snacka om det här med att den yngre generationen läser och räknar så dåligt. Men själv så funderar jag nog mest över en gammal soffa på Blocket.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: I processionen vidare till Akershus slottskyrka är kung Håkon den åttonde flankerat av kung Carl Gustav den sextonde och kung Fredrik av Danmark.
3: Och där var ögonblicket. En rörande begravelse var över och kungen, den gamle, skulle följas till sitt sista vilested av den nye. Drottningen kunde inte gå med han och vem blev det då? Jo, den svenske och den danske kungen. Norsken, svensken och dansken gick förrest i processionen, så vackert och så starkt. Men dere, vi snakket om naturangst, biofobi sist uke, og du snakket om din egen naturangst, Åsa, og nå skriver en vennlig lytter til oss og minner om at du må huske på at de aller fleste ulykker skjer i hjemmet. Det er tryggest for deg ute.
4: Det er så norsk. Det er så norsk. Den kommentar er så norsk.
0: Men den er väldigt, det var en ömsint kommentar. Jag känner att det är en lyssnare som är rädd om mig, så tack så mycket.
3: Och så var det en annan som var lite sur för att du hade överdrivit det som hörtes ut som en väldigt morsom historia om en dansk forskare som skulle ta på disse larvene som er blitt så farlige. Og så sa du at hendene ble dobbelt så store, og de var røde, og så skrev denne lytteren at hun hadde oppsøkt dette, for det hørtes så morsomt ut. Og så var det bare en liten prikk.
0: Nej, det var inte alls bara en liten prick, men här hade jag ju hoppats att lyssnaren skulle förstå att det var min ångest som fick den här mannens armar att bli dubbelt så stora. Därför att i mitt huvud så är de här larverna fruktansvärda, och då blir man ju liksom inte riktigt saklig. Men okej, jag förstår att jag inte kan använda min ångest som dramatik då i fortsättningen.
3: Bara fortsätt med det du, jag syns det är en fin ting. En intens valgkamp, valrörelse är över, och denna helgen så går svenskene till urnene, och för en spänning. Den svenska valkampen började som en ganska sikker maktskifte, och i nästan ett år har socialdemokraterna ligget an till att vinna ganska stor margin. Så i løpet av de siste ukene så har de kollapset, og valgrørelsen, valgkampene er blitt et drama om sperregrenser, regjeringsdyktighet og hvilken fløy som virker minst risikabel. Og hva har skjedd også?
0: Vi skal si at når vi spiller inn det her programmet så har vi to ulike undersøkninger. En sier at det skiljer 150 000 röster mellan blocken, och en annan undersökning säger att det skiljer en halv miljon röster. Så att undersökningarna är ganska osäkra vad gäller hur jämnt det här valet egentligen är. Men det är alldeles riktigt att Socialdemokraterna tappar mycket här nu på slutet, och då kan man ju undra varför. Och det är för tidigt att säga säkert varför, men det är många som menar, jag håller nog med om det, att en förklaring är att Magdalena Andersson som leder Socialdemokraterna, att man har gjort det här till någon slags presidentvalskampanj. Att det står mellan Magdalena Andersson och ondskan, det vill säga 12 sverigedemokratiska ministrar. Och det där har man vevat och vevat och vevat och vevat. Och sakpolitiken har kommit helt i skymundan. Det är svårt att säga för någon, så här, vad är det Socialdemokraterna gått till val på egentligen? Särskilt som de under de här senaste 4 åren har legat tätt in på den regering som de nu säger står för så mycket dumt och dåligt.
3: Hon säger rätt och slett att det här står mellan det hon också kallar för putinister i Sverigedemokraterna och det riktiga valget.
5: Altså hun har skrudd opp tonen ganske kraftig den siste uken.
0: Ja, det kan man säga. Det har Socialdemokraterna gjort. Det har varit det är en hög konfliktnivå i svensk politik och det blir särskilt märkligt eftersom som sagt det största oppositionspartiet Socialdemokraterna ligger väldigt nära in på den regering som kanske nu ska avgå politiskt.
5: Och detta med vilka valg får man egentligen, alltså vilken regering får man egentligen, det har också blivit ganska suddig som det heter på svensk.
4: Vad betyder det?
0: Det är så lite osäkert, dimmigt, otydligt. Ja, därför att Socialdemokraterna vill ju leda en regering som består av väldigt nyliberala Centerpartiet och de gröna Miljöpartiet som är väldigt systemkritiska och Vänsterpartiet som är kallar sig socialister i alla fall. Hur ska man få ihop det här?
5: Och de vill ju inte jobba samman heller.
0: Nej, de tycker inte om varandra. Särskilt inte Centerpartiet och Vänsterpartiet har svårt att lika varandra.
5: Men något av det som har varit intressant är att det ser ut till att Sverigedemokraterna de överlever den ene skandalen efter den andra. Men det kan inte vänstersidan. Och låt oss ta för oss de skandalerna som har varit den sista uken då. Vänsterpartiet har för också haft stora problem internt med partirepresentanter som har gått ut och varit väldigt klassiskt tydliga antisemiter. Det var en sak som rullade för flera månader sedan. Nu har det kommit tillbaka. Det har kommit en stor ny rapport. Avisen Expressen har kartlagt nog en runde med 8 kandidater som rätt och slett sprer både antisemitisme, putinisme, Hamas kärlighet och så vidare. Och där säger ledaren Nooshi Dadgostar kun en ting. De är inte längre i partiet och låt oss höra här.
6: Ja, vi har ju plockat bort de här personerna. De är inte längre med.
7: Har du tagit del av de här uppgifterna som framkommer i granskningen?
6: Ja, de är i alla fall borta.
7: Men vad tycker du om det som avslöjas i Expressen? Kan du kommentera de uppgifterna som har framkommit? Bland annat så är det då en av kandidaterna som har delat flera inlägg om Yahya Sinwar och beskriver hans död som ett heroiskt slut som bara anstår hedervärda män som försvarade sina heliga platser och land. Vad tycker du om det som har framkommit i granskningen?
6: De kan inte företräda oss, så de är borta och var inte heller på valbar plats på listan.
7: Vad tycker du om det som har framkommit?
6: Nej, men det är viktigt att de inte längre är kvar.
4: Hvis jeg lige må oversætte, hvad det er, der foregår her, så er der jo tæt løb mellem blokkene, altså med Socialdemokratiet som oppositionsparti og kandidaten Magdalena Andersson, der har mistet terræn, og så den blå siddende regering, som er ved at hale ind på Socialdemokraterne. Og så har man det her Venstreparti, som vel kan sammenlignes med Enhedslisten, vil jeg tro. Er det rigtigt?
0: Det stemmer ganske bra. Eller kanskje snarere socialistisk venstre i Norge, skulle jeg sige. Men det er et Venstreparti, ja.
4: Så et sted måske mellem Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Danmark, som jo har haft op mod 40 kandidater, som har delt opslag, som blandt andet har sat spørgsmålstegn ved Holocaust, som har hyldet Hamas og autoritære ledere, og for eksempel også opslag på sociale medier, hvor de har skrevet, maleren havde ret, med reference til Adolf Hitler, der arbejdede som kunstmaler i begyndelsen af 1900-tallet, osv. Og de kandidater er nu blevet fjernet af partilederen, som dog ikke føler, at der er noget moralsk forkert, men måske noget, som i partiets struktur eller i det fællesskab, man har omkring holdninger, men at der er nogle enkelte individer, der ikke har kunnet styre sig helt, og det har man nu draget konsekvensen af ved at ligesom opsige dem som kandidater.
5: Men det er jo når hun siger, hun svarer jo igen og igen og igen det samme i det klippe vi spilte.
4: At nu, ja. Nu har man fået ryddet ud i,
5: ja. Vi har tatt det bort.
4: I tingene, ikke?
5: Ja. Ja. Men det som jeg synes er fascinerende også, er at Venstrepartiet, de rensker ut her nå, og de plukker bort, og de er i debatter, og hun høres irritert ut. Men Sverigedemokraterne på den andre siden har også vært i ganske heftige diskusjoner og skandaler. Expo, dette magasinet, som også ser, ja, veldig følger med på hva som skjer ute på ytterhøyrekanten, de dokumenterte at en sverigedemokrat tjenestekvinne, Elena, som nå arbeider som politisk sakkunnig i Riksdagen, deltok anonymisert på russisk finansiert påvirkningsreise i 2017, hadde forbindelser til russiske nettverk og senere spredte fortellinger som sammenfaller med Kremls propaganda, må man si. Og dette kan Sverigedemokraterne holde på med, og det er en av mange eksempler. Men det virker ikke som at det har den samme konsekvens.
0: Nei, det har det ikke. Utan det her, den her valgkampen og i många, många år bak så är ju Vänsterpartiet en slagpåse. Och Sverigedemokraterna har ju normaliserat som parti. Vinner den borgerliga sidan valet så kommer Sverigedemokraterna få sitta i regeringen till exempel. Det är otänkbart att Vänsterpartiet skulle göra det. Så att de klarar sig undan. Och den här skandalen som har varit nu senast, den är ju ganska intressant därför att den är högt. Det är inte som i Vänsterpartiet att det är några namn i lokalsamhället, utan det här är den yttersta toppen av Sverigedemokraterna. Dels är det en, hon är alltså, jobbar för Sverigedemokraterna i riksdagen, hon är tjänsteman där. Hon är gift med en man som heter Gustav Gellerbrandt. Och han är chef då för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet. Och han är, anses vara hjärnan bakom att hela Tidöavtalet, alltså grunden för regeringssamarbetet, att det blev av överhuvudtaget. Så att det är en top-notch couple power kan man säga. Inom i svensk politik, men doldisar. Men det är i alla fall kvinnan där då som... nu anklagas för att sprida prorysk propaganda.
5: Men jag har en teori så jag vill testa på det.
0: Okay.
5: Fordi, altså, Sverigedemokraterna har haft så många kandidater med rasistisk inlägg, nazireferenser, ekonomiska oregelmässigheter, kriminell bakgrund att hver sak blir liksom behandlad som en enda en skandale. Och det har, sånn har det pågått i mange år. En slags skandaleinflasjon. Altså når alt er skandaløst, så blir ingenting, det er ingenting som bryter gjennom på en eller annen måte. Og da lurer jeg på om det ikke også er sånn, og man har sett det, man ser det også liksom i maga og så videre, er at altså, på venstresiden så har en stor gruppe som forventer at vi liksom etterlever normer, mens på høyresiden,

0: har man mer en forventning om normbrudd. Dessuten så blir kritikken mot etablissementet enda større. Fordi når denne saken om pro-russiske høyt altså personer høyt oppe I Sverigedemokraterna når de blir sett på som og faktisk dokumentert at de pro-russiske så blir det sånn å hvilken agenda har du for å avsløre dette?
1: Mm-hmm.
0: Altså I stedet for at man faktisk blir sjokkert over at Sverigedemokraterna har så mange som også pro-russiske så lurer man heller på agendaen.
2: Okay. Ja. Yeah. Jeg synes, det en besynderlig konklusion, at man ligesom ud af de her ting kan sige, at man moralsk anløben på højresiden, og det man ikke I fundamentet på venstresiden. Altså, den type analyse har jeg ikke hørt før. Det I hvert fald mange årtier siden, jeg sidst har hørt den. Ikke?
0: Institutionskritikken, jeg tror, jeg må forklare det en gang til, Hassan, før du går til konklusion. Det jeg mener at kritikken mot institutionene og etablissemanget ligger under. Så når kritikken kommer, så sier man at det etablissemanget som prøver å kritisere, og derfor bryr man seg mindre.
2: Ja, jo, det kan godt være, altså det, men du har I hvert fald ret I et element, ikke? Og det at det højrefløjen, der den seneste tid har været normbrydende, og det nok for en stor del har været venstrefløjen, som har været institutions- eller magtbeskyttende I virkeligheden. Jeg taler ikke om nødvendigvis om den partipolitiske magt, men jeg taler om institutionernes magt, ikke? Over narrativerne og så videre. Der det jo helt klart, at de store normbrud er kommet fra højre, altså det synes jeg absolut rigtigt. I forhold til det, du opsummerer med Sverigedemokraterne, så synes jeg i den grad, vi har behandlet det partis skandaler, også I dette program, altså skandale for skandale, og det kan da godt være, at det ikke har ført til nogen revolution blandt vælgergruppen, at man ligesom fra vælgergruppens side vurderer, at man vil hellere have en potentiel magt, ikke? End at gøre op med korruption og hvad hedder det, amoralske kommunikation og så videre, fordi man mener, at der nogle sager, der vigtigere end det, ikke? Altså
0: det var egentlig det, jeg sa.
2: At beskytte Sverige mod indvandringen, for eksempel. Men jeg synes, at det ærgerligt, at vi så hurtigt bevæger os væk fra Venstrepartiet, fordi det faktisk... Jeg synes også, det bliver lidt bemærkelsesværdigt, at vi ikke taler om det her med den her antisemitisme, at vi ligesom ikke... Hvad hedder det, forskrækkes over det her. Altså,
1: men vi sitter jo og prater om den her.
2: Jamen, hvis jeg lige må gøre min pointe færdig. Ja. Altså, jeg har været vidne til demonstration efter demonstration med mange, mange tusind danskere, som gået forbi mit vindue til fordel for Palæstina. Ikke? Hvor man har råbt slagord, som brutale, altså death to the IDF og så videre, ikke? From the river to the sea, som jo altså på en eller anden måde betyder en annullering af den israelske stat. Ja. Man er gået med pro-Hamas flag, med flag, der ligesom støtter det iranske præsteregime og så videre, ikke? Her i forleden dag var der en demonstration I Danmark, hvor en eller måske to personer hejlede og blev bortvist fra demonstrationen. Det var en demonstration, som skulle hylde danskheden på flagdagen, og ligesom markere, at man stærkt bekymret, bange for islam, og man ønsker remigration osv. De her to billeder blevet drevet rundt I pressen. Alle taler om nazismen I den højreorienterede folkebevægelse, ikke? Men hvad med den her fascisme ude I venstrefløjen, som jeg så tydeligt synes bliver illustreret gang på gang I de her demonstrationer for eksempel, og nu også i kandidaternes udtalelser?
0: I min verden er jo det like ille. Altså I min verden så det to eksempler på en utvikling av samfunnet som jeg overhovedet ikke vil ha. Jeg fulgte også med på denne marsjen, og hvilken folk som gikk rundt, det var liksom ikke å hylle den danske folk. Hvis det å hylle det danske folk, så stakkars Danmark, sier jeg. Men I min verden så det som skjer I den ytterkanten av Venstrepartiet, og blant islamister som kommer inn I partier I våre partiorganisasjoner, organisationer. Det representerer for mig nøyaktig det samme store svike mot det liberale demokratiet som alle de på ytterkanten der som ønsker emigration eller hvad det måtte være.
1: Nej, men det är skillnad då på hur Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har hanterat det här. Därför att Vänsterpartiet, de har kastat ut folk. Och en del menar att de har kastat ut, de har fått kritik för att de har kastat ut så väldigt fort också. Mm. Men de har kastat ut folk och säger, nu är det slut, det finns inga fler och så kommer det fler och så. Och så blir de blir väldigt, väldigt irriterade liksom på att avslöjas fler och fler. Sverigedemokraterna, när den här power couple-paret då avslöjas med det här, så säger Jim Åkesson att han är helt kallsinnig, han förstår inte problemet, han är närmast hånfull först. Sverigedemokraterna är väldigt irriterade då på Ulf Kristersson, statsminister, som tycker att SD, Sverigedemokraterna, måste göra sig av med den här tjänstemannen direkt. Mm. De förstår inte, de fattar inte problemet. Och sen har Jim Åkesson fått en uppsträckning och sagt, nej men det här är ett problem och de har ingen plats i partiet. Men det tog lång tid, många dagar tog det. Så här är det ju skillnad på inställning, men jag tror sen också skillnad på vad man känner att man måste göra för att överhuvudtaget liksom få vara med i matchen på något sätt. För att man behandlar de här partierna ganska olika.
3: Du lyder til norsken, svensken og dansken.
0: Forrige helg var det norsk kinopremiere for Christian Mungios Fjord, som vant Gullpalmen, inspirert av en virkelig hendelse. 5 barn ble tatt fra en sterkt religiøs familie etter mistanke om vold. Foreldrene elsker barna, men bruker fysisk avstraffelse. Et beskyttende barnevern river samtidig barna ut av alt de kjenner, og hør her fra traileren.
4: Are you familiar with this Romanian saying, "Bătaia eruptă din rai"?
5: Yes, beating is coming from heaven.
6: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
7: Hi, hello. I'm Nora.
8: Hi. I understand that you came all the way from
5: Romania, but my wife is Norwegian, so.
9: They seem so happy here, and they bonded so much with Nora.
10: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
5: Because they're punished.
10: What are you doing here?
5: With 5, unless there's some discipline.
0: Der har vi altså denne filmen som vant Gullpalmen og som setter Norge i et veldig dårlig lys, må vi kanskje si. Dere har sett filmen.
2: Ja, helt klart. Mm. Ja, altså først og fremmest, jeg så jo filmen uden ligesom at kende til fundamentet eller inspirationen fra virkeligheden. Altså så for mig var det en fiktionsfilm, ikke? Og i det lys, og indtil jeg begyndte at læse artiklerne om den politiske debat omkring filmen, så tænkte jeg bare, at det er en af de bedste film, jeg har set i meget lang tid. Jeg synes, den var så spændende og så bevægende og ekstremt velspillet. Altså, de spiller simpelthen så godt, ikke? Og jeg var dybt grebet af filmen, og den er enormt godt instrueret.
0: Og hvorfor var du grebet? Hvor var det i filmen, som greb dig?
2: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig hver enkelt situationer, det her med, at man kan miste sine børn som forældre, altså til staten, som kan gribe ind og tage ens børn væk, hvis ens adfærd har været kritiserbar, eller hvad hedder det, uden for rammerne af, hvad vi vil acceptere. Altså det, den forestilling om at miste sine børn, ikke i en trafikulykke, eller få dem kidnappet af en vanvidsbande eller noget, men at staten, altså kollektivet, vurderer, at man er en dårlig forælder, de kommer og tager ens barn. Ikke? Den oplevelse, synes jeg, er noget af det mest skræmmende overhovedet. Og så synes jeg, paradokset altså i filmen, altså, hvad hedder det, skillelinjen mellem det hensynet til børnene og den kollektiv det, altså fællesskabet, kollektivets holdninger og meninger, og så den, de enkelte forældres ret til at gøre tingene sådan, som de synes, det skal gøres, er så meget, meget spændende.
1: Så, den her filmen får premiär først til nyår i Sverige, så at våre svenska lyssnare forstår jo ikke alls, hvad vi prater om nu. Mm. Det her er altså en film, som handler om en rumænsk familj, som flytter til et litet, litet samhälle i Norge, mellan fjordarna och bergen. Klaustrofobiskt för mig.
0: För dig, ja. Det är där jag växte upp, så jag säger det.
1: Ja, för mig så är det klaustrofobiskt. Och de blir först välkomna med öppna armar. Och sen så tycker då lärarna på skolan att de ser blåmärken på tonårsflickans rygg. Och då är frågan, är hon misshandlad av sina föräldrar? Ska de få ha ansvar för sina barn? Det är det som är storyn i den här filmen då, så att våra lyssnare förstår. Mm. Och det är en väldigt, väldigt skicklig film, därför att det är inte entydigt. Vi vet inte riktigt om flickan är misshandlad. Mm. Och det är inte heller riktigt entydigt var statens gränser går någonstans. Mm. Och det är en kulturkrock. Och det är också en krock mellan det konservativa och det progressiva, och också en idé om vem äger egentligen barnen. Är det staten eller är det föräldrarna? Så att det är väldigt skickligt gjort, och jag mådde dåligt under filmens gång.
2: Det, jag fick det också dåligt. Det var en väldigt fin genomgång, Åsa, bortsett från att det är en romansk-norsk familj, som moren är norsk, ikke, och faren är romansk. Men alltså, det är helt sant, och vad heter det? I den genomgång jag lade, det här med att staten kan komma och ta ens barn, så ligger det ju det här med kollektivs dom over en, når man ikke ligesom er en del af fællesskabet længere i sin adfærd eller sine holdninger. Og de adskiller sig fra fællesskabet, fordi de er stærkt religiøse, og deres adfærd er anderledes, fordi faren kommer fra en anden kultur, eller de ønsker noget andet i forhold til verden og livet og sådan noget, ikke? Og der er jo også en fornemmelse af, at man i stater som vores virkelig kan komme på kant med kollektivet, når man er anderledes.
0: Men det jeg lurer på da, er, når der kommer barn til Norge, og med en kultur der det å slå er noe man gjør, er ikke dette da norske barn, og skal ikke de norske barna ha den samme beskyttelsen som andre barn? Jeg kjenner mange som har havnet i barnevernet etter å ha levd i familier som har hatt fysisk avstraffelse, men også gjerne fysisk avstraffelse. Det er ingen lett ting. Jeg kjenner også familier der en er livredd for barnevernet. Det går historier i store miljøer i Norge om at barnevernet kommer til å ta barna dine hvis du er mor eller far på den måten du ønsker å være mor eller far på. Så dette er jo et stort, komplekst dilemma. Jeg kjenner barn som er så glad for at de ble tatt ut. Ja.
1: Jeg såg ju den här filmen lite utifrån svenska ögon då, eftersom det är en kämpestor diskussion i Sverige, eller anklagelse mot socialtjänsten att den svenska staten tar muslimska föräldrars barn. Mm. Och det är en sån här påverkanskampanj som också det här är ett påstående i Sverige som har spridit sig utomlands, så det här är ett påstående som uppfattas vara ett rejält hot mot Sverige faktiskt, det narrativet. Så därför så först när jag såg den här filmen så tänkte jag, okej, här handlar det om en rumänsk familj. Det är för att man ska göra det här lite mer närma oss, så att säga. De är ganska lika oss. Den vita medelklassen som går och ser en sån här film. Men sen så förstod jag också att det byggde på flera riktiga fall och just mer rumänska familjer i Norge. Mm. I alla fall en. Men det spelar ju ingen roll vilken kultur den här familjen kommer från, utan själva grundfrågan är ju intressant. Vem bestämmer över hur jag ska uppfostra barnen? Det är förbjudet med barnmisshandel. Oavsett var föräldrarna kommer ifrån, då är det som du säger, Hilde, då är det norska barn. De ska inte lida av barnmisshandel.
2: Men det är sån olidligt dilemma jag befann mig i efter att ha sett filmen, var att jag i den her film er meget på familiens side, forældrenes side, ikke? Mm. Men så prøvede jeg ligesom at mentalt at erstatte den her romanske, meget kristne far med en muslimsk, meget religiøs far, ikke? Mm. Og så blev konklusionen for mig selv en helt anden. Så vil jeg sige, at jeg ville have været på barneværnets side, ikke? Og det er jo en besynderlig oplevelse at sidde med efterfølgende, at erkende om sig selv, at man ikke er konsistent i sin beskuelse.
11: Det er veldig modigt, Ari Hassan. Mm.
2: Og det var ikke specielt rart. Men det skyldes jo netop, som du er inde på, Åsa, at jeg ser jo den her film i et perspektiv. Og vi har netop altså haft en ny sag. Vi har jo masser af sager om muslimske børn, som er udsat for genopdragelsesrejser, for undertrykkelse, slavelignende behandling osv. Og der føler jeg jo, at staten har et enormt ansvar. Og jeg er meget kritisk, når kommunerne ikke har grebet ind i tide og sådan noget. Det kræver jo 3-4 indberetninger for, at man tager et muslimsk barn ud, eller tager et barn ud af en muslimsk familie, i forhold til 6 indberetninger, når man tager et dansk barn ud af en dansk familie. Ja.
11: Jag tycker att det var väldigt intressant den filmen också, därför att man förstår hur svårt det är att i det här fallet vara statens representant och fatta beslut. Alltså vilket enormt ansvar man har och hur lätt det är att göra fel. Och hur svårt det är, man vet inte riktigt hela underlaget, man får gissa sig fram vad som har hänt. Och vad barnen vill är ju inte det som är högst på dagordningen. Utan då det är juridik eller att det är föräldrarnas önskemål eller bakgrund så här som man liksom orienterar sig runt, och barnen kommer, de blir helt bortglömda. Det finns i den här filmen en väldigt fin historia mellan den här rumänsk-norska flickan som flyttar upp och en annan tonåring. När de blir vänner med varandra. Deras familjerna ställs mot varandra, men de blir kompisar. Det är en väldigt fin historia i sig själv.
0: Det mest nordiska filmen är kanske, som du är egentligen inom där också, troen på att bara en följer rätta procedurer så blir också rätt beslutning tatt.
11: Just det.
0: Hvis man bara är på procedurerna så har man fattat en rätt beslutning. Og barnets beste er jo på et vis det høyeste prinsippet i norsk barnevern, men det er jo et uttrykk som gir enorm makt til den som får definere hva det betyr.
2: Helt sikkert, ja, og det er jo et diffust begrep. Det er jo klart, at vold, altså fysisk vold, er jo forholdsvis nemt at definere forholdsvis. Altså, det er det jo ikke engang i den her film, fordi er det vold at skubbe sit barn væk fra en situation, hvor barnet er ved at blive brændt, for eksempel, ikke?
0: For eksempel.
2: Men hvad når man når ud over det? Hvad man når hen, når man når hen til punkter, der handler om social kontrol eller psykisk vold, for eksempel? Hvad er hvad, ikke?
0: Nemlig.
2: Og jeg synes, det er, altså, det er så spændende. Og ved åbningsweekenden i Norge, tror jeg, den røg ind på altså allerøverst i de mest sete film, kun slået af Odysseen, ikke, tror jeg. men jeg vil sige, altså, når Fjord har premiere i Danmark, så gå ind og se den. Det er fandme en god film. Altså.
11: Om jeg skulle komme med någon kritik mot den här filmen, så tycker jag kanske att statens representanter, alltså juristerna där, den här åklagaren, var lite väl kylig faktiskt i sitt spel. Jag tror att man oftast uppträder man alltså mycket vänligare, mycket mer förstående, kanske lite manipulativt. Där kände jag så att det här är, här vill man skruva åt den kyliga staten lite för mycket, tyckte
0: men
11: jag.
0: Men det var allt här var ju den kyliga staten. Det minte lite grann om den svenska filmskaparen som har lagat filmen Swedish Love, som jeg faktisk ikke likte. Og her er det også en slags sånn, hvis vi viser den nordiske velferdsmodellen som iskalle, alle fargene er jo til og med kalle. Det finnes jo nærmest ikke varme, og den varmeste her er jo faktisk svensk, som har et globalt, hun som liksom tar på seg jobben som å være advokat, er jo svensk, og har liksom denne her, alle skal med, holdt jeg på å si, og alle religioner er viktige, og så videre, og så videre. Så det är många ting det får si det sån, det är ingen dokumentär.
11: Nej, det är det inte. Men jag måste säga att jag satt ju genom resans gång eller filmens gång och ville känna att men nu måste jag kunna ta ställning. Nu måste jag bestämma mig. Och sen släppte jag det efter ett tag och tänkte det här är för komplicerat. Det är så verkligheten är. Det går inte alltid att ta ställning.
2: Och
11: det var väldigt skönt att bara få göra det. Och det är ovanligt när man tittar på en film för att man blir ju liksom ställd i något hörn till slut.
2: Och det är ju netop det högsta kvalitetsmärke ett konstnärligt produkt kan få, att man uppger att ställa sig på det moraliskt riktiga stället som tillskuer, men liksom lever sig in i den komplexitet det är att vara människa.

0: Ja, veckans hiss. Det är så kul tycker jag när man ser bra teater. Stockholms stadsteater spelar bra just nu. Två pjäser, den ena är Tartuff och den andra är Amadeus. Och de kan jag anbefalla verkligen. Veckans diss, den går till norrmännen som är besvikna över att det är en helt okänd amerikan som representerar Vita huset under kung Haralds begravning. Mm. Jag tycker att norrmännen ska vara glada att inte Donald Trump dök upp med sin fru och krävde allt ljus på sig och inte på mannen i kistan. Ja. Hassan?
1: Ja, min uges hiss går igen till Finland, men för något nytt i denna uge. Finland har färdiggjort ett 200 kilometer långt pigtrådshegn vid gränsen till Ryssland. Det är 4,5 meter högt och blev invigd av inrikesminister Mari Rantanen förleden dag. Stort tillykke till Finland och gott gået. Min uges diss går till Sverige. Nu ska I höra. Holland har som ett land i en lång række nu flyttat sitt guld ut av Federal Reserve i USA. Norge har ingen officiell guldreserve i Amerika. Danmark har en lille bitte en 33 guldbar, men Sverige opbevarer fortsat over 13 tons guld i den amerikanske centralbank. Buh. Og du, Hilde?
2: Min hiss, det går til to bøker, men egentlig til to kvinner. Wanda Heger og Eva Kløvstad, de var to kvinner som begge var 23 år da 2. verdenskrig brøt ut. Og i de månedene og ukene her, så må vi minnes de som faktisk gjorde det rette den gangen. De var 23 år gamle. Dere kan lese boken Wanda fra Anders Heger, og kodenavn Jakob fra Hege Dukkert om disse to kvinnene. Les og lær. Min diss, den går altså til Donald Trump, som denne uken publiserte nok et kolonialistisk KI-kart. Denne gangen vil han også ha Island i tillegg til Grønland. Hold labbene dine vekke, du Donald Trump.
3: Hiss og diss.
2: Vi sitter her og river oss i håret alle tre. Denne uken kom verdens dårligste beskjed om hvordan det står til med lesing, med matematisk kunnskap i alle våre land. PISA-resultatene er fasit. Norge gjør det dårligst. Det er 4 av 10 gutter i ungdomsskolen leser på et analfabetnivå, det er funksjonelle analfabeter. 4 av 10 gutter. Og det kommer etter en rekke andre og undersøkelser som har vist tilsvarende nedgang i lesekunnskapen. Hva gjør vi ved dette, folkens?
0: Ja, det jeg også tykte var interessant med den her undersøkningen. Den viser at läsförståelsen och matematikkunskaperna den går ner även hos barn som kommer från socioekonomiskt gynnsamma förhållanden. Så att det här är över hela linjen faktiskt i Sverige i alla fall. Så man kan inte bara säga att det är barn som bor i familjer utan studietraditioner eller sådär, utan det här är över hela linjen där man tappar. Man blir ledsen när man hör det här och nu har de här PISA-undersökningarna hållit på i några år och det blir liksom inte bättre. Jag vet, det är som att ingen drar några slutsatser av liksom vad man skulle kunna göra. Mm. Riktigt. För alla är ju oroade på riktigt och ändå händer ingenting mer än att det blir negativa trender.
2: Det är en läsekris rätt och slett, och det som är det djupt oroväckande där är att hvis man inte klarar att läsa och inte förstår sammanhängen i en text, hur kan man då lära att tänka? Formulera tankarna sina.
0: Ja, hur många kan studera vidare, för att vi behöver ju ha utbildade människor också. Det som irriterar mig så mycket med det här, det är att alla skyller på varandra. Någon säger att det är skärmarnas fel, det är invandrarnas fel, det är pandemins fel, det är regeringens fel, det är den förra regeringens fel, det är friskolornas fel och så vidare. Så radar man upp en massa då förklaringar som passar ens eget ideologiska näste bäst. Och det blir ganska dumt. Jag tror att

0: alla måste lyssna på varandra här nu, för att jag tror att det finns väldigt många samvarierande förklaringar. Lärarna själva i Sverige, de säger att vi har för många obehöriga lärare. De har helt enkelt lite pedagogiska färdigheter att undervisa. Mm. Vi har för stora klasser, vi har för få resurser att sätta in de barn som kommer efter från början. Man hinner inte med dem. Man har inte tillräcklig respekt för lärarna. Man skolkar väldigt mycket. Alltså man går inte till skolan. Ungefär 20% av eleverna kommer inte överhuvudtaget.
1: Och vad säger du, Hassan, om hur den ser ut i Danmark?
2: Jo, alltså det ser ju tillsvarande ut och diskussionerna är också många. Alltså jag har sån en förnemmelse av skolesystemet som sån ett kollapsande system, liksom vårt danske skattesystem är det, ikke? Man har skiftande regeringar med skiftande undervisnings- eller skatteministre, som liksom siger, nu vil vi, lover vi bod og bedring, og det kommer til at vise sig om 4 år, at det her bliver meget bedre, og så ser man bare, at det gik endnu værre end sidste gang, ikke? Og reformer og reformers reformer og reformers reformer, reformer gør ingen forandring. Altså, det går bare nedad, og selv i Finland, som jo ellers har været Nordens dydsmønster på uddannelsesområdet, på alle parametre går det nedad nu, ikke? Og jeg synes, det er altså stærkt forstyrrende, og jeg synes ikke, der er noget sted ligesom at lægge årsagen egentlig. Og dog, alligevel, jeg læste en udtalelse fra direktøren for uddannelse og færdigheder ved OECD, altså manden bag PISA-undersøgelserne, og han er selvfølgelig bekymret, det er klart, ikke? Han siger jo, at læsning er grundlaget for alle færdigheder. Hvis du ikke kan læse, så får det svært ved det meste i livet, ikke? Men han peger på en ting, som vi ikke har talt så meget om. Mm. Og det er skolesystemets lave forventninger til eleverne. Altså forventningerne, der falder og falder. Og så er det den dalende forældreinteresse for børnenes læring i skolen, som også bare falder og falder. Ikke?
1: Og dette her er jo veldig interessant. Der er en elevundersøkelse, som har gått i Norge i år etter år etter år, der elevene selv skal si hva de syns om skolen. Og her nylig så var det en som stilte spørsmålet, hvorfor er det ingen spørsmål i denne elevundersøkelsen om hva elevene kan gjøre selv? Ingen. Ja. Og det handler litt om hvilke krav og forventninger har elevene til skolen, men hvilken krav og forventninger kan skolen ha til elevene, og hva kan elevene tenke om sin egen rolle? Yeah. Og her er det jo, altså, det er jo så mange forklaringer til å legge på bordet. Konsentrasjon går ned, det vet vi. Vi vet at konsentrasjon går ned, og samtidig nå kommer det en kunstig intelligensbølge, altså der betyr jo at man kan produsere tanker uten at de har vært innom hodet i det hele tatt.
2: Uten å tenke dem.
1: Ja, uten å tenke dem. Og det er på en måte, altså det som er, det jeg er mest bekymret for, det kom nylig en undersøkelse i Norge, en pilotstudie fra skole i Oslo, som slår fast at gutter i 8. klasse leser dårligere enn jenter i 5. klasse.
2: Ja.
1: Det som er den største utfordringen for en ting er å lære rett skriving og sette komma og punktum, men at de forstår ikke sammenheng. Mm. Det är ju det mest skumla
0: av allt. De förstår inte sammanhang, de förstår inte abstrakta resonemang och de kan inte abstrahera heller det viktigaste i en text.
1: Och hur ska du då välja för exempel nå? Hur ska du gå liksom och stämma vid ett valg hvis du inte förstår sammanhang i ord?
0: Ja, eller hur ska du kunna tillgodogöra information överhuvudtaget eller en utbildning? Jag blir så ledsen när jag hör det här, därför att jag har ju ändå tänkt så här att det har varit dåliga resultat i så många år nu i PISA-undersökningar, så jag tänkt, då gör de väl någonting då?
1: Mm.
0: Då kommer väl någonting att hända? Och sen så kommer den här, badam, att det är sämre än någonsin.
2: Yeah.
0: Man tappar ju liksom tilltron till de som ska lösa det här, och det är ju livsfarligt faktiskt. Yeah. Men det, varför skulle man tro på dem när de faktiskt inte har gjort något.
2: Men något av det man har gjort för att få bättre PISA-resultat har varit att man har sänkt ambitionerna och karaktärkraven. Alltså man har liksom lagt sina förväntningar lägre. Og det har i hvert fald vist sig ikke at have den ønskede effekt, fordi det har faktisk ikke gjort resultaterne bedre, selvom det er lettere at opnå gode karakterer, og man kan få mere hjælp, end man har kunnet tidligere, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Tværtimod, så var det faktisk det værste, man kunne gøre, så man skal højne kravene og forventningerne, ikke? Og så er der det her med forældreinteressen,
1: nemlig.
2: Jeg gerne lige vil vende tilbage til, fordi der er en ting, der er rigtig vigtig for mig at sige her. Andreas Schleicher fortæller, at statistikkerne viser, at forældres interesse for barnets skoledag betyder mere end forældrenes indkomstniveau i forhold til, når det gælder udbyttet af læringen.
0: Absolut.
2: Altså resultatet, ikke? Mm. Er det ikke vildt?
1: Altså, jo, det er super vildt.
2: Det er jo den magiske faktor, som man jo, i hvert fald som jeg forestiller mig, med en eller anden form for lethed kan introducere i det her, der ser så katastrofalt ud. Det er interesse, ikke? Og han pointerer, det handler ikke om, at du skal sidde og lave lektier med børnene 3 timer hver dag, eller hjælpe dem til at få det nemmere i skolen. Det handler om at udvise ægte, oprigtig interesse. Altså ikke om at have svarene til dine børn, men at stille spørgsmål til dem. Ikke?
0: Det jeg tyckte var interessant også, Sveriges Radio hade långa diskussioner samma dag som PISA-undersökningen presenterades i tisdag. Så det var väldigt intressant att höra när lärarna då berättar om vad de tycker är problem. Och utöver det här då, att de tycker att klasserna är för stora, att väldigt många lärare är obehöriga och så vidare, så var det en lärare som berättade det här, att elever har så svårt att prata högt i klassrummet därför att de är rädda att de ska säga fel. Därför att säger du fel så kan du bli hånad. Och de är rädda att de ska bli filmade när de gör bort sig i klassrummet, så därför så sitter de och säger ingenting och gör ingenting. Därför att det finns en kultur bland barn då, uppfattar jag, eller får man väl då tänka, där marginalen att göra fel är minimal.
1: Ja.
0: Och så att det finns så många olika förklaringar till att de här resultaten sjunker överallt. Och det är bara att ta tag i allihop. Spjälka upp dem, ta tag i allihopa. Men skyll inte bara på en enda faktor,
1: nämligen,
0: som passar ditt eget politiska narrativ.
1: Ja. Men det, vi kan ju gå tillbaka till filmen Fjor. Där är ju ett ögonblick där den efter att barnet har kommit till fostermor. Det kan vi se utan att röpa för mycket. Barnet kommer till fostermor. Det fostermoren tillåter är att denne sonen får lov till att se YouTube. Han sitter og ser YouTube, det har han ikke fått lov til. Der hjemme så har han måttet lese og lære og pugge Bibel. Men der er noe i det øyeblikket der som jeg synes var interessant. At man ser på det som barnas beste å sitte og se på YouTube. Men man ser det ikke som barnas beste å bli strengt oppdratt til for eksempel å lese og pugge.
0: Ja, visst. Jeg tror det er ganske representativ scene der, faktisk.
1: Eller for å sitere lærer og forfatter Bjørn Gabrielsen i Aftenposten: løsningen kan ikke være å tilpasse skolen til en tidsånd som aktivt motarbeider alt en skole er ment å være. I stedet må man gå til krig, skriver Gabrielsen, etablere en institusjon som tilbyr alternative verdier og ferdigheter som ikke kan opparbeides andre steder. Skolen må bli et kloster man oppsøker daglig.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
1: En sofa med prisen billigere enn en advokat ble for en tid tilbake Sveriges mest omtalte sofaen. Mannen bak denne sofaen, som ble kalt for otrohetssofaen, som han da la ut på Blocket, som er det samme som finn.no i Norge, og jeg vet ikke hva de digitale, altså hva det heter på dansk, der du kan selge og kjøpe ting.
2: Ja, den blå avis.
1: Den blå avis. Ja. Han blir nå mistenkt for grovt førtal, injurie, rett og slett. Den i 2025 så solgte han denne sofaen, som han mente nå var renska for alt uhumskhet som hadde pågått. Han synes selv at han gjorde noe rett, hør han her.
4: Nei, det er klart at man kan tykke hva man vil om dette, men for meg kjennes det enda som rett beslut at legge ut sofaen på det här sättet. Om man slaskar runt så som hon gjorde, då tycker jag man har förbrukat sin rätta liksom. Alltså, jag menar, jag blir ju jätteledsen. Ja. Och aj, framförallt.
0: Ja, det är alltså en väldigt kränkt man som har sålt sin soffa på Blocket därför att den här soffan har hans tidigare tjej då haft sex i med andra män. Det är väl otroligt.
1: Det är väl det, för att se det rätt ut så är det
0: ja,
1: så.
0: Men jag tänker han skulle kunna slänga soffan också. Men han la ut den på Blocket. Med den här historien har då alltså blivit åtalad för grovt förtal.
1: Mm.
0: Man kan ju undra, ska verkligen statens resurser gå till att lösa den här typen av juridiska frågor?
1: Eller samlivsproblem.
0: Men han är väldigt ledsen den här mannen. Jag funderar, har ni någon gång, jag förstår att ni inte har gjort något sånt här, men har ni någon gång slängt någonting som ni förknippar med en tidigare kärlek som ni är bitter på eller känner er svikna av? Eller ställer ni dem långt in i garderoben eller har ni det framme? Försöker ni avförtrolla sakerna eller?
1: Jag syns avförtrolling är ett nydligt ord.
2: Jamen altså, jeg beholder det, hvis det har værdi, og så betragter jeg det som en form for krigserstatning.
1: Men det er jo noe med det, hvem kjøper en sånn sofa, det lurer jeg på, ja. Fordi jeg kjøper jo masse brukt, og jeg har aldri noensinne har jeg tenkt på at kanskje noen slengte dette fordi det hadde en dårlig historie. Aldri tenkt på.
0: Nej, det har inte jag heller tänkt. Jag har inte tänkt att när jag köper en ny lägenhet så har jag inte tänkt på vad som kan ha skett i den här lägenheten genom decennierna. Det funderar jag inte heller på. Men däremot så har jag ju saker som när jag ser dem så kan det hugga till lite i hjärtat. Det var då, när jag var 40 år, eller det var med honom, eller det var på den tiden när familjen såg annorlunda ut. Och så gör det lite ont.
1: Ja, jeg tror jo at gjenstander har sjel, og jeg vet jo at kinesere kjøper, altså, selvfølgelig nå snakker jeg i stort en milliard folk, men altså, det er en sånn saying med at man ikke skal kjøpe en gjenstand som man ikke vet hvilken sjel har hatt ifra før, hvilken historien har hatt der. Og det er ingen tvil at hvis jeg går igjen gjennom mine egne rom, så vet jeg nøyaktig hvilken sjel den gjenstanden har, hva det betyr.
0: Men om jag blir väldigt privat här och vidgar frågan då, när man träffar en ny person och den personen tar med sig saker in som man vet har varit viktigare för den här personens tidigare kärleksförhållanden. Känner ni svartsjuka mot de sakerna då? Eller tänker ni, ja men det här är en vacker tavla. Alltså, kan man hålla isär ett föremål och personen som kommer föremålet och den personens tidigare historia. Jag tycker jag är ganska bra på det, men jag är säkert att det finns stråka svartsjuka ibland och sådär. Har ni varit med om det här?
2: Jag alltså personligen är fullständigt ligeglad med var det kommer ifrån. Hvis det har betydning för min partner så har det betydning för henne. Och jag vet faktiskt inte var hennes ting stammer ifrån som hon har här i hemmet. Jo, någon vet jag för det är knyttet en historia till dem, ikke? Men jag har ting här från ex-kærester överallt, alltså malerier, möbler, kunsthåndværksgenstande och så vidare. Det är det inte det levede liv man bringer med sig vidare?
0: Ja, verkligen, och jag tänker också att man måste vara lojal också mot de känslor man en gång hade tidigare i livet. Så att det är så barnsligt att kasta allting, tänker jag också.
1: Jag syns det är väldigt vackert att någon har bragt med sig en kärlighetsevne in i ett näste liv. Det syns jag faktiskt är väldigt fint. Och ett människa som vill kasta vrak på absolut allt man har gjort för. Där är det också något jag finner problematiskt. Men att man kan säga att detta var fint, det var inte så fint, men detta var vackert. Och det livet har jag haft och det livet har jag valt. Det sätter jag pris på. Så hvis jag ser gjenstander som jag vet har betytt något genom många 10 år och för mig, så vill jag gärna också veta lite om den historien, men inte för mycket antagligen, men lite.
0: Jag håller med. Alltså, jag har inga problem när en sak kommer in med en historia som jag inte är del av. Men däremot har jag problem när det kommer in saker som jag tycker är fula.
1: Det är en gång. Där har det, du noll.
2: Där har jag heller ikke nogen tolerance.
1: Men
2: jeg vil sige, altså, jeg vil ikke købe en sofa. Altså, det er for ulækkert, fordi man kan ikke rense en sofa i bunden. Altså, det handler bare om bakterier for mit vedkommende. Ikke noget andet end det. For mig så er en sofa i kategori med en dildo. Altså, jeg vil ikke købe en brugt dildo. Altså...
0: Jag vill inte veta någonting om era soffor, jag måste säga. Alltså.
1: Inte jag heller. Det blir sista ord från oss i ukens norsken, svensken och dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR Yle och DR. Exekutiv producent Ole-Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena och NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, NRK, traileren til filmen Fjord og Expressen.

0: Klockan är 7, det är söndagen den 13 september. Solen har gått upp i hela landet och det är dags för en väderprognos. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Och dagens väder, det blir återigen växlande då ett regnområde drar in över landet från väst nu på dagen, men mot kvällen så ska det klarna upp. I landets södra och mellersta delar blir det molnigt och lätt regn nu, eller regnskurar nu på morgonen och på förmiddagen. Till ost kommer regnet först på eftermiddagen. Dagens högsta temperatur är 13-17 grader och i landets norra del till en början uppehåll och molnigheten växlar. På dagen drar regnet in även över norra delarna. Dagens högsta temperatur är 9-15 grader och på landområdena är det idag svag eller måttlig vind omkring syd. Och till sjöss så har vi följande varningar för havsområden. Meddelande för båtförare på Finska viken och Bottenhavet. Den västliga till sydvästliga vinden kan uppnå 11 meter per sekund. På Bottenviken sydlig vind 11 meter per sekund. Och dagens utsikter. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar, först 6-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västlig till sydvästlig vind, 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig vind 8-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen, västlig vind som avtar. På eftermiddagen 5-9 meter per sekund. Och även där först lokalt regn, men annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Och det var allt för nu. Nyheter blir det om en timme. Vi hörs då.
1: Får man 5 minuter bakom ratten på den här bilen där ni är i körskick, så här vore det värt allt slit.
2: Herman Flén har kört drifting i 10 år och rankar bland toppförarna i landet. Han satsar tid och pengar på en hobby som håller på att växa sig stor i Finland.
1: Att man får nog en adrenalinkick och har vänt 10 år senare, så här är värt att vända slit.
2: Se Herman i livet, berättelsen från Svenskfinland, nu på arenan.

ensemble Diderot under ledning av Johannes Pramsåler lyfta fram barockens concertoformat i en inspelning från Paris. På programmet några centrala verk av Bach och Vivaldi, men också hovmusikern Johann Friedrich Fasch som uppvisade ett gott hantverk. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och när du vill på arenan.

0: Klockan är 8, det är söndagen den 13 september. Det är dags för dagens första nyhetssändning här i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies, god morgon. I Mellanöstern har konflikten mellan Houthierna och Jemens regeringsstyrkor blossat upp igen efter flera års lugn. Houthi-rebellerna är en Iran-allierad väpnad rörelse som kontrollerar stora delar av Jemen. Och under de senaste dagarna har Houthierna tagit kontroll över Jemens kust och kontrollerar nu Bab el-Mandeb-sundet vid Röda havets södra ingång. Jemens regeringsstyrkor som stöds av Saudiarabien har i sin tur svarat med luftangrepp. Enligt Houthierna har Saudiarabien genomfört nästan 130 luftanfall på 2 dygn. Inbördeskriget i Jemen mellan landets regeringsstyrkor och Houthi-rebellerna har pågått sedan 2014. Och på vår webbplats har vi rätt ut de olika parterna i Mellanöstern-konflikterna. Sverige går till val idag och enligt allt att döma ser det ut att bli ett jämnt läge mellan höger- och vänsterblocken. Enligt de sista opinionsmätningarna har vänsterblocket en knapp ledning, men deras ledning har minskat stadigt under valrörelsen. Till skillnad från rösträkningen i finska val räknas både förtidsröster och röster från valdagen först då vallokalerna stängt klockan 9 finsk tid ikväll. Dessutom räknas röster från utlandet först senare i veckan och då över 3,5 miljoner väljare har förtidsröstats i Sverige och drygt 220 000 utlandssvenskar lagt sina röster kan det slutliga valresultatet dröja till efter valdagen. Knappt 8 miljoner svenskar har rösträtt och vid förra valet var det knappt 46 300 röster som skilde sidorna åt. Och det blir knappast något möte mellan Putin och Zelensky då Rysslands president Putin avböjer Ukrainas president Zelenskys önskemål om ett möte under G20-mötet i Miami. Det här gör i en intervju till en tysk tidning öppnar Zelensky upp om ett önskemål att mötas med Putin på mötet. Men nu meddelar Kremls talesperson att ett sådant möte är omöjligt. Så inrikes. Om några år kan studentprov i gymnastik, musik och bildkonst bli en del av studentexamen. Provet i bildkonst planeras bestå av 2 delar. En praktisk och ett skriftligt prov som mäter teoretiska kunskaper. Katja Johansson berättar mera.
1: Provet i bildkonst, gymnastik eller musik blir enligt planerna en del av studentexamen 2029. Provet blir inte obligatoriskt men ger ett vitsord precis som alla andra prov i examen. Idén är att mäta det som man har lärt sig i gymnasiet också i de här konst- och färdighetsämnena. Men hur ska bedömningen av det praktiska provet gå till? Thomas Wikberg är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden.
2: De där arbetena kan se ganska olika ut. Det är ganska olika, har du en akvarellmålning eller gör du med vax eller lera ett konstverk. Och hur det sen ska liksom dokumenteras så att man då kan bedöma det på ett lika sätt. Så det är ju en stor fråga och det är just det som vi håller på nu att testa.
1: Idén är att den som gör provet ska dokumentera sitt alster på något sätt, till exempel med en kamera, och att läraren sedan ger en första bedömning innan studentexamensnämndens censorer säger sitt. Olika sätt att ordna och bedöma studentprovet i just bildkonst eller gymnastik och musik testas alltså som bäst, och förslaget på hur det sist och slutligen ska arrangeras borde vara klart våren 2027.
0: Det rapporterar Katja Johansson. Och så noterar vi att Yles radiogudstjänst fyller 100 år idag. Den första sändes från Johanneskyrkan den 12 september 1926. Gudstjänster sänds varje söndag från finlandssvenska församlingar. Och det här jubileet firas med festmässa i Johanneskyrkan och vi sänder den live i Yle Vega klockan 13.03. Och dagens väder blir växlande då ett regnområde drar in över landet från väst nu på dagen, men mot kvällen så klarnar det upp. Det blir mellan 13 och 17 grader idag, i norr något svalare. Och på landområdena är det idag svag eller måttlig vind, men till sjöss så meddelas båtförare på Finska viken och Bottenhavet för en västlig till sydvästlig vind på 11 meter per sekund. Och på Bottenviken om en sydlig vind 11 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Ies. Vi hörs igen om en timme.
3: Tänk dig att Hubble visar dig ett träd i en skog. Webb kan studera barken på det trädet. Roman visar dig hela skogen i gnistrande detaljer.

0: visste att du ville veta.
1: Helt nyligen, den 30 augusti, lyfte en Falcon Heavy-raket från Kennedy Space Center i Florida. Det astronomiska instrumentet som de inalles 27 raketmotorerna bar mot skyn är ett av de mest avancerade som hittills har byggts. Nancy Grace Roman Space Telescope. Nu är Roman-teleskopet på väg bort från jorden mot den så kallade andra Lagrange-punkten L2, ungefär 1,5 miljon kilometer härifrån. Här ska det ligga. Det här är samma trakt där också James Webb-teleskopet håller till. Om allt går enligt planerna ska Roman börja göra vetenskapliga observationer nästa år. Men vem är eller var den här Roman? Jo, Nancy Grace Roman var en amerikansk astronom som kom att spela en avgörande roll för hela den moderna astronomin. Hon kallades senare för Hubbles mamma. Och nu har hon alltså fått ett nytt rymdteleskop uppkallat efter sig. Men vad gjorde Nancy Grace Roman för astronomin? Och vad ska det nya Roman-teleskopet kunna se som varken Hubble eller James Webb riktigt är byggda för? Nå, hundratusentals nya världar till att börja med. Och kanske framförallt en massa sådant i universum som vi ännu inte ens vet att vi borde leta efter. Det här i veckans Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen med.
2: Ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
1: Det är alltid spännande när ett stort nytt rymdteleskop skjuts upp. Jag satt själv och höll både tummarna och andan också den här gången.
4: Looking at those 27 Merlin engines lifting the Falcon Heavy and Roman Space Telescope off into space.
1: Men Roman är lite speciellt eftersom det är svårt att beskriva det genom att säga att det är nu helt enkelt större eller kraftigare än sina föregångare Hubble och Webb. För Romans huvudspegel är faktiskt inte större än Hubble-teleskopets. Hubble, som har kretsat kring jorden sedan 1990, har en spegel med en diameter på 2,4 meter. Romans spegel är också 2,4 meter. Och jämfört med James Webb-teleskopet, vars huvudspegel är hela 6,5 meter tvärs över, kan Roman nästan verka lite blygsamt. Men det är att missa poängen. Roman är helt enkelt byggt för att göra en annan sorts astronomi.
5: This is the Nancy Grace Roman Space Telescope, or simply Roman for short. If you're a fan of Hubble or the James Webb Space Telescope, this is just as big of a deal. It's actually a NASA flagship mission that will help humanity.
1: Om Hubble är ett utsökt teleobjektiv och James Webb ett ännu större och extremt ljuskänsligt teleobjektiv med fantastiskt mörkerseende, då är Roman någonting i stil med ett extremt högupplöst vidvinkelobjektiv. Det ska inte bara se djupt, det ska se brett. Romans huvudinstrument kan fotografera ett område på himlen som är mer än 100 gånger större än det Hubble ser åt gången, med ungefär samma bildskärpa. Resultatet är ett teleskop som kan kartlägga himlen oerhört mycket snabbare än Hubble. Det är ungefär skillnaden mellan att ta ett fantastiskt porträtt och att fotografera hela folksamlingen med nästan samma detaljrikedom. Och det är kanske ganska passande att just det här teleskopet bär namnet Nancy Grace Roman. För hennes stora bidrag till astronomin handlade till slut inte bara om vad hon själv kunde upptäcka. Det handlade om att ge andra astronomer verktyg att upptäcka sådant som ingen ännu visste att fanns.
0: What lady would take mathematics instead of Latin?
1: Nancy Grace Roman föddes 1925 i Nashville i Tennessee i USA. Som så många av oss blev hon redan som barn fascinerad av natthimlen. Hennes mamma visade henne stjärnbilderna och norrskenet, allt det där, ni vet. Och när Nancy var 11 startade hon en astronomiklubb med några skolkamrater. De träffades en gång i veckan och lärde sig hitta rätt på stjärnhimlen. Problemet var bara att astronom knappast betraktades som något särskilt lämpligt yrkesval för en flicka på 1930- och 40-talen. Roman berättade senare om hur hon i skolan möttes av ett ganska öppet motstånd mot sitt intresse för matematik och naturvetenskap.
0: I certainly did not receive any encouragement. I was told from the beginning that women could not be scientists.
1: Men den unga Nancy lyssnade inte på det örat. Hon studerade astronomi vid Swarthmore College och doktorerade vid University of Chicago 1949. Efter det här fick hon jobb vid Yerkes observatoriet i Wisconsin. Och här är det värt att stanna ett ögonblick, eftersom Nancy Grace Roman ibland beskrivs nästan enbart som administratören som hjälpte till att få Hubble-teleskopet byggt. Men hon var först och främst en briljant astronom. Ett av hennes tidiga arbeten gällde den märkliga stjärnan AG Draconis. Roman upptäckte att stjärnans spektrum hade förändrats kraftigt jämfört med tidigare observationer. Det var ett besynnerligt fynd och bidrog till att göra den unga forskaren känd i astronomkretsarna. Ännu viktigare blev hennes studier av ganska ordinära stjärnor i Vintergatan. Roman jämförde deras kemiska sammansättning med hur de rörde sig genom galaxen och upptäckte ett mönster. Stjärnor som innehöll mer tyngre grundämnen tenderade att röra sig i ordnade banor kring Vintergatans centrum. Stjärnor med mindre av de här ämnena hade ofta mer oregelbundna banor. Det här var en ledtråd till att Vintergatans stjärnor tillhör olika generationer. De riktigt gamla stjärnorna bildades när universum ännu innehöll ganska lite av de tyngre grundämnen som senare stjärngenerationer producerade. Allt det tyngre stuff som du och jag och din hund och jorden och stjärnorna består av har alltså kommit till i döende jättestjärnors hjärtan, bokstavligen. Stellär nukleosyntes heter det. Och genom att studera en stjärnas kemi och rörelse kunde man alltså börja rekonstruera Vintergatans historia. Ett slags galaktisk arkeologi. Och det finns förstås en fin koppling till teleskopet som nu bär Romans namn. För det kommer att bedriva just den här sortens kartläggning. fast i en skala som hon själv knappast kunde ha föreställt sig. Vi kommer till det snart. Men Nancy Grace Romans egen karriär tog snart en annan riktning. Roman insåg att chanserna till en trygg akademisk tjänst för en kvinnlig astronom var små. Så hon lämnade universitetsvärlden och började arbeta vid USA Naval Research Laboratory. Nå, sen grundades NASA 1958 och hur det nu råkade sig, kort därefter fick Roman frågan om hon kände någon som kunde tänka sig att bygga upp den nya myndighetens program för astronomi. Jo minsan, hon kände en person, sig själv.
0: It was about 6 months after NASA was formed that I was asked to set up the program in space astronomy. Or really, I was not asked. I was asked if I knew anybody who would do it. I took that as an indication that they were asking me.
1: Nancy Grace Roman har senare berättat att hon visste att jobbet i praktiken skulle betyda slutet för hennes egen aktiva forskning. Men möjligheten att skapa ett helt nytt astronomiprogram var för lockande. Så Nancy Grace Roman blev NASAs första chef för astronomi och en av organisationens första kvinnor på chefsnivå.
0: For the first 17 years I worked at NASA, I found out later that I was the highest woman in the organization. After that, NASA really made a major effort to hire women and in senior positions.
1: Det här var på det hela taget ett märkligt skede i astronomins historia. Astronomer hade tittat genom teleskop från jordytan i flera hundra år, men vår atmosfär är både en välsignelse och ständigt i vägen. Den håller oss vid liv, tack för det bara, men den får också stjärnorna att blinka.
6: Blinka, lilla stjärna där.
1: Atmosfären suddar ut bilder och blockerar en massa av den intressanta elektromagnetiska strålningen från rymden. Så tanken på ett teleskop ovanför atmosfären var inte ny. Astronomen Lyman Spitzer hade redan på 1940-talet argumenterat för ett stort observatorium i rymden. Men mellan att säga vi borde bygga ett rymdteleskop och att faktiskt få politikerna att hosta upp pengarna för det finns ett visst avstånd, om vi säger så. Det avståndet ägnade Nancy Grace Roman en stor del av sitt yrkesliv åt att överbrygga. Hon fick astronomerna att dra åt samma håll. Hon fick forskarkåren att enas om

0: ett stort rymdteleskop skulle kunna åstadkomma. Hon fungerade som en länk mellan forskare, ingenjörer, NASA-ledningen och politikerna som styrde skattepengarna som skulle finansiera hela kalaset. Den astronom som senare blev Hubbles chefsforskare, Ed Wyler, kallade därför Roman the mother of Hubble, Hubbles mamma. Inte för att hon ensam skulle ha uppfunnit Hubble-teleskopet, men utan någon som hon hade det varit betydligt svårare att få drömmen om ett rymdteleskop att lyfta från marken.
1: I'm not sure how I feel about being called the mother of the Hubble. I feel somewhat uncomfortable about it, I have to admit. There were a lot of other people involved in getting the Hubble up and working also.
0: Roman gick i pension från NASA 1979. Hubble-teleskopet sköts upp 11 år senare. Hon fick sedan leva i nästan 3 årtionden med resultatet av det arbete som hon hade varit med och satt i rörelse. Hubble-teleskopet förändrade vår bild av universum och man kan tryggt säga att det är världens mest berömda teleskop. Och det är ju still going strong så att säga. Nancy Grace Roman dog 2018, 93 år gammal. 2 år senare kungjordes att nästa stora amerikanska rymdteleskop skulle bära hennes namn. Och storyn om själva teleskopet innehåller dessutom en särskilt kul detalj. Projektet hette från början WFIRST, Wide Field Infrared Survey Telescope. Astronomerna ville alltså bygga ett stort infrarött teleskop som kunde kartlägga vida områden av himlen. Sen föll en elefant ner från trädet, som min franska lärare skulle ha sagt. Alltså, någonting oväntat hände. År 2012 meddelade USA National Reconnaissance Office, myndigheten som bland annat ansvarar för amerikanska spionsatelliter, att den råkade ha 2 stora rymdteleskop som den inte längre behövde. Ville NASA ha dem kanske? De hade speglar som var 2,4 meter i diameter. Alltså Hubble-klass. Nå, hej, ro hit med dem, sade NASA. Roman-teleskopet är förstås inte bara en gammal spionsatellit som man har skruvat en astronomisk kamera på. Observatoriet är i princip skräddarsytt för astronomi. Men en central del av dess optik har alltså sitt ursprung i teknik som en gång utvecklades för att spionera på USAs fiender. Kanske lite på deras vänner också. Och lite häftigt är det ju nog. Teknik som ursprungligen var tänkt att titta ner mot jorden används nu för att titta miljarder ljusår ut i universum. Och då återstår alltså frågan, vad ska Roman egentligen göra? Och vad ska vi med det här teleskopet till när vi redan har Hubble och James Webb? Det enklaste svaret är statistik. Hubble är fantastiskt på att detaljstudera ganska små områden av himlen. James Webb med sin Bamse-spegel kan samla in massvis mer ljus och se långt ut i det infraröda. Därför kan Webb bland annat studera de tidigaste galaxerna, tränga genom stoftmoln där kärnor föds och undersöka atmosfärer kring planeter runt andra solar. Men både Hubble och Webb ser relativt små delar av himlen åt gången. Roman kombinerar Hubbles bildskärpa med ett väldigt mycket större synfält. Tänk dig att Hubble visar dig ett träd i en skog. Webb kan studera barken på det trädet. Roman visar dig hela skogen i gnistrande detalj. Roman ska alltså under sin första planerade femårsperiod kartlägga omkring en halv miljard individuella kärnor i Andromeda-galaxen och Triangel-galaxen. Genom att följa deras rörelser under flera år kan astronomerna rekonstruera galaxernas historia och bland annat leta efter spår av tidigare galaxkollisioner. En annan av Romans utmaningar är jakten på de mystiska så kallade Little Red Dots. Kompakta röda objekt i det unga universum som Webb-teleskopet upptäckte. Rött glödande ögon i det tidiga universums mörka skog, liksom. Som möjligen hänger ihop med enorma, supermassiva svarta hål som på något sätt växte till sig i universums tidiga barndom. Allt det här innebär ur en praktisk synvinkel att Roman kommer att producera ofantliga mängder data. Omkring 1,4 terabyte vetenskapliga data per dag. Det vill säga ungefär 500 terabyte per år. Ungefär lika mycket som Hubble har samlat in under mer än 35 år. Så hoppas NASA har gått om hårdskivor. Men tillbaka till vetenskapen. Man hoppas också med hjälp av Roman-teleskopet hitta extremt ljussvaga dvärggalaxer som till stor del domineras av mörk materia. Så är det ju alltså att vanlig materia, kärnor, planeter, gasmoln, du och din katt, utgör bara en liten del av universums totala massa. Resten tycks bestå av mörk materia och mörk energi. Vi vet fortfarande inte vad någon dera egentligen är. Mörk materia ser vi inte alls. Vi märker den genom gravitationen. Galaxer och galaxhopar beter sig som om de innehåller betydligt mer massa än vad deras kärnor och gas kan förklara. Mörk energi är ännu märkligare. Det är egentligen bara en platshållare. Ett namn som vi har gett åt, vad fanken det nu än är som får universums expansion att accelerera. Roman ska försöka sprida ljus över det här genom att bland annat kartlägga hur olika sorters materia är fördelad i universum och hur den fördelningen har förändrats med tiden. Och samtidigt kan Roman hjälpa till att undersöka några besvärliga sprickor i dagens bild av kosmos. En av dem är den så kallade Hubble-spänningen. Problemet kan uttryckas ganska enkelt. Astronomerna har två olika sätt att mäta hur snabbt universum expanderar. Och de får inte riktigt samma svar. Det ena sättet är att titta på relativt närbelägna galaxer och mäta hur snabbt de avlägsnar sig från oss. Det andra är att titta väldigt långt tillbaka i tiden på ljuset från det unga universum och med hjälp av vår bästa kosmologiska modell räkna ut hur snabbt universum borde expandera idag. Det här är lite som att mäta samma vägsträcka med två mycket noggranna måttband och upptäcka att det ena säger 100 kilometer och det andra säger 108 kilometer. Skillnaden är alltså inte enorm, men båda mätmetoderna är så pass noggranna att skillnaden inte borde finnas där. Och ändå gör den det. Det är det som är Hubble-spänningen. Och den driver forskarna till vansinne. Antingen finns det något systematiskt fel i någon av mätningarna. Eller så saknas det någonting i vår modell av universum. Och det senare skulle ju förstås vara mycket intressantare. Men sen kan vi lämna hela universum en stund och återvända till vår egen galax. Och nu blir det spännande. För Roman-teleskopet blir också en fantastisk planetjägare. Vi känner idag till drygt 6000 bekräftade planeter runt andra kärnor. Exoplaneter kallar man dem. De flesta har hittats genom den så kallade transitmetoden. Planeten råkar passera framför sin kärna, sedd från jorden alltså. Och kärnans ljus blir då lite svagare. Som en solförmörkelse fast i ett annat solsystem. Roman ska under långa perioder stirra in mot Vintergatans täta centrum och övervaka enorma mängder kärnor om och om igen. Bara det väntas avslöja kanske 100 000 nya såna här transiterande planeter. 100 000, smaka på det. Men det här är egentligen bara en bonus. Romans verkliga specialitet är en annan metod, mikrolinsning. Föreställ dig två kärnor som från oss sett ligger nästan exakt på samma linje. Den främre kärnans gravitation böjer då ljuset från den bakre så att den under en kort tid ser starkare ut. Den främre kärnan fungerar alltså som ett kosmiskt förstoringsglas. Och om den har en planet kan den planeten lägga till en liten extra förändring i ljuset. Det fina är att mikrolinsning kan hitta sådana planeter som transitmetoden lätt missar. Bland annat planeter långt ute från sina kärnor. Motsvarigheten till våra Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Roman väntas hitta mer än 1000 exoplaneter på det här sättet. Roman har dessutom ett unikt nytt S i rockärmen. En koronagraf. Problemet med att fotografera en planet runt en annan kärna är att kärnan är oerhört mycket ljusstarkare än planeten. Det är ungefär som att försöka fotografera en eldfluga som sitter bredvid en strålkastare. Koronagrafens uppgift är i princip att täcka över strålkastaren. Med mycket avancerad optik ska Roman försöka blockera kärnans ljus så effektivt att svagt lysande planeter och stoftskivor intill den blir synliga. Det här är framförallt ett tekniskt experiment. Roman kommer knappast att fotografera en jordliknande planet och hitta små gröna gubbar eller någonting. Men tekniken som testas kan bana väg för framtida teleskop som en dag faktiskt ska försöka fotografera jordliknande världar kring solliknande kärnor. Och ibland behövs faktiskt ingen kärna alls. En planet som har kastats ut ur sitt solsystem och nu vandrar ensam genom Vintergatan kan också böja ljuset från en bakgrundskärna. Sådana fritt svävande planeter, tysta vandrare i de mörka gapen mellan kärnorna, kan vara väldigt vanliga. Vi vet bara inte hur vanliga. Roman kan börja räkna dem. Samma metod kan dessutom avslöja andra osynliga vandrare i mörkret. Neutronkärnor och svarta hål som inte har någon lysande följeslagare och därför annars är nästan omöjliga att hitta. Och där har vi egentligen i ett nötskal den gemensamma tanken bakom mycket av Romans vetenskap. Teleskopet söker efter det osynliga genom att studera vad det osynliga gör med ljuset. Mörk materia, svarta hål, ensamma planeter. Vi ser dem inte, vi ser deras fingeravtryck och skuggor. Någonting rör sig där ute i mörkret, men vi missar det. Delvis för att vi inte har patrullerat rymdens vidder med tillräckligt täta intervaller. Roman ska råda bot på det här. Teleskopet ska fotografera enorma delar av himlen med hög upplösning och dessutom återvända till samma områden om och om igen. Det kommer alltså inte bara att se var saker finns. Det kommer att se vad som förändras. Och då vet man aldrig vad som ploppar upp. Kärnor exploderar. Planeter passerar framför sina solar. Kärnor pulserar och skakar. Och när markbundna detektorer här på jorden registrerar exempelvis gravitationsvågorna från två kolliderande neutronkärnor, då kan Roman hjälpa till att hitta ljusblixten från explosionen på himlen så att andra teleskop snabbt kan riktas dit. Summa summarum, Roman behöver inte konkurrera med Hubble eller James Webb. De kompletterar varandra. Roman hittar nålen i höstacken. Webb kan undersöka nålens spets. Men som sagt, de mest spännande upptäckterna kan lika gärna bli sånt som ingen ens har tänkt på ännu. Frågor som ingen ens har kommit på att ställa. Det sägs ju att det mest spännande du kan höra i ett laboratorium eller observatorium inte är heureka, utan det var då besynnerligt. Och det är kanske den bästa hyllningen man kunde ge åt Nancy Grace Roman. Det var allt vi hinner med för den här gången. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt på Yle Arenan nästa lördag. Markus Rosenlund, så heter jag, som nu tackar för visat intresse och säger på återhörande. Hej så länge!

sitter aldrig på fågelkrok. Fåglarna själar vet aldrig fåglar av. Fåglar som är döda har ingen grav.

af alla stunder du skapat. Snart sitter någon i tystnad och minns och önskar att du

Var finns en plats för allt brustet och svagt? För det som är utnött och slitet. Var finns en trygghet

stod ditt inre skrattande barn. Då inget än fanns att bevisa. Barnet som trotsade frågor och svar har något vackert att

vart ska du resa? Blir du nu fri? Skulle du vilja berätta?

0: Klockan är 9, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies, god morgon. I Mellanöstern har konflikten mellan Houthierna och Jemens regeringsstyrkor blåsat upp igen efter flera års lugn. Houthi-rebellerna är en Iran-allierad väpnad rörelse som kontrollerar stora delar av Jemen. Under de senaste dagarna har Houthierna tagit kontroll över Jemens kust och kontrollerar nu Bab el-Mandeb-sundet vid Röda havets södra ingång. Jemens regeringsstyrkor som stöds av Saudiarabien har svarat med luftangrepp och enligt Houthierna har Saudiarabien genomfört nästan 130 luftanfall på 2 dygn. Inbördeskriget i Jemen mellan landets regeringsstyrkor och Houthi-rebellerna har pågått sedan 2014. Och på vår webbplats har vi rätt ut de olika parterna i Mellanöstern-konflikterna. I Norge vill regeringen att sociala medier stoppas för barn under nätterna. Regeringen vill att sociala mediebolaget Meta inför kraftiga begränsningar för användare under 18 år på Facebook och Instagram. Åtgärderna handlar bland annat om att om max 2 timmars daglig användning och att apparna inte ska vara tillgängliga mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Det handlar också om att införa ett skolläge. Uttalandet kommer efter att Meta gått med på flera åtgärder för att stärka skyddet för unga användare i USA. Den norska regeringen anser nu att samma regler bör gälla i Norge. Ledare för flera bolag bakom AI-modeller vill nu bromsa utvecklingen av artificiell intelligens. Bolaget Anthropics vd och grundare vädjar till alla AI-företag om att dämpa takten så att man har en chans att hantera riskerna. Och han får stöd från både Elon Musk och grundaren av OpenAI. Samtidigt har säkerhetsriskerna som omger AI-utvecklingen gjort att AI-bolaget OpenAI backar från sina planer på att börsnotera bolaget i år. Nyligen varnade också Anthropics ledande utvecklare för att det finns en risk på att mer än 10% att avancerat artificiell intelligens dödar alla människor. Och sen till vårt grannland Sverige där det blir val idag. Och enligt allt att döma så ser det ut att bli ett jämnt läge mellan höger- och vänsterblocken. Enligt de sista opinionsmätningarna har vänsterblocket en knapp ledning, men deras ledning har minskat stadigt under valrörelsen. Till skillnad från rösträkningen i finska val räknas både förtidsröster och röster på valdagen först då vallokalerna stängt. Dessutom räknas rösterna från utlandet först senare i veckan. Och då över 3,5 miljoner väljare har förtidsröstat och drygt 220 000 utlandssvenskar lagt sina röster kan valresultatet dröja till efter valdagen. Vid förra valet var det knappt 46 300 röster som skilde sidorna åt. Det här var nyheter klockan 9 med mig Ellen Ies.
1: Tack för nyheterna Ellen. Kiki Bertel här, du lyssnar på Vega söndag. Och det här är Christina Aguilera.

Och då är klockan 8:07 denna söndag den 13 september. Och vad händer en dag som denna förutom riksdagsval i Sverige? I Mexiko firas Dia de los Niños Héroes, det vill säga hjältepojkarnas dag. Man minns 6 unga mexikanska militärkadetter som dödades under försvaret av Mexico City vid slaget av Chapultepec. Ett av de sista stora slagen i det mexikanska-amerikanska kriget. Det skedde den 13 september 1847. Amerikanerna vann det slaget, men enligt legenden svepte en av de unga mexikanska kadetterna in sig i den mexikanska flaggan och hoppade ner från slottet Chapultepec, som finns alltså där helt vid utkanten av Mexico City. Och det var för att inte de amerikanska marinerna skulle få tag på den mexikanska fanan som krigsbyte. Det var en fråga om ära och patriotism. Och det är ju en väldigt patriotisk historia som antagligen överdrivits rejält genom åren. Men det är i alla fall det som firas i Mexiko idag. Dia de los Niños Héroes, hjältepojkarnas dag. Idag har det också gått 30 år sedan mordet på rapparen Tupac Shakur, vilket var ett stort samtalsämne då när det begav sig. Under den senaste tiden har hans mord dykt upp igen, då den tidigare gängbossen Dwayne Kefedi Davis prövats i rätten för mordet på Tupac. Och för en vecka sedan blev han faktiskt dömd för att ha orkestrerat mordet. Enligt domen ska han ha suttit i bilen varifrån skotten kom som träffade Tupac Shakur. Han ska inte ha skjutit själv utan sett till att skytten hade ett vapen och gett order om att skjuta. Det här skedde i Las Vegas den 7 september 1996. Tupac dog av skadorna den 13 september sedan. Den antagna skytten, en släkting till Kefedi, dog 1998, så han kan inte dömas för någonting eller ställas inför rätta. Men Kefedi, han lär överklaga, så vi får se hur det går med den här saken. Slutligen, en av världens mest bejublade barnboksförfattare, britten Roald Dahl, föddes för 110 år sedan idag. Dagen firas faktiskt också som Roald Dahl Day i Storbritannien, men också i andra länder. Jag tror att Sydafrika till exempel uppmärksammar det här. Barnböckerna han har skrivit är många. Kalle och chokladfabriken, vi har Matilda, SVJ, alltså Stora vänliga jätten, Häxorna, James och jättepersikan, Den fantastiska reven, Danny, världens mästare och så vidare och så vidare. Men han skrev också för en vuxen publik och han skrev flera filmmanus. Det är Roald Dahl som skrivit manuset till musikalfilmen Chitty Chitty Bang Bang och faktiskt också till James Bond-rullen You Only Live Twice. Bondfilmens manus är förstås baserat på Ian Flemings bok, men visste du att Dahl och Fleming kände varandra från förr? De hade faktiskt båda jobbat som agenter för den brittiska regeringen i USA under andra världskriget. Det var före USA gick med i kriget. Och den brittiska regeringen var förstås väldigt intresserad av att var ligger den USA, den amerikanska regeringen angående att gå med i kriget mot Nazityskland. Men det här är bara en av många överraskande saker som finns i Roald Dahls bakgrund om man börjar gräva. Så jag ger dig som uppgift att göra det själv. Hans böcker har förstås också blivit filmer, musikaler och pjäser, men de har också inspirerat till musik. Du ska få höra Harry Styles med låten Matilda som fått inspiration från boken med samma namn.

0: Gelateria.
1: Kaj där med bekanta Gelateria. Även om sommaren är slut så kan ju glass smaka gott, så fortsätt äta glass bara. Nu till kommande innehåll här i Yle Vega under den här söndagsförmiddagen. Därefter klockan 11 blir det ju Vega Kultur som vanligt, men innan Vega Kultur så kommer ju jag att hålla dig i sällskap ända fram till nyheterna klockan 11. Och jag kan berätta så mycket att efter klockan 10 blir det besök av Lukas Snellman som är präst och ansvarig redaktör för andaktsprogrammen på Svenska Yle. Han kommer för att prata om att radiotjänsten firar 100 år, precis som Yle själv. Det blir festmässa idag på svenska Johanneskyrkan i Helsingfors och på finska i Tammerfors domkyrka. Den första radiogudstjänsten sändes bara ett par dagar efter att Yle inlett regelbundna radiosändningar. Och under samma timme hör du också om den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination och sportlivaktuella Eero Hirvonen som varit nära att ge upp med idrotten. Och före nyheterna klockan 10 ska du få höra om Anki Syrenius som har diagnosen celiaki, som är en sjukdom där gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg, orsakar en inflammation på tunntarmens slemhinna och skadar tarmluddet. Då brukar upptaget av näringsämnen rubbas och det leder till jobbiga saker. Celiaki är ämnet i veckans Lite klokare med Milla Andelin, men ni får lite förhandssmakprov här under den här timmen ännu. Men innan prat om celiaki ska jag höra mig för med Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung i Stockholm. Idag går nämligen svenskarna till valurnorna för att rösta i riksdags-, region- och kommunalval samtidigt. Men det är förstås riksdagsvalet som intresserar mest. Oppositionen i Sveriges riksdag bestående av Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var länge i en stark position i opinionssiffrorna jämfört med regeringspartierna och deras Tidöavtalspartner Sverigedemokraterna. Men gapet har minskat mycket de senaste veckorna. Nu ser det faktiskt ut att bli ett mycket spännande race, en mycket spännande resultaträkning i Sverige ikväll. Efter Olsen

0: Och nu har jag fått kontakt med Svenska Yles Nordek-korrespondent Magnus Svanjung som befinner sig i Sveriges politiska centrum, det vill säga Stockholm. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, vallokalerna öppnade klockan 8 lokaltid, det vill säga klockan 9 finsk tid. Det har varit öppna i 23 minuter. Vad är stämningen i demokratisverige denna valdag?
1: Det är oerhört spänt. Det här valet så skulle ju för några veckor sedan bara vara en promenadseger för Socialdemokraterna och Vänsterblocket. Och sen plötsligt nu har någonting hänt som det ofta händer i svenska val. Det vill säga det blir jämnt på slutrakan. Och nu visar opinionsmätning på opinionsmätning att det är oerhört jämnt mellan blocken. Så att det kommer att bli verkligt spännande ikväll när rösterna räknas.
0: Det som jag märkt har hänt, åtminstone det här med Liberalerna, det tidigare Folkpartiet, som länge låg under den här 4% valspärren, det vill säga i Sverige har man en valspärr på 4%. Lyckas man inte nå över den så kommer man inte in i riksdagen, och de låg ibland nere på 2,någonting%. Nu, de senaste mätningarna från vissa opinionsundersökningsföretag ligger det på till och med 5,5. Så att de skulle klara valspärren trots allt, och det här är ju på liv och död för de så kallade tidpartierna, det vill säga regeringsalternativet just nu.
1: Absolut. Liberalerna är väldigt, väldigt små, men för tidpartierna, alltså partierna på högersidan, så är det livsviktigt att Liberalerna verkligen kommer in i riksdagen, för att det kan ge dem en möjlighet att få majoritet. Och de var ju, som du sa, helt och hållet uträknade. Deras väljare flydde i massor på grund av att de samarbetar med Sverigedemokraterna, som väldigt många av deras väljare inte alls tyckte om. De är lite som Sveriges SFP på något sätt. Men nu, den senaste veckan egentligen bara, så har det kommit flera opinionsmätningar som tyder på att de kanske kan ta sig över den här spärren på 4% som du talar om. Och det här matar sig själv lite, därför att när väljarna inser att de kan ta sig över spärren så verkar det locka fler att också rösta på dem. Och det kan till och med vara så att det är väljare som normalt skulle rösta på andra partier i höga blocket, inte minst Moderaterna, som tänker att men nu stödröstar vi på Liberalerna därför att det är en chans att ge höga blocket majoritet. Så det är inte alldeles omöjligt att det här faktiskt kommer att lyckas för Liberalerna. Jag var ute igår och snackade med några lokala liberaler vid en valstuga, och de upplevde att de hade ett väldigt bra flyt.
0: Om jag förstår rätt så har till och med Jimmy Åkesson uppmanat så kallat miljömedvetna borgerliga röstare att lägga sin röst på Liberalerna, för att som sagt, utan dem så blir det inget fortsatt tidavtal. Det här känns lite ovanligt.
1: Ja, men man ska komma ihåg att Jimmy Åkesson uppmanar inte sina egna väljare att rösta på Liberalerna, utan han uppmanar Kristdemokraternas och Moderaternas väljare att rösta på Liberalerna. Så det här är väl kanske en del av det politiska spel som Jimmy Åkesson spelar oerhört skickligt, därför att det ligger också i hans intresse att Sverigedemokraterna blir störst i höga blocket, oavsett om de vinner valet eller inte. Vinner de valet och han blir störst, så ger det honom förstås fördelar när han ska förhandla. Han ska ju den här gången då enligt löfte från Ulf Kristersson, moderatledaren, få sitta med i regeringen och få ministrar. Och då blir det ju en förhandlingsfråga hur många ministrar de ska få, vad det ska stå i ett eventuellt Tide 2.0-avtal. Men också om de förlorar valet så finns det ju en kamp mellan Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson om vem som blir oppositionsledare.
0: Precis. Du och jag tittar på den senaste opinions- eller väljarbarometern från SVT Nyheter, och det ser ju som sagt ut som att SD blir störst på högersidan, men det verkar lite minska i alla fall, vilket också Moderaterna gör, så jag undrar vart SD läcker i så fall. Kan det vara så att det läcker också mot Liberalernas håll då, i alla fall?
1: Ja, det finns så många opinionsmätningar som visar lite olika just nu, så att det är vanskligt att säga någonting om det där. Men en allmän trend är väl kanske att både Moderaterna och Socialdemokraterna, alltså de här statsministerpartierna eller statsministerkandidatpartierna, läcker till andra partier just nu, därför att det, särskilt kanske på vänstersidan, så är det många som uppfattar att Socialdemokraterna kanske inte har varit väldigt, väldigt tydliga med vad de vill egentligen i det här valet, och då kanske man snarare lägger sin röst på något av de andra partierna som har en tydligare agenda i samma block.
0: Ja, Socialdemokraternas Magdalena Andersson har väl inte varit jätteljudlig i valkampanjen, förutom då kanske i själva valdebatten, att har varit någon typ av strategi att inte säga för mycket onödigt.
1: Ja, det verkar så att det här är så som Socialdemokraterna hade tänkt, det vill säga de trodde att de skulle gå mot en promenadseger, som jag sa, och då tänkte man att nu ska vi vara så tysta som möjligt, inte stöta oss med de många mittenväljare som är osäkra, som kan liksom luta både åt höger och vänster. Så att man har fört en väldigt, väldigt, väldigt försiktig valkampanj. Och nu kanske på slutrakan visar det sig att det inte nödvändigtvis var så lyckat, därför att många väljare kanske funderar att vad står de egentligen för, de här socialdemokraterna. Man har ju lagt sig väldigt nära till exempel den nuvarande Tidöregeringen i många frågor som är viktiga i Sverige, som till exempel kriminalpolitiken. Socialdemokraterna röstar ju för det här att man ska börja sätta 14-åringar i fängelse. Man håller med Tidöpartierna i invandringsfrågan. I klimatpolitiken så utmanar man liksom lite, men samtidigt så har inte Magdalena Andersson vågat säga om hon själv kommer att höja bensinpriserna, därför att det är ju ingenting man går till val på liksom, att säga att rösta på mig så får ni dyrare bränsle. Så att hon har haft ganska svårt att utmana. Det är klart, alla vet ju att Socialdemokraterna har en annan ekonomisk politik, men det är väldigt mycket liksom på en slags makronivå. Hon säger att rösta på mig så sänker vi inte skatterna för de allra rikaste, utan satsar istället på basfinansiering för vård och skola och så vidare. Och det där tilltalar ju såklart vänsterväljare och sådana som är liksom ideologiskt på något sätt orienterade till vänster. Men att frågan är om hon har lyckats locka rörliga väljare.
0: Mm. Oppositionens försprång som sagt bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet. Alltså, de hade ju ett ordentligt övertag där tidigare, men nu har försprånget minskat ordentligt, mycket tack vare att Liberalerna har gjort en liten comeback här. Och man kan väl kanske skylla det direkt på Socialdemokraterna. Det är deras understöd som har sjunkit mera än de andras i oppositionen.
1: Absolut är det just så, och det här kommer ju också att ha ganska stora följder antagligen för det som händer efter valet. Det vill säga, ju starkare Socialdemokraterna är, desto större liksom möjligheter har de att gå in med tuffa krav i regeringsförhandlingarna, och ju större de andra partierna är, desto större möjligheter har de att ställa krav. Och på vänstersidan är det väldigt svårt antagligen att få ihop en regering även om de vinner valet, därför att det finns så olika viljor. Här finns partier som Vänsterpartiet som är ett mer radikalt parti än Vänsterförbundet i Finland, och som dessutom dras med ganska stora skandaler för att de har haft kandidater på sina listor som till exempel har stött Hamas och liksom hyllat terror och sånt. Och sen har vi då andra sidan Centerpartiet som ju är ett parti betydligt mer till höger som vill ha en skattepolitik till exempel som nästan påminner om Tidösidan, men de hör inte till högersidan därför att de inte vill samarbeta med SD. Men de här partierna har väldigt svårt att komma överens. Centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist har till exempel sagt att hon inte tänker sitta med i en regering där också Vänsterpartiet sitter med, medan Vänsterpartiet sen då igen har ett kongressbeslut på att de inte kommer att stöda en regering, alltså rösta för en regering i riksdagen om de inte får sitta med. Så det här är en väldigt svår situation.
0: Det är nog ett svårt pussel. Alltså, det här som har luftats av både Ringqvist och Andersson, alltså ett typ av mittenalternativ. Socialdemokraterna, Centern, KD och kanske Miljöpartiet som skulle vara då ett mittenregering alternativ. Alltså, det verkar inte så sannolikt.
1: Nej, det där är väl, det skulle vara lite nytt. Alltså, man har ju den här väldigt liksom strikta blockpolitiken i Sverige. Men Magdalena Andersson har under en längre tid försökt sträcka ut handen och sagt att hon kan samarbeta med alla partier förutom SD. Men något samarbete med Moderaterna är knappast aktuellt därför att det har Moderaterna varit väldigt, väldigt tydliga med att de inte är intresserade av att gå in som finansministerparti i en Magdalena Andersson ledd röd regering. Däremot så har då Kristdemokraternas ledare Ebba Busch varit lite otydligare. Hon har sagt att hon absolut hör till höga blocket. Hon vill ha en tidig regering igen. Men i någon form av liksom ytterlig kris så kan hon tänka sig att ställa upp och rädda landet genom att då på något sätt göra ett avtal med Socialdemokraterna. Det där ser väl inte så sannolikt ut när man vet hur svensk politik brukar fungera, men till exempel Centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist är väldigt, väldigt tänd på den här idén, så att det får man väl se hur det går efter valet.
0: Du Magnus, du har ju en lång dag framför dig. Och det finns en sak som potentiellt gör den längre. Och det har att göra med förhandsrösterna. 3,5 miljoner svenskar har förhandsröstat. Plus 220 000 utlandsröster kommer. Och de här rösterna börjar räknas först efter att vallokalerna stängs. Och om man tänker tillbaka till det svenska riksdagsvalet 2022. Det lär ha varit så att 46 300 röster skilde åt blocken förra valet. Så det är ganska tajt. Det var tajt då, det verkar bli tajt nu trots allt. Så vad tror du, får vi ett slutligt resultat idag i det svenska valet?
1: Ja, men det brukar man väl få. Men det är klart att blir det oerhört, oerhört tajt så måste man ju räkna precis alla röster innan man kan veta, men det är ju samtidigt så att alla som har röstat utomlands har ju inte röstat på samma parti heller, så att de är ju också i någon mening liksom representativa för folket.
0: Precis. Du Magnus, jag vet inte hur mycket du har bekantat dig med partiernas valmusik. De brukar ju ha varenda gång egna låtar, samtliga partier. Och Fröken Snusk till exempel, den nya versionen, inte den gamla som nu inte längre rör sig under det namnet, så har ju till exempel gjort en låt med så Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson är med där. Men alla partier har med och har fått analysen väldigt tafflig musik när det gäller alla partiers vallåtar. Men jag vet inte, är det här någonting, varför gör man så här? Jag undrar, det brukar ju inte bli bra musik, men har du någon teori om varför man ändå håller på det här viset?
1: Ja, jag vet inte, men jag tror ju att Jimmy Åkesson i varje fall träffar rätt när han valde Fröken Snusk. De har ju haft en sån här liten turné tillsammans och ja, han vill ju framstå som folklig, och vad är väl mer folkligt än epadunk?
0: Ja, precis. Så det träffar ju liksom i hjärtat av partiet, så att säga, om man säger som så. Jag har inte plockat fram någon av de här partiernas vallåtar, men jag hittar från Örebro-trakten, studieförbundet där i Örebro har skapat en låt som heter Alla får rösta. Det låter så härligt svenskt. Så jag tänkte att vi skulle kunna avsluta den här analysen av det svenska riksdagsvalet idag med låten Alla får rösta av gruppen Funk is Up. Och det här är bland annat personer med funktionsnedsättning som har varit med och skapat den här, och för att understryka att alla får verkligen vara med och rösta som har rösträtt i det svenska valet. Så det tycker jag är ett fint, vad heter det, budskap att föra vidare. Tack Magnus Svanjung, och lycka till ikväll med att följa med det svenska valet.
1: Ja, tack.

ensemble Diderot under ledning av Johannes Pramsåler lyfta fram barockens koncertoformat i en inspelning från Paris. På programmet några centrala verk av Bach och Vivaldi, men också hovmusikern Johann Friedrich Fasch som uppvisade ett gott hantverk. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och när du vill på arenan.

0: LP med låten Into the Wild. Omkring 40 000 finländare har diagnostiserad celiaki, vilket betyder att de inte kan äta rågvete och korn, eftersom de sädeslagen innehåller gluten. Forskare säger att det finns troligtvis åtminstone tredubbelt fler finländare som har celiaki utan att de vet om det. Finland har den högsta frekvensen av celiaki i världen faktiskt. Anki Syrenius fick sin celiaki-diagnos för 10 år sedan.
1: Egentligen så var det ingenting som var så här typiskt för celiakin. Det var mera att jag mådde så där lite halvrisigt, trött och hängig, lite så där diffust. Och att jag egentligen fick den här diagnosen hade att göra med att jag också hade en annan diagnos som jag då regelbundet tog medicin för. Och där när man följde upp medicineringen så märkte man att det var väldigt svårt att hålla den här doseringen på medicinen som jag hade haft då i många, många år. Och då börjar man liksom fundera kring det där, att vad beror det på? Och då blev det tester helt enkelt och kolla att vad kan det vara.
2: Hur testar man en sån här diagnos?
1: För min del så börjar man då med att ta ett blodprov där man gör en sån här antikroppsundersökning i blodprovet för att kolla att om man har antikroppar mot gluten då. Och det hade jag. Och att vi egentligen kom på det här att testa det har väl kanske att göra med att min pappa också har en celiaki-diagnos och att man lite kunde då misstänka att eventuellt kunde det här också vara det. Det är tyvärr en sån här autoimmun sjukdom som man kan ärva, eller ska vi säga att man kan ärva risken att få det för att man helt enkelt har en sån genuppsättning. Men sen när det har konstaterats att du är glutenintolerant så då är lösningen på det problemet att du har en livslång glutenfri diet. Och då mår du bättre.
2: Får man på något sätt något ekonomiskt stöd? Alltså, visst är det väl så att många glutenfria produkter är lite dyrare?
1: Jo, det är dyrare. Det där ekonomiska stödet så det får man inte längre per automatik. Tidigare var det så. När min pappa blev diagnostiserad så då fick man ett månatligt stöd just med tanke på då att de här glutenfria produkterna är dyrare. Men idag så gäller det då inte på det sättet att alla skulle få. Men det har jobbats mycket kring det att barn och ungdomar ska få ett stöd för just att kunna hålla en sån här glutenfri kost och sen också de som har då mindre inkomster och till exempel då har utkomststöd eller såna former så kan man då via Folkpensionsanstalten då baka in ett sånt här stöd.
2: Hur sköter man så att säga en celiaki-diagnos? Det är i citationstecken bara att undvika gluten och säga allt bra.
1: Ja, så lätt låter det ju då. Och jag har ju haft den turen att för mig så fungerar det bra att sköter jag mig och håller min glutenfria diet så mår jag en finemang. Då finns det ju andra som det kanske inte fungerar lika bra för. Glutenfri diet och att vara noggrann med hur man hanterar livsmedel och att det inte kommer då någon kontaminering från vete eller råg eller korn med din diet.
2: Men påverkar det din vardag ändå mycket? Jag tänker, typ, är det stor skillnad här hemma vid när du själv lagar mat eller när du är ut på stan med vänner och bekanta och sådär? Ja, hur mycket påverkar det?
1: Här hemma så påverkar det nog inte mig alls för de produkter som jag köper hem till mig så är alla glutenfria. När jag rör mig ute på stan så då är det ju det att går man på en lunchrestaurang och äter så då får man ju vara, är det en lunchbuffé, noggrann med att kontrollera att vad innehåller buffén. Och då är man ju jätteglad och tacksam att det finns bra beskrivningar, att vad det innehåller de här olika maträtterna och en anteckning om att är de glutenfria. Så då brukar jag lita på att så fungerar det. Det som man kanske måste tänka lite extra på alla andra där som är runt omkring, är att det kan ju komma kontaminering trots att maten är glutenfri.
2: Ja, om du flyttar från en vanlig pastasallad, sleven därifrån, till en pastasallad som är glutenfri, så är den inte egentligen då glutenfri.
1: Nej, nej, så är det.
2: Men vad kan vara de här, såna här vanliga missuppfattningar om den här diagnosen? Om vi nu ändå skulle vilja lite lyfta fram det, att vad tycker du gemene person skulle behöva veta helt enkelt om det här för att underlätta livet för de som har en celiakidiagnos i samhället?
1: Ja, kanske det att man blandar ganska ofta på att en person är laktosintolerant och glutenintolerant. Och det är ju inte så konstigt, intoleranta båda, men då när en person är laktosintolerant så finns det någon medicin att man kan eventuellt ta då ifall man vet att man ska äta laktos eller i misstag har fått i sig laktos. Men för oss som är glutenintoleranta så den möjligheten finns inte ännu. Utan det är därför extra viktigt att man försöker hålla det så rent som möjligt. Där är det också som tanken på att det är en autoimmun sjukdom som gör att det är tarmludde egentligen som skadas i tarmen som gör då att när man får i sig gluten så försvinner det och då har man svårare att ta upp näringsämnen överlag. Och det betyder ju då att det tar en stund innan det växer ut igen. Att det är ingenting så där. Det finns ingenting som är som skulle locka mig som man tänker att idag fuskar jag lite. Nej, det gör jag inte. Att det är liksom, det finns ingenting som skulle vara så gott.
0: Det var Jasmin Urvede som pratade med Anki Syrenius. Och på onsdag kväll pratas det om celiaki i programmet Lite klokare. Och då kan du ställa frågor till läkaren Christian Nielsen. Om du vill göra det så skriv till e-postadressen liteklokare@yle.fi. Lite klokare med Milla Andelin hör du i Yle Vega på onsdag kväll klockan 17.30 till 19.00. Det här är Anna Stadling med Allt jag missat.

Efter nyheterna klockan 10 fortsätter Vega söndag. Du hör Lukas Snellman berätta om radiogudstjänstens 100 år och du hör också om Eero Hirvonen, OS-medaljören i nordisk kombination. Han tänkte ge upp. Men snart blir det nyheterna klockan 10 här i Yle Vega med Ellen IS. Innan det, Madonna, Like a Virgin.

0: Klockan är 10, det är nyhetsdags. I Norge vill regeringen att sociala medier stoppas för barn under nätterna. Regeringen vill att sociala mediebolaget Meta inför kraftiga begränsningar för användare under 18 år på Facebook och på Instagram. Åtgärderna handlar bland annat om att max två timmars daglig användning, att apparna inte ska vara tillgängliga mellan midnatt och klockan 6 på morgonen och ett skolläge. Uttalandet kommer efter att Meta gått med på flera åtgärder för att stärka skyddet för unga användare i USA. Den norska regeringen anser att samma regler bör gälla i Norge. Och här hemma kan det om några år bli aktuellt med studentprov i gymnastik, musik och bildkonst. Provet i bildkonst planeras att bestå av två delar, en praktisk och ett skriftligt prov som mäter teoretiska kunskaper. Katja Johansson berättar mera.
1: Provet i bildkonst, gymnastik eller musik blir enligt planerna en del av studentexamen 2029. Provet blir inte obligatoriskt men ger ett vitsord precis som alla andra prov i examen. Idén är att mäta det som man har lärt sig i gymnasiet också i de här konst- och färdighetsämnena. Men hur ska bedömningen av det praktiska provet gå till? Thomas Wikberg är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden.
2: De där arbetena kan se ganska olika ut. Det är ganska olika, har du en akvarellmålning eller gör du med vax eller lera ett konstverk. Och hur det sen ska liksom dokumenteras så att man då kan bedöma det på ett lika sätt. Så det är ju en stor fråga och det är just det som vi håller på nu att testa.
1: Idén är att den som gör provet ska dokumentera sitt alster på något sätt, till exempel med en kamera, och att läraren sedan ger en första bedömning innan studentexamensnämndens censorer säger sitt. Olika sätt att ordna och bedöma studentprovet i just bildkonst eller gymnastik och musik testas alltså som bäst, och förslaget på hur det sist och slutligen ska arrangeras borde vara klart våren 2027.
0: Det rapporterar Katja Johansson. Och dagens väder blir återigen växlande. Det blir ett regnområde som drar in över landet från väst nu på dagen, men mot kvällen ska det klarna upp. Det blir mellan 13 och 17 grader idag, i norr något svalare. Och på landområdena är det idag svag eller måttlig vind omkring syd. Det här var nyheten klockan 10 med mig Ellen Ies.
3: Tack Ellen. Veg och söndag fortsätter fram till klockan 11 ännu. Och nu blir det Björn Afzelius. Låten heter Ikaros. Mm.

Jag heter Kike Bertell och klockan är 6:06 och vad håller du på med just nu? Är du kanske på väg till Norrvalla Cup i Vörå idag? Där pågår ju fotbollsspel fram till klockan 17 om det är någonting du diggar. Höstens skräcktema har inletts på Borgbacken i Helsingfors då det årliga Eek Week satte igång i fredags och det fortsätter nästa hela månad och det pågår väl idag också om jag förstått saken rätt. Kanske man åker dit. Eller i Borgå har ju Kerkko höstmarknad återupplivats efter en paus på flera år. Det pågår klockan 12-16 i Kerkko, gamla ladan. Finns saker att göra. Men du kan ju också fortsätta lyssna här på Vega söndag. Här innan klockan 11 hör du OS-medaljören Eero Hirvonen som upplever att han aldrig har uppnått sin fulla potential trots OS-medaljer. Och här närmast ska vi uppmärksamma radiogudstjänsten som firar 100 år jämt. Jag får strax sällskap av Lukas Snellman som befinner sig mitt i allt firande idag. Mer om det efter Paul McCartney med Come Inside.

0: Och då har jag fått sällskap här i studion av Lukas Snellman, präst och andaktsprogrammens ansvariga redaktör på Svenska Yle. Välkommen.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Får jag tillägga också att du har ju en till titel. Du är ledande sakkunnig inom kyrkans kommunikation på svenska, för att ta en kort titel. Men jag undrar bara sådär, har du någon gång funderat på att stava din titel som P-R-E-S-S-T?
1: Nej, förkortningar är jobbiga för sådana som inte är oinsatta. Sådär.
0: Jag tänkte eftersom du sysslar med kommunikation och pressen, så präst,
1: just det.
0: Det skulle passa bra för dig. Men ja, skämt åsido. Du är här för att det är inte bara Yle som firar jämt 100 år. Det gör även radiogudstjänsten. Yles regelbundna sändningsverksamhet börjar alltså den 9 september 1926, och redan den 12 september 1926 så kom den första radiogudstjänsten. Kan du berätta något om den här första sändningen? Vad vet vi?
1: No, den första sändningen, så den var från Johanneskyrkan i Helsingfors. Och vad jag har förstått där, så var det en TF-kyrkoherde som fick det här uppdraget att leda den här gudstjänsten. Och jag har många gånger funderat på hans roll. Att, jag menar, jo, han var van att fira gudstjänst och han var van med den församling som fanns där i kyrkan. Men att sen mitt i allt den här söndagen på något sätt verkligen ta in det där att den här gudstjänsten är inte bara för de som sitter här. Mm. Utan den kommer faktiskt att nå över hela landet. Och det var som du säger, 3 dagar efter, så den 12 september så sände man svenskt från Johanneskyrkan och finskt från Tammerfors domkyrka.
0: Precis, pågick det olika tider, det var ju bara en kanal.
1: Ja, så ja. Det var liksom, och spännande tycker jag också det här, hur snabb, vad ska vi säga, kyrkan på det, var med att liksom anamma det här, den här tekniken och den här möjligheten att nå ut. Att vi levde ju i ett land som var, jag menar, det var relativt nytt och det har varit rätt mycket oroligheter i landet. Och nu fick man liksom den här via Yle, den här möjligheten att ena folket och att samla dem också kring en gudstjänst.
0: Det var ju ingen självklarhet att gudstjänsterna skulle höras i radio. Det ifrågasattes, men kanske inte av den orsak som man kanske tänker sig idag. Missnöje kunde komma från inifrån kyrkan.
1: Yes. Det var de som tänkte att det här gör ju att ingen kommer till kyrkorummet, till kyrkan, för att delta i gudstjänsten där, utan man så att säga blir hemma och lyssnar via radion.
0: Ja, men det var ju ändå i kyrkor som man gjorde de här sändningarna. Sändningarna kom från kyrkor.
1: Så var det. Och det har ju hållit i sig. Jag menar, nu firar vi 100 år i år och i början var det ju främst lutherska. Mm. Liksom församlingar som var med i de här radiogudstjänsterna. Men sen blev det fler och fler kyrkor och samfund. Och idag är vi 9 kyrkor och samfund som samarbetar kring det här. Mm. Så det varje söndag och varje helg så sänds den en gudstjänst.
0: Har du lyssnat på några sådana gamla radiogudstjänster?
1: Jag har lite rotat nu i Yles arkiv. Jag menar, det finns ju tillgång till en del inspelningar. Tyvärr inte från de här första. Mm. Det ska vara jätteskoj inför en sån här liksom jubileumsmässa och festmässa. Att liksom lite ha tittat på vad spelar man och vilka texter lästes. Och så här. Och framförallt det som man märker i överhuvudtaget det här tempo. Att på något sätt allting var mycket mer långsamt, språket. Oj vad det har hänt mycket också med det kyrkliga språket under den här tiden. Så det är fascinerande.
0: Hur långa sändningar var det förresten?
1: Vad jag har förstått så var det liksom så att de började och de slutade. Liksom. Det var inte på det sättet givna tider på samma sätt som idag, så vet vi att vi har liksom våra 57 minuter där för gudstjänsten i Vega, utan det var annat då.
0: Jag undrar, satte man månne in radiogudstjänsten så att man visste att okej, för det var ju inte hela dagen i början.
1: Nej.
0: Men om man sätter radiogudstjänsten i slutet av den dagliga sändningen så vet man att då slutar det när det slutar, att det kan pågå länge eller sen lite kortare, antagligen längre.
1: Jag menar, redan predikan idag så är mycket kortare än den var för bara en tid sedan, att det har hänt mycket.
0: Det är ju som sagt inte bara Finlands evangelisk-lutherska kyrka som delar på innehållet i andaktsprogrammen. Hur ser det ut egentligen idag?
1: Vi har alltså 9 kyrkor och samfund som är med i det här. Att vi har liksom lutherska, vi har katolska, vi har ortodoxa. Vi har liksom baptister, metodister, pingstvänner. Vi har missionskyrkan, vi har frälsningsarmén, vi har adventkyrkan. Mm. Så där är liksom många som samarbetar. Och lite hur vi kommer överens hur många gudstjänster de har under ett år. Mm. Förutsättningarna är väldigt olika. Jag menar att det finns små församlingar där det kan kännas ganska som ett stort uppdrag det här med att ansvara för en radiogudstjänst. Sen har vi större församlingar där det finns flera präster, flera kyrkomusiker. Och då är det liksom lättare.
0: Och när kom det sig till då att det blev till och med 9 stycken? För så var det väl, det var kanske bara evangelisk-lutherska helt i början?
1: Det var bara lutherska i början och sen kom det fler. Nu kan jag inte exakt den här historien när de har kommit, men jag vet att det finns ett finlandssvenskt sånt här organ, ekumeniskt kristet radioutskott, som är bildat 1950. Och, det här, och då var redan en stor del av de här 9 med.
0: Mm. Ja. Så du har ju en central roll i det här när man ska samordna allting.
1: Så är det.
0: Mm. Hur funkar det samarbetet?
1: Det funkar rätt bra. Jag har som tur en kollega som riktigt har den här direkta kontakten och pratar med församlingarna och präster och musiker om det här arrangemanget. Så det här, det funkar bra. Det som man börjar märka är ju det att inom vissa yrkesgrupper så den här rekryteringen så är lite utmanande.
0: Mm.
1: Att till exempel kantorer. Så börjar det vara brist på. Det finns tjänstlediga, det finns inte många sökande. Vilket kan betyda att när min kollega ibland liksom kontaktar en församling. De ska fira en gudstjänst för att det är lagstadgat. Att det ska firas en gudstjänst. Men exakt vem som sitter där vid orgeln eller vid instrumentet. Så det kan vara lite öppet för vi är ute i ganska god tid och frågar.
0: Mm.
1: Och har man inte den framförhållningen och vet hur personalsituationen är, så då är det svårt att tacka ja.
0: Finns det någon radiokantor man kan tillkalla?
1: Ja, det ska vara en sån här lista på speciella musiker som man kan kontakta och som reser runt i svensk Finland.
0: Det är ju ett tips för ett framtidsyrke när arbetstillfällena tryter på andra håll.
1: Absolut, absolut. Jag menar, det är nog att börja studera sådana yrken där man vet att det finns jobb.
0: Ja, när inte kommer inkomster från livespelningar annars.
1: Precis det.
0: Kantor, det är kanske en grej.
1: Ja, ja.
0: Om du hanterar ett piano så kanske det går att öva om sig till orgel.
1: Ja.
0: Kanske organisten i bandet Procol Harum skulle ha plats också bakom en kyrkorgel. Här är Whiter Shade of Pale. Efter det fortsätter jag prata med Lukas Snellman om radiogudstjänstens 100 år.

0: Det var Procol Harum. Jag heter Kike Bertell. I mitt sällskap har jag Lukas Nellman, präst. Och han ser till att det finns andagsprogram i Yle Vega. Hur ser ditt jobb ut som den ansvariga redaktören då för andagsprogrammen? Ja. Alltså är man producent, lite diplomat, lite idéspruta? Ibland kanske lite sensor?
1: Så är det. Så är det. Det är nog en väldigt mångfacetterad roll. Och det här, vi har ju en person där på koordineringen, administrationen och all rapportering och så vidare. Den sköts vid kyrkostyrelsen där jag jobbar. Och då har vi en som har direkt ansvar för radiogudstjänster och tv-gudstjänster. En annan som sköter mera radioandakterna. Och det betyder ju att man tittar ju på innehållet före det sänds. Mm. Man lyssnar också på det som ska sändas. Och det här, och blir det några frågor, någonting som man blir lite osäker på, så då kommer frågan ofta till mig.
0: Mm.
1: Sen handlar det om allt möjligt med bokningar av teknik, bokningar av studioutrymmen till redaktörer och så vidare. Vi har ju, jag menar, tittar vi på årsbasis totalt med alla andaktare, gudstjänster och allting, så har vi en 700 programplatser i Yles tablå. Och det ska rulla på. Det är en jättemöjlighet, men det är också ett ansvar som vi liksom har för den här sektorn.
0: Ja. Ja. Det finns ju andagsprogram, men det finns också andliga program.
1: Precis det.
0: Hur mycket har du att göra med de här andliga programmen?
1: Där tipsar jag och kastar ut idéer och ibland kan man hitta några samarbetsformer. Sånt som inte direkt är förkunnelse eller liksom är etablerade format som gudstjänsten och våra radioandaktar.
0: Ja.
1: Och det här, och då har vi gjort någonting sånt.
0: Mm. För det mesta så behandlar man ju kristen andlighet i det här sammanhanget.
1: Så det.
0: Och i de här nio som du nämnde här, vi hade gemensamt.
1: Ja.
0: Hur ofta blir det tal om att bredda andligheten utanför det kristna?
1: Mer och mer. Mm. Mer och mer. Och där är det ju också att inse sin egen roll. Att nu de här samfunden som vi samarbetar med och det uppdrag som vi har som liksom från Lutherska kyrkan är ju andaktsprogram.
0: Mm.
1: Och det betyder ju också att gör man någonting utanför så att säga det området, så då blir det mera Yles eget uppdrag. Med liksom egen teknik och egen redaktion och så vidare. Då får det lite utanför det uppdrag som vi har.
0: Ja. Du känner säkert till Sveriges Radio P1, så finns programmet Andakten i P1.
1: Yes.
0: Ja. Och jag tog en titt på vad de haft här i veckan för innehåll. Och de har behandlat sorg i veckans olika program. Det har pågått nästan varje dag.
1: Ja.
0: I fredags hade det en man som hette Prito Banerjee som pratade då utgående från sin hinduiska tro om sorg.
1: Ja.
0: Och i torsdags talade en kvinna som heter Sema Eninchi om samma sak, men hon utgick från sin muslimska tro. I onsdags hade de en kvinna som heter Karin Brygger, samma sak, men utgående från hennes judiska tro. Sen förstås var kristna tron också med där. Det var i måndags, allt inleddes i måndags med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke. Fantastiskt namn med Tanke på yrkesgrupp. Och han talade också om sorg och omsorg från hans perspektiv. Men finns det som diskussioner att ta in andlighet på det här sättet som man kanske gör på Sveriges Radio?
1: Det har vi pratat om, att få mera liksom också en dialog. Att nu till exempel, nu kör vi det, i och med att vi har det här uppdraget kring liksom andagsprogram och kristna program, så har vi nu en serie på söndagkvällarna där det mera blir en dialog mellan personer också från olika kristna kyrkor.
0: Mm.
1: Men det här med att bredda liksom till att det skulle vara andra religioner företrädda i det här, så den diskussionen har inte förts på länge.
0: Mm.
1: Inte aktivt. Den kan komma ibland som en del av någonting annat, men inte en aktiv diskussion.
0: Ja. Är det svår att föra?
1: Nej, jag skulle inte säga att den är svår att föra. Den bygger ju mycket också på att de här, så att säga, religionsföreträdarna har en möjlighet att hålla andakter och se det som ett viktigt uppdrag.
0: Mm.
1: Att inte bara blir heller någon punktinsats, utan att det faktiskt blir något mer bestående sen som lyssnarna kan ta del av.
0: Precis, ja.
1: Ja.
0: Men för att återgå till 100-årsfirandet av radiogudstjänsten.
1: Yes.
0: Det firas ju idag i Yle Vega med festmässa efter klockan 13 nyheterna.
1: Yes.
0: Och du är involverad. Vad kan du berätta om den här festmässan som kommer att pågå på svenska då på Johanneskyrkan i Helsingfors?
1: Så det är alltså samma kyrka som då 1926, och det här har varit roligt liksom att koppla till. Och när vi har planerat den här mässan så har vi pratat med kyrkomusikern där och sa att hey, det skulle vara roligt att göra en liten tidsresa också i musik och psalm.
0: Mm-hmm.
1: Och det har han gjort. Han har tittat lite på det som är karaktäristiskt för svensk Finland, för Borgå stift. Och så börjar vi liksom på 20-talet och sen jobbar vi oss vidare och avslutar med en psalm som har kommit med nu i psalmbokstillägget. Så vi gör en liten sådär musikalisk och sångresa där under mässans gång. Där är flera medverkande, vi gör det i samarbete, så där är textläsare från YLE, där är textläsare från församlingen och det här och det är procession och så ska vi ha kyrka för efteråt med lite extra program.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och vi kan ju tillägga att då är det ju bandat, men det pågår ju från klockan 11.
1: 11.
0: Om man vill vara på plats själv.
1: Så är det.
0: Ja, så då kan man ta sig till Johanneskyrkan Helsingfors.
1: Yes.
0: Klockan 11 inleds det och det spelas in och det går som sagt i YLE Vega sedan efter nyheterna klockan 13.
1: Precis så.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och vi kan ju nämna förstås att den finska motsvarigheten går ju som sagt från Tammerfors domkyrka som du nämnde tidigare.
1: Så är det.
0: Och där är ärkebiskopen själv på plats.
1: Yes.
0: Och det sänds väl efter klockan 10 här för mig. Ja.
1: Och den sänds både i radio och tv. Ja. De satsar jättestort.
0: Ja.
1: Finska kollegorna. Ja.
0: Precis. Det ska jag fråga ännu, att är alla de här 9 olika samfunden med i det här festmässan sedan?
1: Tyvärr inte. Mm. Nej, det gick inte att ordna. Och det märker man också överhuvudtaget med firande av den här festmässan, att många präster, pastorer och andra som har varit involverade under åren, de har ju själva nu gudstjänst nästan samtidigt i sina respektive församlingar, vilket gör det svårt att liksom komma nu till den här festmässan.
0: Ja, det är klurigt med söndag.
1: Det är klurigt med söndag och just med sådana här gemensamma liksom, sådant gemensamt firande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kanske man kan ta hälsningar, jag vet inte, hälsningsrundan. Telefonkontakt, vet jag inte. Någonting i den stilen.
1: Ja.
0: Lukas Nellman, tusen tack för att du kom hit för att berätta om radiogudstjänstens 100 år.
1: Ja.
0: Och du kommer ju vara själv på plats där som sagt i Johanneskyrkan ifall man vill träffa dig.
1: Yes.
0: Så det är väl bara att komma fram och
1: jättegärna. Jättegärna. Ja. Tack Eke för inbjudan.
0: Tack ska du ha. Vi fortsätter här i YLE Vega nu med Susanne Sontag och Markus Lytz med Rearview Mirror. De brukar vara involverade ibland i de här sammanhangen.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.
3: Grattis en gång till Jens som vann Vinn eller försvinn Weekend Edition igår med 8 rätt av 10 i de allmänbildande kortfrågorna. Priset är på väg. Om en stund så ska du få höra hur Vegatoppen ser ut den här veckan och Jukka Isojoki kommer in med en uppdatering. Innan det så är det Brad Paisley och Alison Krauss med Whiskey Lullaby som gäller.

Jukka i söker från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Gör det nu, så är det gjort. Men vilka kan du rösta på då? Jo, på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Susanne Sontag och Ingo Bo. Sjunde på Vegatoppen, Gulfstream Riders med låten A Lot of Yes And.

0: Edda James, I just want to make love to you. Förra vinterns dubbla OS-medaljör i Milano Cortina, Eero Hirvonen upplever att han aldrig har uppnått sin fulla potential i hans gren nordisk kombination. De eviga motgångarna var nära att få honom att ge upp i idrotten. Det är temat i veckans sportliv.
1: Sitä tietenkin tämmöinen hieman jääräpäinen persoone, joka halusi menestyä ihan hirveästi niin kuin, ja koko ajan näyttää, että miten hyvä on, niin sitten jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä olet kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
2: Eero Hirvonen beskriver sig själv som en envis person med enorm vilja att visa hur duktig han är. Sån har han varit framförallt när han var yngre. Han slog igenom som 20-åring för snart 10 år sedan och höll på att slå sig in i den absoluta världseliten. Men sen kom skadorna, teknikproblemen och frustrationen i att inte nå liknande resultat som man gjort tidigare. Sommaren 2021 fick Hirvonen en studieplats och övervägde på allvar om han som 25-åring hade fått nog av idrotten och alla dess besvikelser.
1: Pitäisiköhän se vaan alkaa opiskelemaan ja kokeilla, että riittäisikö nämä urheiluhommat, että ehkä niin kuin ekaa kertaa silleen enimmäkseen mietin, kun oli aika syvällä ollut siinä, että oli ne hyvät kauet alla ja sitten hakannut sitä päätä seinään ja ehkä ei oikein osannut hyväksyä sitä tilannetta ja vaan niin kuin lähteä puhtaasti niin kuin rennosti rakentamaan sitä niin kuin uudestaan.
2: Hirvonen hade bankat huvud i väggen så länge och hade svårt att acceptera situationen. Att han inte klarade av att uppnå samma nivå som idrottare som han hade varit på tidigare under karriären. Han valde ändå att fortsätta. Men det skulle ta ännu hela 5 år innan han stod på prispallen igen. Vilket skedde i OS i Milano Cortina i februari.
3: Eero Hirvonen tar Finlands första olympiska medalj i det här mästerskapet och Finlands första medalj i nordisk kombination sen OS i Turin 2006.
1: Aika monen näköisiä vuosia siihen mahtuu väliin ja aika moni on sitä myrttinen näköistä naamaa joutunut sillä katselemaan, niin varmasti siinä sen kilpailun jälkeisessä hetkessä huomasin, että se tuntuu aika monesta aika hyvältä se mitä on.
2: Inför OS-bronset hade det gått 8 år sedan Hirvonen stod på prispallen i en individuell världskupptävling. Att den långa ökenvandringen äntligen tog slut och dessutom på den allra största idrottsscenen var stort för Hirvonen och människorna i hans omgivning. Men oberoende av OS-medaljerna och eventuella framtida stordåd kommer 30-åringens karriär inte att bli vad han hade tänkt sig när han som 20-åring slog igenom. Merparten av karriären blev mycket mer mödosam än vad han hade trott och hoppats.
1: Minkä takia nämä haastavat vuodet on ollut varmaan niin haastavia, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että mä oon aina myös tiennyt sen potentiaalin siinä urheilijana. Enkä mä varmasti ole nytkään sitä missään vaiheessa uralla, niin en ole pystynyt sitä koko potentiaalin tuloksellisesti niin sillä tavalla saavuttamaan.
2: Hirvonen är medveten om att skadorna och motgångarna har gjort att han aldrig har klarat av att uppnå sin fulla potential som idrottare. Bakslagen har format honom till den människa han är idag. När han nu äntligen fick fram sitt bästa kunnande och blev dubbel OS-medaljör i Milano Cortina hade framgången en annan betydelse för honom än den hade haft när han var yngre. Resultaten, de är inte längre lika viktiga.
1: Haastavuodet ylipäänsä, niin ne on ehkä opettanut sen, että minä nykyään niin kuin suurin piirtein tiedän, että minkä takia

0: Vad är egentligen kärlekens kitt?
1: Ja, en del säger sex att sex är ett spackel som får en att orka med allt det andra jobbiga.
0: För andra är det som ett lim att man delar på det där jobbiga för att sen kanske orka med lite sex.
1: Vad är det som får er att hålla ihop? Vilken är er fogmassa?
0: Skriv och berätta till relationspodden@yle.fi så tar vi en tur via närmaste kärleksbyggvaruhus på lördag.
2: Sånt alltså i veckans Norna och Frans. In dit och svara på deras enkät och dela med er av vad som får ert förhållande att hålla ihop länge och väl. Eller kanske inte så länge och väl, beror på. Igår i Vega lördag så hanterades terrorattacken den 11 september 2001 och vi hade bett er att dela med er av era tankar, berättelser, minnen angående den här händelsen. Och det kom in en hel del berättelser och vi hann ju inte läsa upp allting med min kollega Hanna Norrena. Så jag tänkte ta några nu. Här är till exempel Pia som skriver in följande minne. Jag var på H1M i Åbo, hörde hur någon skrek i telefonen. They have hit VTC, alltså World Trade Center, hysteriskt. I bilen på vägen hem knäppte jag på 16-nyheterna. Sen ringde jag min pappa. Skulle till simhallen med en vän på kvällen och minns att jag bara ville hem och kolla på TV. Jag var 27 år. Hälsar Pia. Ja, bekant berättelse. Om det var 16-nyheterna, så om det till exempel var på Yle Vega då och Aktuellt 16, så det var 15 minuter efter att det första planet hade träffat det norra tornet, var det visst, World Trade Center. Lite efter 4 finsk tid så kom det andra planet och träffade södra tornet. Och sen kom dessutom det där med att ett plan flög in i Pentagon i Washington DC och sen ett fjärde plan som störtade i Pennsylvania då passagerarna ombord hade gjort uppror mot de som hade då kapat planet och försökte flyga det till Washington DC in i någon stor byggnad där. Antingen Kapitolium eller Vita huset. Lite oklart. Mera meddelanden. Följande är från Magnus T. i Åbo som skriver: jag höll på med ett renoveringsprojekt i Kaske. Jag hade just på en paus i arbetet. TV var på. Jag ser ett flygplan flyga in i en skyskrapa. Samma flygplan flyger flera gånger in i samma skyskrapa. Sen flyger ett flygplan in i skyskrapan från ett annat håll. Tänker att det är en vignett för en James Bond-film, den senaste kanske. Innan någon säger att det här är på riktigt. Sen kollapsar skyskraporna en efter den andra. Någonstans ur gråbeige molnet leds borgmästare Giuliani ut. Giuliani är väldigt dammig, minns Magnus det. Jo visst, Giuliani som på den tiden var faktiskt borgmästare i New York City. Hans kärna har dalat en aning efter de där åren, kan man säga. Han var ju en av de där som stod högt på barrikaderna tillsammans med stadens invånare efter den där 9/11-attacken. Men sedan så började han föra kampanj med Donald Trump och det har sen senare inte riktigt gått så bra. Det kom några oklarheter fram dessutom med hans affärer och så vidare. Vad har vi annat? Vi har Björn M. som har skrivit in följande. Jag satt i en affärshandling i Stockholm, en affärsförhandling i Stockholm då en kvinna knackade på dörren och sade att ett passagerarplan kraschat in i VTC-skrapan. Vi blev lite fundersamma men fortsatte. Efter en stund kom hon in igen och sade att ett annat passagerarplan flögit in i den andra skrapan. Då avbröt vi. Fick en olustig känsla och det kändes surrealistiskt. Jag jobbade på ett amerikanskt bolag och arbetsklimatet blev förändrat över en natt. Jag reste kontinuerligt till USA och man fick liksom en osäkerhetskänsla som var svår att skaka av. Det kan jag förstå. Absolut. Och sen ännu ett meddelande från signaturen Stocka. I början av augusti 2001 var vi, Vegelius-kören, där både jag och min fru sjöng, i New York. Vi köjade och köpte biljetter till en Broadway-musikal i ett av tvillingtornen. I samband med det låg jag på marken mitt mellan dem och tog foton av kompisar som tittade ner i kameran med tornen ovanför sig. En dryg månad senare kom jag körande från ett jobbuppdrag i Jakobstad där jag hörde på Yle Vega om flygplanen som flygit in i tornen. Jag minns då att jag just kom jag körde just där kring för Kyro 11-bron i Kvävlax. kändes verkligen märkligt att sitta hemma och följa med nyheterna och titta på de just framkallade egna bilderna från New York. Tack Stokka för den berättelsen och tack också alla andra som skickat in berättelser. Det kommer mera chanser att berätta berättelser till nästa lördag, men då är ämnet ett helt annat än 9-11. Snabbt blir det nyheterna klockan 11 med Ellen Ias här i Yle Vega. Efter det tar Vega Kultur över med Simon Karlsson vid rodret. Han kommer att prata om Tove Janssons brevskrivare genom åren. Det blir prat om bandet Kingston Wall. Och regissören Klaus Härö förekommer också i programmet. Han har gjort en film som rör sig i vårdbranschen. Och musikalaktuella Jakob Norrgård är också med. Musikalen Änglagård har snart premiär på Svenska Teatern i Helsingfors. Och dessutom ska Jakob vara med i SVTs På spåret. Mycket att se fram emot alltså. Här är Yle Vega och annars också i livet, eller hur? Simple Minds med Don't You Forget About Me för oss fram till nyheterna klockan 11 med Ellen Ias. Jag heter Kikki Bertell. Tack för att du lyssnar.

Tillåt mig göra en liten rättelse. Det är faktiskt så att det inte alls Ellen Nies som kommer att ta tag i nyheterna klockan 11 här i Ylevega, utan det är Millie Lindberg. Hon står där just nu färdig i studion och ska berätta det senaste. Gör dig redo!

Det här är söndagsnyheterna klockan 11 med mig, Millie Lindberg. I Sverige har vallokalerna slått upp dörrarna för 2 timmar sedan då landet går till riksdags-, kommun- och regionfullmäktige val. Enligt allt att döma ser resultatet i riksdagsvalet ut att bli jämnt mellan höger- och vänsterblocken. De sista opinionsmätningarna ger vänsterblocket en knapp ledning, men deras ledning har minskat stadigt under valrörelsen. Till skillnad från rösträkningen i finska val räknas både förtidsröster och röster på valdagen först då vallokalerna stängt 9 finsk tid. Dessutom räknas rösterna från utlandet först senare i veckan. 3,5 miljoner väljare uppges ha förtidsröstat. En omfattande skogsbrand rasar på den kroatiska turistön Brač. Över 3000 hektar har brunnit och branden är fortfarande utom kontroll. 4 brandflyg har i morse satts in i släckningsarbetet. Branden bröt ut sent i torsdags och kraftiga vindar har försvårat släckningsarbete. I Indonesien saknas 140 människor efter att ett passagerarfartyg på Javasjön hamnat i sjönöd på grund av dåligt väder. Tidigare evakuerades 103 personer från fartyget The Virgo Transport 8. Minst en person har omkommit. Fartygets kapten skickade tidigt på söndag morgon finsk tid ett nödmeddelande och uppgav att fartyget höll på att kapsejsa i ovädret. Enligt AFP kämpar räddningsarbetarna med vågor på upp till 2,5 meter för att komma fram till fartyget. Tidigare denna vecka omkom åtminstone 76 personer i en brand på en passagerarfärja i Filippinerna. Och sommarens hetta i Frankrike gör att champagnen som produceras i år blir ovanligt stark. Det här eftersom sockerhalten i vindruvorna på grund av hettan och torkan blivit ovanligt hög. Enligt nyhetsbyrån AFP har franska myndigheter gett producenter tillfälligt tillstånd att tillverka champagne med en alkoholhalt på upp till 15%. Det är en historiskt hög alkoholhalt eftersom champagne normalt är begränsad till högst 13%. För konsumenterna syns den högre alkoholhalten tidigast år 2028 eftersom champagne måste lagras i minst 15 månader. Det här var nyheterna.

0: Yle Vega.
1: Jag heter Simon Karlsson och du lyssnar nu på Vega Kultur, vårt alldeles egna kulturprogram här i radion, som idag ska handla om till exempel Tove Janssons flitiga brevskrivande om progrockband Kingston Wall, och vi ska också träffa Klaus Härö och Jakob Norrgård, inte samtidigt dock. I musikväg ska vi bland annat lyssna på lite Kuusi Koski och Anna Järvinen, varvat med till exempel lite emo-rock och Tolkien musik. Vi börjar ändå med Lale och låten Behåll ditt huvud.

0: vi ska börja med Tove Jansson, allas vår älskade Tove Jansson. Under flera decennier så tog Tove Jansson emot uppemot 1500 till 2000 brev per år. Sammanlagt blev det ungefär 100 000 brev. Brev skrivna av framförallt barn och unga som ville dela med sig av sina liv, såväl glädjeämnen som olika slags bekymmer och sorger, drömmar och förhoppningar. Tove Jansson besvarade varevigaste ett brev, även om det tog jättemycket tid. Tid som hon skulle ha kunnat ägna åt sitt konstnärskap. Men Tove satte en ära i att besvara alla brev hon fick, konstaterar konsthistorikern Tuula Karjalainen, som har forskat i Tove Janssons liv och som i höst är aktuell på svenska med en bok om Tove Jansson som brevskribent, Tove Jansson och världens barn.
1: Häneltähän meni valtavasti aikaa, kuinka monta muumikirjaa ja muuta kirjaa hän olisi kirjoittanut sinä aikana, kun hän nämä 100 000 kirjettä kirjoitti. Mutta hän sanoi, että jos hän jättää vastaamatta, niin hänen omatuntonsa soimaa häntä niin, ettei hän pysty silloin kirjoittamaan yhtään mitään. Ei mitään.
2: När man frågade Tove Jansson varför hon skrev brev istället för att till exempel skriva fler böcker, sa hon att hon skulle få så dåligt samvete om hon inte besvarade de här breven. Och då skulle hon inte kunna skriva någonting alls, konstaterar Tuula Karjalainen, som är helt övertygad om att Tove Jansson också älskade att både få och att skriva brev, även om breven tog mycket av hennes tid. Breven gav henne en unik inblick i de ungas tankevärld.
1: Toisaalta mä luulen myös, että hän rakasti näitä kirjeitä. Hänellähän ei ollut lapsia itsellään, hän ei tiennyt lapsista kovinkaan paljon, mutta näiden kirjeiden avulla hän seurusteli näiden lasten kanssa, tuhansien lasten kanssa ja eri puolilta maailmaa olevien lasten kanssa. Niin hänen niin kuin perspektiivinsä niin kuin lasten maailmaan oli valtava. Ja kyllähän sillä oli merkitystä ja kyllä niin kuin tietyt asiat näkyy myös Tuven tässä ihan kirjallisessa toiminnassa.
2: Man kan också se spår av brev till Tove Jansson i hennes litterära texter. Det här kunde Tuula Karjalainen konstatera när hon satt på Åbo Akademis bibliotek och läste igenom korrespondens till och från Tove Jansson. Här finns till exempel ett brev från en ung tjej som jobbade som au pair i England och som en natt fick en panikattack och gick ut i parken i bara nattlinnet. Ute i parken dansade hon tills solen gick upp. Det här brevet inspirerade Tove Jansson till att skriva novellen Meddelande.
1: Jotkut novellit on niinku suoraan jostain tietystä kirjeestä. Ne oli ihana, kun mä sen novellit tiesin. Ja sitten kun mä löysin sen nuoren kirjeen tuoltahan kirjastosta ja sitten huomasin, että tästähän ne on lähtenytkin. Esimerkiksi se ihana tarina siitä nuoresta naisesta, joka, tai ne on nuori nainen, joka on au pairina Englannissa ja saa semmoisen vähän ahdistuskohtauksen yöllä ja lähtee yöpaidassaan kulkemaan sitä kaupunkia pitkin puistoon ja siellä näkee, kun aurinko nousee ja tanssii. Se kirja on aivan ihana ja se asiat toistuu Tuven omassa tekstissä ja monta muutakin.
2: Ett av alla dessa barn som skrev brev till Tove Jansson var den då 11-åriga Emma Salokoski. Idag sångerska, låtskrivare, körledare och röstskådespelare. Och Emma Salokoski berättar att Tove Janssons böcker alltid varit väldigt viktiga för henne.
3: Mamma läste Muminböckerna alla för oss när vi var små, så det blev liksom väldigt, sådär, väldigt viktiga för mig och jag tror för alla oss barn. Och hela den där liksom Muminvärlden och de här figurerna och deras mänsklighet och deras visdom. Jag tror att den har varit liksom till och med formbildande för mig. Viktigt att skapa sån här, en slags moralkod också, en förståelse för människan. För att jag tycker att Tove hade en underbar förståelse av människan och det syns i allt som hon har skapat.
2: I något skede så bestämde du dig för att skriva brev till Tove. Hur gammal var du då?
3: Det har jag ett datum på det. Det har varit 87, så jag har varit 11 år. Och då hade jag läst en intervjubok med Tove Jansson och så läste jag där att folk skriver väldigt mycket brev till henne och att hon lite kämpar med det där att hon hinner inte skriva svar till alla. Och då trots att jag hade läst det här så måste jag ju genast skriva ett brev till henne. Men jag hade faktiskt träffat henne på riktigt också på sommaren eftersom vi har sommarstuga i Pellinge skärgård. Och Tove och Tuulikki var ju i Pellinge skärgård, vistades under somrarna där. Och de hade sådana här midsommarfester på Högbergsgården och kanske också andra fester, barnfester på sommaren. Där det var olika program och jag var en gång på en sån här barnfest där Tove läste sina egna historier. Och så gick jag och pratade med henne efteråt och sa att jag skriver också böcker. Att jag skriver hästböcker. Och någonting sånt här. Och så kunde jag då hänvisa till det här när jag skrev det här brevet till henne senare. När jag hade läst den här boken så jag skrev till henne att vi träffades på sommaren. Jag hade en röd klänning. Du kanske kommer ihåg den där röda klänningen och jag sa att jag också skriver böcker och jag skriver hästböcker och så skrev hon tillbaka till mig. Det räckte några veckor men hon skrev faktiskt tillbaka och så sa hon att jag kommer inte ihåg din klänning men jag kommer ihåg dina ögon. Som jag tycker är underbart sagt nu, särskilt nu efteråt liksom läser det där brevet. Så att hon visste nog hur man ska tala till folk.
2: Hur kändes det att få brev av Tove Jansson?
3: Ja, alltså nu kändes det ju fantastiskt fint. Och jag har ju sparat det där brevet. Nu har jag äntligen då i år ramat in det också, det där brevet. Det har bara varit någonstans bland mina viktiga minnespapper. Men nu har jag ramat in det. Men jag har inte fram så att det inte ska bli gulnat i solen. Jag har det någonstans i mörker. Men att ja, särskilt nu i dessa dagar så känns det ju också som en värdefull liten relik kanske. Det känns ju väldigt speciellt.
0: Det sa Emma Salokoski och vi ska höra mer om Tove Janssons brev efter lite musik. Det här, det är Anna Järvinen med låten Lilla Anna.

0: Lasse Grönros, nu ska vi prata om proggbandet Kingston Wall. En orsak till det är att de lyfts upp i samband med en Ior Bock-dokumentär som kom här i somras. En annan orsak är väl att vi inte egentligen har någon orsak att glömma det här bandet som på bara några år i början av 90-talet seglade upp som ett av landets mest intressanta band. Ska vi börja med att minnas, vem var Kingston Wall?
1: Kingston Wall var en trio som grundades 1987 i Helsingfors i form av Petri Valli på sång och gitarr, Jukka Gylli spelar bas och Sami Kuopamäki var på trummor. Och de har bara gett ut tre skivor, Kingston Wall 1 som kom 1992, Kingston Wall 2 som kom 1993 och den sista Tre Trilogy som kom 1994. Och året därpå så begick Petri Valli självmord. Han hoppade ner från kyrktornet i Töle och där var den sagan slut. Bandet var mest populärt i Helsingfors och radiokanalen Radio City gillade dem då, medan de lyckades aldrig riktigt breka utanför huvudstaden. Och det intressanta med dem är det att idag är de mycket, mycket kändare och mycket större än de var under sin livstid. Det har gjorts några sådana reunion-konserter och återföreningsgrejer då, av där Jukka Gylli och Sami Kuopamäki och de här von Herzenbrothers-typerna har varit med och liksom hedra Kingston Walls musik och minne. Och då har de spelat så där för 2500 människor i Uleåborg när de spelade för kanske 20 människor då när det begav sig.
0: Kommer du, alltså du var ju ung i början på 90-talet.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg att någon skulle ha pratat om dem?
1: Det var nog ett namn på det sättet. Jag var mera åt det där hårdrockshållet då och progge var inte riktigt min grej. Men det lustiga är det att det är möjligt att jag har sett Kingston Wall live på Tavastia. Jag har ett minne av att jag skulle ha varit på ett gig och jag följde ibland med kompisar och se på några konserter utan att ha desto större koll på vad det var. Och jag frågade den här min kompis att minns du det här att du skulle ha lockat med mig på Kingston Wall? No, han mindes inte det, så det kan också hända att jag inte har sett dem.
0: Okej, och alltså Radio City, det spelades inte något progerock på Yles-kanaler?
1: Grejen är den, jag har läst nu här på de senaste par veckorna, jag har läst två böcker om Kingston Wall och det där. Det var ju så att de gav själv ut sina skivor. De var alltså självfinansierade liksom på ett eget skivbolag. Okay. Och då ville inte Yle och Radiomafia ville inte riktigt röra vid dem.
0: Aha.
1: För att
0: varför det?
1: För att man hade näsan i vädret okay. Och det där, man skulle spela sånt som kommer från de här stora skivbolagen.
0: Just det, okej. Okay. Så som det gjordes i Amerika.
1: De hade sådana klubbar också som hette Freak Out, där de jammade tillsammans och man spelade Jimi Hendrix och annat sånt här lite retro-grejer och det var DJ med och sånt här. Och Måns Strömberg, alltså DJ Bunuel, var en av de här som deltog med Freakout-klubbarna. Och vi ska med en stund så ska vi snacka med honom. Men vi skulle kunna ta, för er som inte har hört Kingston Wall eller inte minns dem, så skulle vi kunna ta en låt från deras kanske mest ansända skivorna som heter Två. Och den här heter We Cannot Move.

0: We Cannot Move med Kingston Wall hörde vi där. Lasse, vad går det att säga om den låten?
1: Jag tycker att det här är en ganska typisk Kingston Wall-låt. Alltså det är mycket hippiestuk, det är mycket gitarr, det är en ganska svängig, skön stämning i det. Väldigt, väldigt melodiskt och naturligtvis helt, helt superba musiker. Jukka Gylli på bas och Sami Kuoppamäki på trummor och Petri Valli på gitarr och sång då. Och den här låten är sån här lämpligt. Är det nu sen rock det här eller är det progge eller är det lite både och? Men att det är ju inte någon sån här svår Genesis progrock eller något sånt här liksom, utan nu är det ju liksom ändå
0: Dark Side of the Moon.
1: Ja, nu är det ganska rockigt stuk ändå det här. Alltså 90-talets första hälft när de var aktiva och spelade då. Och de spelade ju ganska stora konserter nu ändå sån där liksom på Lepakko som inte finns mera i Helsingfors och sånt här. Men det här är ju den tiden när det var grunge och nirvana och alternativ.

0: och rave och trance-musikkulturen. Och de hade också Buñuel som var DJ på deras freak-out jam session klubbar i sina tält. Funderar också med honom att hur det skulle kunna gå med det här bandet. Liksom spekulera om han inte skulle ha begått självmord och Petri Valli. Jag måste riktigt fråga Buñuel att var han liksom nära Petri Valli? Hur nära var de?
1: Du var nog nära. Jag vet inte, delvis via liksom teknoscenen. Han var ju inte tidigt redan in till liksom maskinmusa. En av de första musikerna i den tiden som jag kommer ihåg som genast förstod vad det handlade om. Han var mycket på rave och sånt. Jag var ju med i den där Freakout Club som de gjorde på Tavastia.
0: De gjorde ju bara 3 skivor och alla de här 3 skivorna har sina egna fans. De 2 första är ganska gitarrrock baserade. Den tredje börjar ha lite mer av de här trans-elementerna i sig. Vilken av de här 3 plattorna är din favorit?
1: No, jag tänker ju inte så där i musikvärld, men nu är de 2 första de som jag har säkert mest haft att göra med. Men nu är de alla, det är ju en trilogi och utan en så skulle de 2 andra inte vara lika viktiga. Det är ju det som är hela tanken där. Men man hörde ju nog, man märkte ju hur han förändrades då i ett serie. Det var en sån tid att han kunde inte prata utom att hela tiden göra de här som de gör där i den dockan hela tiden. Man får ett ord och så börjar man ändra på det.
0: Boksagans den här grejen.
1: Det var helt infernaliskt emellan. Var man än pratade med honom så tog han alltid det där ordet och sen började han med den där. Och han var ju länge utan att spela. Kingston var slutade ju i god tid liksom för det. Han låg att han var säkert ett år där utan att spela egentligen alls.
0: Tror du att bandet skulle ha haft några chanser att breaka utomlands någonstans om de skulle ha gått i den riktningen?
1: Det är väldigt spekulativt. Man vet ju aldrig vem som breakar. Det är ju det som är det fina i den här världen. Att Beatles fick ju inte skivkontrakt i något ställe eller ding. Och så. Det är ju det som det är frågan om. Att ingen på riktigt vet vad som skulle kunna breaka. Men sådär konstnärligt så är det intressant att liksom leka med den tanken att vad skulle ha hänt? Att hur långt skulle han ha varit färdig att föra den här liksom, om vi kallar det först den här maskinvärlden gentemot liksom bandet, för det var ju alltid, den där trion var ju den där styrkan.
0: Ja, han skulle antagligen måste göra det ensam då för att Gylli och Kåpissa var ändå spela traditionella instrument mest.
1: No, du gick längre än jag. Jag gick inte sådär långt att vad de skulle ha gjort. Det var just det som var det intressanta tanken, att vad skulle ha hänt.
0: Ja, Simon, när du frågar mig om det där, om jag lyssnar på Kingston Wall då, så det paradoxala är ju det att på den här tiden minns jag att jag gillar ju lite liksom det här techno, det här dance, eurotrash liksom, den sortens musik. Att jag var nu inte ändå på rave i skogen i Gumbostrand med Ior Bock eller några hemliga rave och så här i den bemärkelsen, men liksom på nattklubbar och sånt, så att jag gillar helt bra den sortens musik. Jag tycker fortfarande att det är ganska filis över den här sortens dansmusik. Och Petri Valli, han började då snöja in sig dels på den här Ior Bocks bockkult. Han träffade alltså Ior på Goa 1994 och köpte konceptet med den här underliga grammatikaliska saken som Ior Bock hade, att dela upp ord i olika stavelser, ge dem nya betydelser och hävda att liksom hela världens ursprung kommer från Nyland, från Finland. Och det var ganska många som trodde på det och började sen gräva efter Lemminkäinens tempel inne i berget i Gumbostrand för att hitta någon guldskatt. Och Petri Valli led av psykiska problem. Han tog LSD också vid de här tiderna. Det blev någon skism sen mellan honom och Ior Bock. I den dokumentären säger Jukka Gylli att antagligen så liksom Ior Bock tröttna på att lyssna på den här lite galna killens repel. Och han ville vara den där liksom bossen. Och han ville inte att det kommer någon annan där och börja liksom berätta hur man ska tolka de här sakerna.
2: Han verkar också, den här dokumentären är alltså, den heter Bocksaga och finns på arenan. Och jag tycker att Petri Valli framstår nog också själv som en jättekarismatisk person där.
0: Ja, hade väl också varit då en ganska liksom humoristisk och trevlig typ så här. Men hans personlighet började förändras sen mot tredje skivan. Skillnaden är ju den att de 2 första skivorna är musik som man sen har skrivit text till. Medan tredje skivan är först en massa text och ärendena han ska förklara den här bocksagan och det här alfabetet och det här. Och sen när han han i något skede igen var

0: där i Indien och badade i en sidoflod till Ganges, så såg han Gud i himlen och Gud talade till honom och sa att gör bock i djävulen. Då blev det kortslutning i Petes hjärna och han skämdes över att han har gjort ett album som handlar om den här djävulens budskap liksom. Då såg man inte till honom på ett år. Och sen gick det som det gick. Tredje skivan har ju maskinelement. Det är liksom mera lite det här transmusikgrejerna. Lite mera kanske heviga element. Och mycket sånt här prat, samples och sånt här. Okay. Och så har den samtidigt ändå lite sånt här humorelement. Sån här stilt, hojt utrop och sånt här. Som en sån här inside-läppa. Och de blev lite utanför de här två andra sen mot den där tredje skivan. Då var det Peter som bestämde. Han började bossa ganska hårt och ville vara liksom chef. Och då tappade de lite av den här triognistan som hade spelat liksom dynamiskt tillsammans och improviserat. De var kända för att improvisera på sina konserter, spela långa versioner av låtar. De hade aldrig någon setlista, utan de bara gick upp på scen och så började de spela och så såg de att vart det leder. Så att jag tror att om Peter Wallis skulle ha fått hjälp, det sägs i en av de här böckerna att var det nu Mejlans sjukhus eller någonstans, att det var någon sjuksköterska som var på tobak på en balkong och såg en typ som såg ut som en sån här musiker som kunde ha varit Petri Valli, gå in genom liksom krisjourens dörr, ut igen och in igen och sen ut och försvunnit samma dag, så timmarna före han begick självmord. Lite svårt att säga för den här människan att vad det han eller inte, men det kan hända att han liksom där på slutrakan sen kanske insåg att nu bor han så dåligt att han skulle behöva hjälp. Men om han inte skulle ha gjort så här, så, och om han skulle fått hjälp och blivit kvitt den här förbaskade boxsagan och så här, så tror jag att de säkert skulle ha gått mera i en sån här 90-talsriktning, alltså alternativ. Och bort från det här 60-talets sound, bort från det här Jimi Hendrix, det vet man ju inte, men att ensam är man inte så stark heller.
1: Man är inte stark ensam. Du kan läsa mer om Kingston Walls historia, i slutändan tragiska historia, på webbplats där Lasse skriver en text, och där hittar du också nummer till olika krisjourer vad gäller mental hälsa och självskadebeteende. Vi ska lyssna på en av de här kanske definierande Kingston Walls bocklåtar.
0: Ja, det här är en av de här låtarna på skivan 3 Trilogy från 94. Där musikaliskt är det ju en bra skiva. Alla tre plattorna har sina fans. Och jag minns faktiskt, i dokumentären finns ett klipp när de är med i Top 40-listaprogrammet på TV. Och det var ett av mina favorit-TV-program på den tiden, för att det fanns inte så mycket musikprogram då. Det fanns inte YouTube heller. Och världen var svartvit och Kekkonen var nu en liten pojke typ.
1: Och progerocken hade kommit till Finland.
0: Ja. Men jag minns det här klippet när jag såg det. Jag har sett det där avsnittet när Kingston Wall gästade där. Och de spelade den här Stilt Hoyt-låten, en lite kortare version. Den är 9 minuter i sin helhet den här på skivan. Men där, det var en sån där fastkedjad gubbe med sån här flygarmössa och flygarbrillor som är satt zombie ungefär, bara överkropp, som är fastkedjad med något chatting i någon sån där bur. En mycket, och den där gubben bara skriker stilt hojt där i sin bur, som någon figur ur The Last of Us eller någonting sånt här. Men om inte är bekanta med Kingston Wall, så
1: senast nu blir det.
0: Ja, senast nu.

Stilt höjt var det där med Kingston Wall och den fortsätter ännu i flera minuter. Men som ni hörde så händer det ju grejer. Här kommer vi in på en lite mer så här funky progge-del. Lönar sig att lyssna på Kingston Wall. Innan pausen blir det ännu lite rockmusik, men vi flyttar oss ungefär 10 år framåt i tiden från Kingston Wall till en låt som ärligt talat är en av de definierande sångerna för min generation. För så gott som exakt 20 år sedan såg den världens ljus. Welcome to the Black Parade med My Chemical Romance. Ett emo-ode utan like som släpptes som singel den 12 september 2006.

Klockan är 12, det är nyhetsdags i studion Ellen IS. God eftermiddag. I Sverige har vallokalerna öppnat tidigare i morse och enligt de sista opinionsmätningarna blir det mycket jämnt. Vid 21-tiden finländsk tid kommer prognoser över valresultatet att börja rulla in och det ser just nu ut som att vänsterblocket har en knapp ledning men den har minskat stadigt under valrörelsen. Nu skiljer det bara några få procentenheter åt blockerna om ens det. Om det blir väldigt jämnt kan resultatet klarna först på onsdag nästa vecka när sena förtidsröster och utlandsröster har räknat. Vi sammanfattar det som du behöver veta inför valet på vår webbplats. I Kroatien rasar en omfattande skogsbrand på den kroatiska turistön Brač. Över 3000 hektar har brunnit och branden är fortfarande utom kontroll. Fyra brandflyg har i morse satts in i släckningsarbetet. När branden bröt ut sent i torsdags och kraftiga vindar har försvårat släckningsarbetet. I Indonesien saknas 140 människor efter att ett passagerarfartyg på Javasjön hamnade i sjönöd på grund av dåligt väder. Tidigare evakuerades 103 personer från fartyget. Minst en person har omkommit. Fartygets kapten skickade tidigt på söndag morgon finsk tid ett nödmeddelande och uppgav att fartyget höll på att kapsejsa i ovädret. Enligt AFP kämpar räddningsarbetarna med vågor på upp till 2,5 meter för att komma fram till fartyget. Priset på flygbiljetter kommer att stiga på grund av EUs klimatregler. Det bedömer forskare som Yle har talat med. EU avvecklar flygbolagens kostnadsfria utsläppsrätter senast i slutet av år 2026, vilket förväntas höja på priset för konsumenten. Andelen hållbara och dyrare bränslen stiger gradvis till 70% fram till år 2050. Och sommarens hetta i Frankrike gör att champagnen som producerades i år blir ovanligt stark. Det här eftersom sockerhalten i vindruvorna på grund av hettan och torkan blivit ovanligt hög. Enligt nyhetsbyrån AFP har franska myndigheter gett producenter tillfälligt tillstånd att tillverka champagne med en alkoholhalt på upp till 15%. Det är en historiskt hög alkoholhalt eftersom champagne normalt är begränsad till högst 13%. För konsumenten syns den högre alkoholhalten tidigast 2028 eftersom champagne måste lagras i minst 15 månader. Det här var nyheten klockan 12 med mig Ellen IS.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Vegas kulturprogram med mig, Simon Karlsson. Och nu så ska vi träffa en riktig finlandssvensk svärmorsdröm, Jakob Norrgård. Han är mest känd som J-et i Kai, men den här hösten presenterar han sig också som författare och skådespelare utanför Kai-sfären. Kai Jakob är nu också barnboksförfattaren Jakob, På spåret Jakob, och dessutom ska han spela Mårten i Svenska Teaterns uppsättning av musikalen Änglagård, som har premiär inkommande fredag. Reporter Jenny Jäger, hon har träffat Jakob Norrgård för ett snack om de många hjärnen i elden, och hon frågar om han stundvis har svårt att komma ihåg vilken Jakob han ska vara.
2: Ofta är jag ju den vanliga Jakob. Men nu kommer jag rakt från Svenska Teatern och nu har jag varit Mårten i några timmar. Så nu är det författaren Jakob som sitter här. Man måste liksom knäppa i fingrarna och så hoppar man mellan.
3: Nå, vad är det som tänder gnistan till att skriva gnistan?
2: Den här barnboken så kom till genom ett samarbete med Lotta Fors som har gjort bilderna. Och hon kom med den här idén att hon pratar mycket om musor. Att om man skulle skriva någonting om musor. Så då hade vi en långa diskussion om det, och då kom vi fram till den här idén med gnistor som ger folk idéer och som kör ut idéer åt folk. Idéer är något av det bästa jag vet. Det är liksom det som får mig att stiga upp på morgonen.
3: Ja, låtskrivande i Kai bygger mycket på rytm och rim. Kändes steget i barnboksrim då på något sätt nära till hands, eller krävdes det något helt nytt?
2: Ja, det var väldigt nära till hands. Jag hade nog stor nytta av att ha skrivit roliga låtar i många herrans år. Så det kom nog ganska snabbt. Och jag visste redan från början att om jag ska göra en barnbok så ska den vara på rim. För jag har alltid tyckt om barnböcker och att jobba med rim. Det har jag gjort sedan jag själv var ett barn. Det har fått rakt nedstigande led från min morfar via min mamma och så till mig att vi har en fascination för rim. Så det har vi alltid hållit på med hemma. Så därför kändes det väldigt bekant.
3: Ja, är boken i smyg på något sätt en gåva eller så här gåva till de övriga i Kai-gängen som nyligen har blivit föräldrar eller rent av din egen bebis?
2: Ja, men exakt. Axel och Kevin ska absolut få ett exemplar. Eller i alla fall till rabatterat pris. De får läsa den här för sina kids. Det hoppas jag de uppskattar.
3: Ibland säger man just där att man, när man skapar någonting, att det blir som ens bebis.
2: Ja, men det har varit en lång process, en lång förlossning i så fall, för att vi har hållit på i 3 år med den här. Inte full tid, men så där från och till. Så jag och Lotta har skrivit den här lite mellan repen till Mello och lite här och där. Så har vi jobbat på den här och det känns jättebra att den äntligen är ute.
3: Varför var det en så lång process då?
2: Nej, men just för att jag hade så mycket annat och för att det tar tid om man vill göra någonting ordentligt också. Ibland är det liksom så att man vill inte berätta samma sak i bild som i text, så att vi har liksom haft ett väldigt tajt samarbete där vi har liksom utformat hur boken ska se ut.
3: Men vad hoppas du att boken ska tända för gnista eller känsla hos de barn och vuxna som läser den tillsammans?
2: Ja, men jag hoppas att de tycker att det är roligt och att man själv får en liten gnista att skriva eller att läsa mera, eller bara att liksom gå all in på det man själv brinner för.
3: Mm. Den här boken handlar om en idéfabrik och hur fel det går när idéer hamnar fel, eller kan man kanske säga det som kanske till och med rätt. Kan man säga det också på något sätt som någon sorts lite protest mot det här AI-samhället och hotet mot mänsklig kreativitet, eller AI gör ju att allting ska vara på något sätt så slätstruket?
2: Ja, men exakt. Jag och Lotta hade långa diskussioner om AI faktiskt när vi började skriva den här. Så det finns absolut där. Och just den här att vi försöker lite liksom särskilja på vad en AI-dator kan göra och vad den mänskliga kreativiteten är och vad det magiska i vad en idé är. För det är liksom någonting som bara dyker upp, inte någonting som man kan återskapa med ettor och nollor. Mm. Och det är liksom, det är lite det som är, liksom, det finns kanske där i undertexten någonstans.
3: Sen till Änglagård. När vi senast träffades så avslöjade du då att du ska spela Mårten Flogfelt i Änglagård och att det var en karaktär som du identifierade dig starkt med. Så hur har du nu då byggt upp din version av Mårten under repetitionerna?
2: Nej, men jag tror att jag har aldrig repeterat någonting så mycket som vi har repeterat Änglagård. Det är väldigt, väldigt, på teater så repas det ju väldigt mycket. Och det passar mig jättebra, för jag tycker om att vara förberedd. Jag hade en ganska tydlig bild av hur jag ville göra Mårten från början. Och sen har jag bara lutat mig in i det. Men jag har så otroligt fina medskådespelare, Sanna Nedergård och Birte Wiengren framför allt, som liksom drar fram en person ur mig som blir föreställningens Mårten. Så det här är liksom, jag kom in med en sån där, det här är min Mårten, men nu har det blivit lite mer hela ensemblens Mårten.
3: Mm. Har de skilt sig på något sätt, de där visionerna?
2: Ja, men kanske att han liksom, jag hade liksom sett honom lite mer som lite naiv och sådär. Men jag tycker att han har nog liksom en, han är ändå ganska tydlig i vad han vill.
3: Du har också berättat att Edvard af Sillén, en av manusförfattarna till Änglagård, var den allra första som du berättade för att du får trollen mitt under det här Mellocirkusen i Malmö. Har du fått nu några särskilda råd eller ska man säga skämtsamma varningar från honom inför?
2: Ja, jag skickade faktiskt med honom igår, för vi hade sitsprover och vi spelade igenom musikalen med band första gången. Skickade jag lite klipp och skrev att liksom, bara så du vet att allting blir mer dramatiskt på finlandssvenska. För att det är ju liksom stora dramatiska låtar, men de låter ännu mer dramatiska på finlandssvenska. Och han skickade bara att liksom, han har gåshud för att det blir så bra. Och så skrev han att liksom, kom ihåg att Mårten framförallt är kåt och glad. Så det ska jag försöka ta med mig.
3: Varför är det så att det blir mer dramatiskt på finlandssvenska?
2: Jag vet inte. Det är liksom bara, det bara låter mer svulstigt, tycker jag. Det är liksom, rikssvenska låter lite mer upp och ner så här. Men det här är liksom finlandssvenska lite mer rakt på sak. Nu känner jag så här.
3: Virgins har sålt bra 3 kvällar på Tavastia, jag förstår att det är nästan till slutsålt. Vad är det som gör att det just träffar så rätt hos publiken just nu? Och hur hinner ni ens med 2 olika band?
2: Nej, men det är ju, ja, alltså Virgins är mest för vår skull, att vi tycker att det är så kul att få ett spel lite rockabilly. Så att vi är ju liksom de största Virgins fans. Jag vet inte om någon annan. Tydligen så tycker andra det är kul också, men det är liksom mest för att vi tycker att det är ett utlopp för oss. Att ha roligt med mina kompisar, det är det jag jobbar med.
3: Men hur har det varit då för Kevin och Axel i Kai när du har nu så mycket egna projekt? Har du gått och blivit dryg?
2: Nej, det hoppas jag inte. Det passar ju väldigt bra. Som sagt, de har ju precis blivit föräldrar, så de har ju min sanna att göra också. Så att vi skickar hela tiden, liksom, de skickar bilder på när de är ute och går med barnvagnen och jag skickar liksom, nu har den här kommit från tryck. Så vi har ju också nu, för första gången på turné så har vi liksom skilda hotellrum. För när vi har betalat själv tidigare så har vi alltid liksom sovit en sån här trippel säng. Men nu har vi skilda.
3: Så det låter lite roligt ändå att kunna vara i samma, va?
2: Ja, det är liksom ibland kommer jag och liksom sover på golvet i Axels rum bara för att det är mys.
3: Men sen är nu På spåret. Hur var din reaktion den sekunden du fick det här samtalet då om att du ska vara med?
2: Jag blev extremt glad men samtidigt nervös. Men jag visste ju från början att jag skulle få göra det med Axel. Och då var jag så att det här kommer bli så kul att göra med Axel. För att vi är båda sådana tävlingsmänniskor. Och älskar programmet men älskar alla quizar. Jag ser liksom fram emot att dra fram liksom den här speljävulen i Axel. För jag tycker det är hans bästa sida när han går igång. Axel sa häromdagen att vi på något sätt representerar hela finska skolsystemet. Så att då fick man lite liksom en sån där tyngd att det här får bära eller brista. Jag hoppas vi gör alla stolta.
1: Det sa Jakob Norrgård om att vara med i På spåret. Det var Jenny Jägerhorn som hade intervjuat Norrgård om hans fullspäckade kalender. Änglagård är ju en musikal. En annan aktuell musikal i Finland är den på Helsingfors stadsteater spelande Ett Julia, som består av massor med populärmusik från de senaste 20 åren. En av låtarna som är med där, det är en av världens bästa sångare, Jessie J's låt Domino.

Jesse Jamer, Domino, hvad det der. Efter lite Kuusikoski och Siren med låten Hall of Fame så ska det handla om litteraturens plats i dagens samhälle.

0: Josefin Sirén med Kuusikoski, för det där med Hall of Fame. Vilken är litteraturens roll i dagens snabbt föränderliga och splittrade medielandskap? Det är den centrala frågan i en ny utredning som Sebastian Schauman och Oskar Korkman har gjort på uppdrag av Svenska litteratursällskapet. Under arbetet med den här utredningen så intervjuar man 36 personer i olika åldrar från olika delar av svensk Finland och med olika bakgrund. Och man var intresserad av att veta vilken plats, roll och betydelse litteraturen och läsningen har i folks vardag. Marit Lindqvist har träffat Oskar Korkman och Sebastian Schauman, och hon börjar med den centrala frågan som utredningen ställer. Alltså, vilken roll spelar litteraturen i våra liv idag?
1: Det är såklart en ganska mångsidig roll, och det beror ju på lite vem man talar med, men det är helt uppenbart att när vi talar om litteraturens roll så måste vi försöka förstå den just utifrån dagens medielandskap. Idag ser medielandskapet väldigt annorlunda ut än vad det gjorde för 20, 30, 40 år sedan. Det finns massa flera andra alternativ än textbaserad media, och litteraturens roll hittar sin plats här bland andra medier. Det som vi lärde oss var att för många så blir litteraturen relevant genom att vara en del av till exempel sociala medier och diskuteras där, och på det sättet får den en kulturell och social energi som den kanske har saknat i det sammanhang när den på något sätt isoleras från de här helheterna.
2: Ja, ni talar om att idag så konsumerar man medier mer horisontellt än vertikalt. Vad betyder det här?
1: Ja, tidigare så har institutioner som bibliotek och skolor och kulturjournalistik och så vidare såklart haft en väldigt betydande roll i att förmedla information om litteratur och rekommendationer och så vidare, och så att säga lite uppifrån ner. Men idag ser vi hur den logiken är mer horisontell på grund av digitala medier som sociala medier då, var läsare kan rekommendera böcker och sprida rekommendationer via BookTok och dylika kanaler, och det gör att inspirationen rör sig mycket mer från läsare till läsare snarare än det kommer liksom från institutionerna neråt.
2: Ni skriver också mycket om det här med litteraturen och läsningens plats i människors vardag, i människors liv idag. Kan du utveckla det här lite, Oskar?
3: Ja, nu i den här utredningen tog vi medveten ett sånt förhållningssätt att vi tittar på människors vardag och säger att vad är den där naturliga rollen för litteratur? Och livet går fortare och på något vis här långa format har inte kanske hittat inte så naturligt sin del av det där liksom vardagsrytmen och sånt här. Och det vi vill påvisa med den här utredningen är det att den här rollen kan finnas, och vi kan arbeta för att den här rollen blir starkare, litteraturens roll blir starkare i samhället. Men då måste vi på något vis bejaka den här, att hur det här vardagen ser ut för människor idag. Och en konsekvens är det att litteraturen kanske inte liksom den där naven i den där bildningen eller sättet man tar till sig kunskap, utan blir kanske en del av ett större system där ändå de här snabba medierna på något vis är ofta en inkörsport för människor.
2: Ni utvidgar ju också det här begreppet med litteratur, att det handlar inte enbart om tryckta böcker mellan två pärmar, utan text mellan två pärmar, utan det handlar ju också om att kunna ta till sig långa texter eller lyssna på en podcast eller ljudbok och så vidare. Och ni talar också om hur folk i sin vardag kanske i hög grad försöker hitta olika läsrum, alltså att fickor där den där tillgängligheten till litteratur finns.
1: Det var väldigt uppenbart att folk vill läsa, den motivationen finns, att det är inte problem i regel åtminstone, utan som Oskar just var inne på, så många upplever att vardagen är väldigt rörlig, väldigt snabb, och man går från en aktivitet till en annan, och vår medieanvändning har också blivit mycket snabbare, det är på något sätt det vi är vana vid. Så den här långläsningen passar ganska dåligt in där. Så det är ett sätt som folk anpassar sitt läsande till vardagen, det vill säga att i olika tillfällen i vardagen brukar folk ha en stund där de kan få det att passa in. Vi hade en person vi talade med som satt och hans barn fot i simskola varje vecka, och han satt där och väntade på dem, och då hade han en timme tid för sig att läsa, och då hade han bestämt sig att läsa ett kapitel, så var ett kapitel i dagen. Andra läste när de pendlade eller var på arbetsresor, och vi kallar det här för liksom vardagens undantagsrum. Och vi tänker oss att det finns säkert flera sådana här situationer och tillfällen där man skulle kunna få boken att passa in, och det handlar också om att hjälpa människor att hitta dem.
2: Du var lite inne på det här med att folk nog gärna läser, och också 70% i någon undersökning läste att 70% ser att de gärna skulle läsa mer än vad de gör. Så det verkar ändå som att man värderar läsning och litteratur högt, men att den kanske har svårt just att hitta sin plats i ens liv, i den här vardagen. Vad handlar det här om, att man ändå värderar den där litteraturen och läsningen så högt?
3: Jag tror jag liksom två begränsningar som kan vara lite problem. En är helt det där att det finns ett utrymme för de här längre formaten helt enkelt. Och det som Sebastian nämnde just det, de här undantagsrummen. Kanske ett exempel till som jag vill nämna är semester till exempel. Det är massa människor som planerar för sin semester att då ska jag läsa och se fram emot det. Och det är nog ett tecken på att den där vardagsrytmen och den där vardagsstrukturen liksom, bara liksom inte tillåter. Jag tror inte att människor på riktigt har kanske mera skyndsamt eller någonting, att det är ju någon slags social konstruktion det också, men den finns där i alla fall. Så det är en sak. Och sen den andra saken som är en begränsning är nog tillgänglighet. Och nu menar jag en tillgänglighet i det att man inte skulle kunna låna böcker på bibliotek eller köpa böcker, men tillgänglighet i bemärkelsen att så mycket media finns just via social media, den där liksom tröskeln att anamma sig rekommendationer och förstå vad man är intresserad av är jättelåg. Medan boken ännu hittills åtminstone har varit lite så här separat på något vis från den där vanliga liksom kulturella horisontella processen. Så där har vi ju till exempel BookTok som är liksom en sak som ökar den här tillgängligheten, att om du har någon influencer som du annars också ser uppemot och den rekommenderar en bok, så det blir ganska lätt på det sättet att anamma sig den boken. Och när vi studerade det här så var det flera personer som hade just det här dilemmat. När allting annat är så personifierat och liksom matas av dig, men boken är inte liksom riktigt på samma sätt. Att de liksom att jo, jag skulle vilja läsa böcker, men vilken bok? Och sen är man kanske riktigt van heller med att på det sättet följa de här institutionella strukturerna. Det kanske inte riktigt tillräckligt det att ett bibliotek rekommenderar. Det är inte kanske riktigt det effektivaste sättet att sortera den här verkligheten för de läsaren.
2: Jag tänker ännu på det här med betydelsen av litteratur och läsning som folk ändå tillmäter den på något sätt också, som kom fram i den här utredningen, att vad är det för värden som man ser i litteraturen? Vilken betydelse tillmäter man den?
1: Ja, det har mycket att göra med den värld vi lever i och hur omvärlden ser ut också. Det här snabba och fragmenterade medielandskapet, så ett attribut som, eller värde som man tillskriver litteraturen, har mycket att göra med att det möjliggör återhämtning och mental avkoppling. Att kanske tidigare har man tänkt sig att man vänder sig till en bok för att man har det tråkigt eller trist. Idag vi har sällan tråkigt eller trist, för det är hela tiden någon stimuli som gör anspråk på vår uppmärksamhet. Så bokens roll och värde handlar mer om att vi kan ta avstånd från det här ständiga liksom, någonting som gör anspråk på vår uppmärksamhet, och sitta ner med den och ta en stund och en paus från allt det. Det andra är också, om vi tänker på hela informationslandskapet, så även om människor har lärt sig att navigera det, och det var intressant att se hur sofistikerat det är i många fall, så det kan upplevas som ganska utmattande och tungt, för att du går från en media till en annan och du vet inte riktigt vad du ska lita på, du måste sy ihop den där din uppfattning om vad som egentligen har hänt och vad som är sant. Och där ger boken någonting mer robust, någonting mer förankrat, väl uttänkta resonemang och så vidare, och det här uppskattas också.
0: Det var Marit Lindqvist som hade intervjuat Oskar Korkman och Sebastian Schauman, som har gjort den här rapporten för SLS om litteraturens plats i vår vardag idag. På tal om litteratur och fantasy-litteratur, som är en del av det, så har en Tolkien-serie, en Sagan om ringen-serie, Maktens ringar, nyligen kommit ut på arenan, 16 avsnitt. Riktigt trevligt att titta på, tycker jag i alla fall. Det är Amazons stora serie. Det har gått 25 år sedan Peter Jacksons första Sagan om ringen-film hade premiär. För den filmen gjordes det en hel del, och de filmerna gjordes det en hel del musik till. Och en del av den musiken använde sig av alvspråket Quenya som Tolkien skapade, och det språket är modellerat på finska. Tolkien var ju väldigt intresserad av finsk kultur och Finland. Och jag tänkte att varför inte uppmärksamma att Maktens ringar nu finns på arenan med att lyssna på en låt av Enya, Hayley Westenra och The Royal Philharmonic Orchestra från London, där man hör lite Quenya. Den heter May It Be.

0: I veckan så blev det klart att filmen Orava är Finlands Oscarsbidrag den här hösten. Det är Markus Lehmus-Ruusu som har skrivit och regisserat den. Och i huvudrollerna till Orava så ses Miro Lopperi och Mimosa Villamo. Och det här med finsk inhemsk film så för mig till att Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa hade biopremiär i fredags. En sjukhusfilm som tar avstamp i riktiga händelser från vårdkrisen och strejken för snart 20 år sedan är det väl. Och Cornelia Berg har intervjuat Härö om hans 10:e långfilm och om samarbete med manusförfattarna Kirsi Wikman och Jimmy Carlsson.
1: Hur känns det nu för dig när publiken möter filmen och den får sitt eget liv?
2: Det har varit otroligt att få feedback för den här filmen. Det är ändå alltid spännande, det är inte så att man blir van, utan det är alltid så att det är alltid den filmen som man i någon mån spänner för också, att hur ska publiken ta emot det. Och när det handlar om vård och när det handlar om folk som är i behov av vård, så är ju folk också som ser filmen, det handlar om känsliga saker och det kan bli väldigt personligt. Och det är klart att man som regissör frågar sig att har jag kunnat behandla det här rätt.
1: Om vi går tillbaka lite i skapandeprocessen då, så du har ju tidigare jobbat just med Kirsi och Jimmy. Men hur föddes idén till den här filmen?
2: Redan under, tror jag, 2007 års sjukvårdsstrejk så behövde jag fråga mig att vänta nu, att om det blir en massuppsägning inom specialsjukvården, betyder det då att här inte finns någon verkligen som sköter det här, som är mest sårbara? Och jag blev att tänka och fundera på den här saken, och 2008 kom det en artikel i Helsingin Sanomats månadsbilaga som behandlar ur en mammas synvinkel. Dag för dag såg hon hur hennes nyfödda behövde vård, och samtidigt fruktade hon och hennes man för att finns det någon kvar här nästa måndag som tar hand om mitt barn? Jag frågade mig efter den artikeln att skulle det gå att göra en film som är lika stark som det här, som den här artikeln var för mig när jag läste den. Den liksom svarar på många av de frågor eller många av de känslor som jag liksom kunde tänka mig att man skulle ha om man så att säga är i behov av vård i mitten av en strejkaktion.
1: Finns det någonting som du som regissör behöver förbereda dig extra på inför den här filmen?
2: Det är klart att när det gäller en film som utspelar sig också till en stor del på en sjukhusavdelning, så måste vi få alla de här sakerna rätt. Och redan från manusskede så har ju manusförfattaren Kirsi Wikman talat med en massa skötare, suttit med på avdelningar, intervjuat folk för att få det där, liksom, hur agerar man, hur jobbar man tillsammans. Skådespelarna har också haft övningar, också enbart med vården. De bara har övat att dra på sig liksom, gummihandskar eller ta käsidesi som det heter, så att du inte tittar på den här handskan du sätter på det, utan du gör det i farten. Och de har övat en massa sånt här, så att sen kan du glömma det och bara gå in i det som är själva innehållet i scenen.
1: Vad är det som du hoppas att publiken tar med sig från den här filmen?
2: Jag hoppas på något sätt att när det handlar om sådana saker som är viktiga för oss alla, jag menar, förr eller senare behöver vi alla vård, och då vill vi också att den här vården ska fungera. Vi vill att de människor som jobbar ska ha vettiga omständigheter att jobba för oss och för våra närmaste. Och på det sättet så är det här en gemensam sak. Så jag skulle hoppas att den här saken och den här filmen skulle vara en erfarenhet och upplevelse som förenar folk när de ser den.
1: Den här filmen är också en samproduktion med andra länder som Bulgarien och Litauen. Hur ser du på den finländska filmbranschen idag och det här samarbetet med andra länder?
2: Finsk film görs med ganska tajta medel, och det är inte så att det har blivit lättare med åren, utan det har blivit svårare. Fast film har en viss lagbundenhet och det görs på ett visst sätt, så finns det nog alltid ett element om att man hittar på liksom, uppfinna hjulet på nytt, för att det är så utmanande med de här tajta resurserna. Och där ligger vi ju efter våra skandinaviska, våra grannländer som har en större ren liksom, lokal finansiering för sina filmer än vad vi har i Finland. Och samtidigt har vi i Finland ett läge där finländarna liksom procentuellt ser mer finsk film än vad svenskarna ser svensk eller danskarna dansk film. Och där, så vi har liksom ett bra läge i Finland där finska tittare vill se finsk film. Men helt en vanlig finsk film, om man skulle kalla det här en vanlig finsk film idag, så för att bli av så kräver att det är en samproduktion. För att få ihop finansieringen så kan vi få kanske hälften eller nästan hälften från Finland, men resten ska vi hitta någon annanstans. Och det förlänger de här processerna, och det gör att vi också behöver ta in filmarbetare från andra länder och jobba. Och det har ju den fördelen att vi finländare får se hur andra jobbar, och det blir en viss sån här hälsosam, ska vi säga, ett hälsosamt utbyte av idéer och liksom yrkeskunskap och förståelse för jobbet. Men det som är tråkigt i det här, att det är ofta så att det jobb som skulle kunna innehas av finska filmarbetare, också liksom den nya unga generationen, så innehas istället av kanske estniska eller lettiska eller litauiska filmarbetare. Och då är inte vägen det att vi ska förbjuda den vägen, utan vi behöver öppnar liksom vägar för att finansiera finsk film på ett sånt sätt att vi kan göra den i Finland och att vi kan få finska filmarbetare med, för annars lär vi inte upp en ny generation filmarbetare, och det behöver vi göra.
0: Det var Cornelia Berg som hade intervjuat Klaus Härö.
3: Yle Vega.
0: Till sist vill jag gratta Carola Häggqvist på 60 års firandet. Hon fyllde alltså 60 här i veckan. Jag är ett stort Carola-fan. Jag hade svårt att välja vilken låt jag vill spela här i programmet. Men jag valde en av mina favoriter där hon sjunger med en annan av mina favoriter. Och det är dessutom en låt som först fanns med på hennes debutskiva. Det är Säg mig vad du står med Sara Larsson. Och alltså Carola, Vega Kultur är tillbaka igen om en vecka.

Så var det dags för en längre väderprognos då klockan är 1:15 med mig, Milli Lindberg. Ett regnområde rör sig över Finland idag. Ikväll västerifrån klarare uppehållsväder. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar molnigt och lokalt regn, men senare i eftermiddag västerifrån uppklarnande och uppehåll. I natt lokalt dimma. Det är mellan 13 och 17 grader, på natten mellan 3 och 12. I väst nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring syd, från ikväll vind omkring väst. I landets norra del molnigt och västerifrån regn. I natt uppehåll lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 9 och 15 grader. Nattens lägsta mellan minus 2 och plus 5. Svag eller måttlig vind omkring syd, från ikväll vind omkring väst. Väderrapporten för sjöfarande inleds med några varningar. Meddelande för båtförare på Finska viken, västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Norra Bottenhavet och Bottenviken, västlig till nordvästlig vind från i natt 11 meter per sekund. Utsikterna, Finska viken, västlig vind som avtar först 6-11 meter per sekund från och med i natt nordlig till nordvästlig vind, imorgon på förmiddagen 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen, nordlig vind, god sikt. Ålandshav, nordlig till nordvästlig vind 2-8 meter per sekund. Från och med i natt, nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, västlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med ikväll, nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från i natt avtar vinden, imorgon på förmiddagen 4-6 meter per sekund, god sikt. Kvarken, nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med i natt avtar vinden, imorgon på förmiddagen 3-6 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, västlig vind som avtar, först 8-13. Från och med kvällen, nordvästlig vind 6-11 meter per sekund.

Imorgon 4-7 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Saimen, västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med i natt, nordvästlig vind, god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 15 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund, svag regn, sikten 16 kilometer. Kotkaranke 15 grader, sydväst 6, svag regn, sikten 12 kilometer. Orrengrund 15 grader, väst-sydväst 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, väst-sydväst 7. Kallboda grund 16 grader, sydväst 10. Östertokan 16 grader, väst-sydväst 8. Gråhara 15 grader, väst-sydväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16 grader, sydväst 5. Bogaskär 16 grader, väst-sydväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Hangetullludden 16 grader, väst-sydväst 6. Russare 17 grader, väst-sydväst 8. Venö 16 grader, väst-sydväst 5. Utö 16 grader, sydväst 7, mulet, sikten 25 kilometer. Notgrund 14 grader, sydväst 6. Fagerholm 14 grader, sydväst 6. Vinsanti 17 grader, väst-sydväst 6, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 15 grader, sydväst 7, sikten 15 kilometer. Kumlinge 14 grader, sydväst 5, dis, sikten 4 kilometer. Nyhamn 15 grader, väst-sydväst 7, mulet, sikten 18 kilometer. Märket 14 grader, väst 6. Enskär 15 grader, väst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14 grader, väst-nordväst 6, regnskurar, sikten 9 kilometer. Tahkoluoto 15 grader, väst-nordväst 6, nästan klart, sikten 31 kilometer. Selgrund 16 grader, vinduppgifter saknas, det är nästan klart, sikten 35 kilometer. Bredskäret 14 grader, väst-nordvästlig vind 10 meter per sekund. Strömmingsbådan 14 grader, nordväst 11. Valsörarna 14 grader, väst-nordväst 8. Kallan 14 grader, syd-sydväst 9. Tankar 14 grader, syd-sydväst 6. Mulet sikten 44 kilometer. Ulkokalla 14 grader, syd 9. Nahkiainen 13 grader, syd 11. Brahestad 13 grader, syd-sydost 7. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12 grader, syd-sydost 8, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13 grader, syd 10, svag regn, sikten 20 kilometer. Kemi 1 12 grader, syd 10. Ajos 12 grader, syd-sydostlig vind 8 meter per sekund, svag regn, sikten 7 kilometer. Havsvattenstånd idag klockan 12, Kemi plus 39 centimeter, Uleåborg plus 33, Brahestad plus 31 centimeter, Jakobstad plus 33, Vaasa plus 31, Kaskö plus 28, Mäntyluoto plus 27, Raumo plus 28 centimeter, Åbo plus 26, Föglö plus 24, Hangö plus 23, Helsingfors plus 22, Borgo plus 24 och Fredrikshamn plus 30 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 1,3 meter. Här var det slut på rapporter. Nyheter blir det klockan 13. Före det lite musik.

0: Yle Vega.
1: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
2: Nej.
1: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
2: Vilken ålder är våra lyssnare i?
1: De vet alla.
2: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
1: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
3: No, den oanständiga sporten breakdance.
1: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: Alltså, de är liksom för mycket.
2: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
4: Minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
5: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
4: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy raskaksi.
5: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i sportliv på Yle Areenan.

0: Klockan är 13, det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ias, god eftermiddag. Priset på flygbiljetter kommer att stiga på grund av EUs klimatregler. Det bedömer forskare som Yle har talat med. EU avvecklar flygbolagens kostnadsfria utsläppsrätter senast i slutet av år 2026, vilket förväntas höja på priset för konsumenten med upp till 10%. Andelen hållbara och dyrare bränslen stiger gradvis till 70% fram till år 2050. Och om några år så kan studentprov i gymnastik, musik och bildkonst bli en del av studentexamen. Provet i bildkonst planeras bestå av två delar, en praktisk och ett skriftligt prov som mäter teoretiska kunskaper. Katja Johansson berättar mera.
1: Provet i bildkonst, gymnastik eller musik blir enligt planerna en del av studentexamen 2029. Provet blir inte obligatoriskt men ger ett vitsord precis som alla andra prov i examen. Idén är att mäta det som man har lärt sig i gymnasiet också i de här konst- och färdighetsämnena. Men hur ska bedömningen av det praktiska provet gå till? Thomas Wikberg är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden.
2: De där arbetena kan se ganska olika ut. Det är ganska olika, har du en akvarellmålning eller gör du med vax eller lera ett konstverk. Och hur det sen ska liksom dokumenteras så att man då kan bedöma det på ett lika sätt. Så det är ju en stor fråga och det är just det som vi håller på nu att testa.
1: Idén är att den som gör provet ska dokumentera sitt alster på något sätt, till exempel med en kamera, och att läraren sedan ger en första bedömning innan studentexamensnämndens censorer säger sitt. Olika sätt att ordna och bedöma studentprovet i just bildkonst eller gymnastik och musik testas alltså som bäst, och förslaget på hur det sist och slutligen ska arrangeras borde vara klart våren 2027.
0: Det rapporterar Katja Johansson. Så noterar vi att Yles radiogudstjänster fyller 100 år idag. Den första sändes från Johanneskyrkan den 12 september 1926. Syftet är att nå människor som inte själva kan ta sig till kyrkan, och det hör till Yles public service-uppdrag att sända andaktsprogram. Gudstjänster sänds varje söndag från finlandssvenska församlingar, och det är ett av Yles äldsta program. Och det här var allt för nyheter klockan 13. Nu till radiogudstjänstens festmässa från Johanneskyrkan.

Välkommen att fira festmässa i Johanneskyrkan i Helsingfors. Vi firar radiogudstjänsternas 100-årsjubileum. Den första svenska radiogudstjänsten sändes från Johanneskyrkan i september 1926. Liturg idag är kyrkoherde Johan Westerlund. Predikant är andagsprogrammens ansvariga redaktör Lukas Snellman. Som textläsare fungerar Svenska Yles programdirektör Anna Fort och kyrkomötesombudet Martin Harms Aalto. Förebedjare är Björn Holm. För festmässans musik svarar Dag-Ulrik Almqvist som organist och kantor och kören Skola Sancti Ioannis. Här hör vi sångarna Anna-Maria Böckerman, Anna Brummer, Sofia Lindros, Lukas Stålhammar och Filip Schoman. Vi sjunger bland annat psalme 945, som en flod genom tiden. Men nu som inledande psalm nummer 190, inför ditt ansikte, käre Gud Fader.

0: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
1: Amen.
0: Herren vare med er.
1: Herren välsigne dig.
0: Kära vänner, bästa församling. Vi är samlade till högmässa här i Johanneskyrkan idag den 16:e söndagen efter pingst under temat Guds omsorg. Gud vår skapare bär hela vår tillvaro i sin trygga hand. Och samtidigt har han omsorg om oss vanliga små människor. Vi i vår tur får vända oss till Gud i bön och i lovsång. I dagens högmässa får vi också med tacksamhet fira att vi nu i 100 år haft möjlighet att fira gudstjänst också i radion. Och vi hälsar alla radiolyssnare som delar gemenskapen med oss idag. Låt oss nu i inledningen till vår gudstjänst vända oss till Gud som säger att den som kommer till honom inte visas bort. Låt oss bekänna och be. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Jesus säger, var inte orolig, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud vår Fader, vi tackar dig för att din son Jesus Kristus har öppnat vägen till dig. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och förnya vår kärlek. Amen.

0: Låt oss be. Gud, vår skapare, du har vård om allt levande. Hjälp oss att lämna både små och stora bekymmer åt dig och att ta emot varje ny dag som en gåva av dig. Hör oss för Jesu Kristi skull. Amen.
1: Låt oss lyssna till dagens gammaltestamentliga läsning ur första konungaboken. Elia, en man från Tishbe i Gilead, sade till Ahav: Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste åren ska det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning. Herrens ord kom till Elia: Gå till Sarefat vid Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat. Elia gav sig iväg till Sarefat, och när han kom till stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: Kan du hämta lite vatten så jag får dricka? När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: Kan du ta med en bit bröd också? Hon svarade: Så sant Herren din Gud lever. Jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det, svälter vi ihjäl. Var inte rädd, sade Elia. Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig

0: Låt oss lyssna till dagens andra läsning ur Filipperbrevet. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.

Låt oss lyssna till dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Medan det var på väg gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta

bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus, vi lovar dig.

I dagens evangelietext kommer Jesus på besök till Marta och Maria. Författaren beskriver händelsen och vår uppgift blir att få tag i poängen. Vad vill den här texten säga till mig idag? När vi läser eller hör den här texten om Marta och Maria så faller vi ofta till en dualism där Marta blir den görande, Maria den hörande, och så blir det så lätt så att det ena upplevs bättre än det andra. Och vi förstår mycket väl Martas reaktion och vi instämmer i hennes kritiska fråga: varför sitter Maria bara där och lyssnar? Varför hjälper hon inte till med det praktiska? Och varför säger Jesus sen att Maria har valt det som är bäst? Och en sån reaktion, den är ju helt naturlig, eftersom vi ofta värdesätter görandet mer än hörandet. Samtidigt tror jag att vi har lite av både Marta och Maria i oss. Och att själva poängen med texten kanske just är att få oss att reflektera över våra val och prioriteringar i olika situationer. Vad kan den här texten tänka säga till oss idag? Ser vi till den tid, det samhälle och de värderingar som rådde när texten skrevs, så gjorde Jesus här något väldigt radikalt då han ville att Maria skulle sitta kvar och lyssna. Han visar att kvinnans plats inte bara är vid spisen utan också bland hans lärjungar. Han visar på en människosyn där kvinnor har samma värde och rättigheter som män. Han visar på det som många idag tar för givet och självklart, men som många människor ännu kämpar för runt om i vår värld. Han visade ett konkret exempel på vad han ser som rätt och gott. Jesus ville inte att Maria skulle stå i köket. Han ville ge henne en möjlighet till undervisning. Han ville att hon skulle ta vara på den tid då han, Guds egen son, gästade hennes hem. Om vi kopplar samman den här händelsen med det faktum att vi idag uppmärksammar att Yle har sänt radiogudstjänster i 100 år, så finns här några intressanta paralleller. Den 12 september 1926 sände det då nybildade rundradion, numera Yle, sin första finska och svenska radiogudstjänst över hela landet. Tidigare hade det sänds gudstjänster i olika regioner och delar av landet. Nu kunde alla, förutsatt att de hade en radioapparat, lyssna på samma gudstjänst. Det här var en stor händelse och början på en oerhört viktig tid av public service i vårt land. Kopplat till dagens evangelietext kunde man säga att det var dagen då Jesus kom på besök till många finländska hem. Här i Johanneskyrkan var det TF kyrkoherden i Helsingfors södra svenska församling, Gunnar Flege, som var celebrant. Han var säkert lite nervös, eftersom han visste att det han sade inte bara skulle höras av de som satt i kyrkan, den bekanta församlingen, utan många fler runt om i landet. Att han var med om ett kyrkohistoriskt ögonblick, en betydande händelse, det anade han kanske. Men insåg han månne att det skulle bli början på någonting som vi idag, 100 år senare,
firar här i samma kyrka. En möjlighet som erbjuds var och en varje söndag och helgdag och av många fortfarande upplevs som betydelsefullt och viktigt. Ett startskott för 100 år av gemensamma stunder. För mitt i allt kom gudstjänsten in i varje hem. Mitt i allt hördes bibelläsningen och bönen, den gemensamma bekännelsen och psalmsången samtidigt i hela landet. Mitt i allt förverkligades Jesus dop och missionsbefallning på ett helt annat sätt än tidigare. Nu kom Gud på besök till alla som valde att ta emot honom. Det var som för Marta och Maria då Jesus kom på besök. Och på samma sätt fanns och finns det dem som likt Marta stojar i köket medan radion står på och de som likt Maria väljer att sätta sig för att noggrant lyssna. På samma sätt som då fanns och finns det personer som har svårt att prioritera och fokusera på det som enligt Jesus är det mest nödvändiga, ja rent av det bästa för oss. Men vad är det då som är bäst för Maria och vad som är än idag bäst för oss alla? Vi som står inför så många val, vi som bär på lite av Marta och Maria inom oss och inte alltid vet vilken fot vi ska stå på, som står inför valet av rabatten eller radiogudstjänsten, altanen eller arenan, Vettexen eller Vega. Det korta svaret är väl att ta tid för Gud. Och det svaret gällde väl lika mycket för Marta och Maria som det gäller för oss idag. Att aktivt välja att lyssna på vad Gud har att säga åt oss idag. Att fånga upp det evangelium som han erbjuder var och en av oss. Det som bygger upp och förenar. Det som på lång sikt är hållbart. Det som formulerats i texter, sånger och böner och rymmer så mycket mer än det vi upplever här och nu. Det som öppnar vår kropp, själ och ande för det gudomliga, heliga och eviga. Det som bestått över tid. För tänker vi på bara på de 100 år som det sänds gudstjänster, så har det skett under väldigt olika förhållanden och tider. Under den tiden har vårt land upplevt både krig och fred. Politisk stabilitet och oro, flera ekonomiska både depressioner och glansperioder. De tekniska framstegen har varit enorma. På 1920-talet radion, på 50-talet tv, 80-talet internet, 90-talet sociala medier, 2020-talet AI. Som land och folk har vi genomgått stora förändringar. Och oberoende vad som har hänt har det firats och sänts gudstjänster. Oberoende av vad som har hänt har Jesus kommit på besök. Oberoende av vad som har hänt har det funnits personer som lyssnat och stärkts av evangeliets kraft. Som ett av Yles äldsta program har radiogudstjänsten varit en del av de stödande insatser som samhället har erbjudit sina medborgare för att kunna hantera de utmaningar man stått inför. Genom att tillhandahålla andagsprogram har man kunnat erbjuda hopp i tider av oro, uppmuntran i tider av modlöshet, tröst i tider av sorg. Och kanske är det också något av det här som Jesus avser
då han talar om att välja det bästa. Att välja honom och den trygghet han erbjuder i en annars rätt vilsen och osäker tid. Att stå upp för de goda värden som bestått över tid och fortsätta verka för medmänsklighet och solidaritet. Att hitta ett sammanhang där man får lätta sina bördor, ta emot förlåtelsens ord och känna sig buren och omsluten av treenig Gud. Att vara öppen för det gudomliga, heliga och eviga den dag då Jesus kommer på besök. Amen. Vi reser oss för att förenas i kyrkans tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndarnas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

0: Låt oss förenas i kyrkans förbön. Gud, du som har omsorg om alla människor, vi kommer inför dig i bön för fred, för skapelsen och för ditt rikes arbete. Herre, hör vår bön.
1: Vi tänder ett ljus och ber om rättvisa och fred i vår värld. Du som genom ditt rike visar på en rättvisa som vi människor aldrig kan åstadkomma. Ge oss den rättvisan. Hjälp alla som jobbar för fred i världen att hitta de goda lösningarna. Herre, hör vår bön. Vi ber för jorden och naturen som du har skapat och gett oss, men som vi förstör. Låt oss aldrig glömma vårt ansvar för natur och miljö. Vi ber för naturen, för skogar och sjöar, för hotade växter och djurarter, för allt fint som du har gett oss i naturen. Herre, hör vår bön.
2: Idag tackar vi dig särskilt för möjligheten att få fira gudstjänst och för att också via radions förmedling ditt ord och våra böner kan delas av många. Vi ber för hela den världsvida kyrkan, för alla kyrkor i Borgogemenskapen, för vår egen kyrka, vårt eget stift och vår egen församling. Vi ber för alla medarbetare, förtroendevalda och på olika sätt engagerade medlemmar. Ge oss god gemenskap och led oss med kärlekens ande. Herre, hör vår bön.
0: Vi ber för Elmer Väinö Johannes Hagström och Kasimir Erik Robert Livman, som i det heliga dopet har blivit medlemmar i ditt rike och i vår församling. Vi ber att du varje dag ska visa dem din kärlek. Vi lägger i din hand Lena Birgitta Revell Gripenberg, som avlidit i en ålder av 92 år. Trösta alla som bär på sorg med hoppet om uppståndelse, återseende och evigt liv.

Gud, du som har omsorg om alla människor, vi tackar dig för att du hör vår bön och för att du har lovat vara hos oss varje dag till tidens slut. Amen. Den kollekt vi idag här i kyrkan bärs upp vid utgångarna efter högmässan. Och den tillfaller Finska Bibelsällskapet arbete, eller medlen används till arbete för kvinnors läskunnighet i Afrika och den vägen för att förbättra kvinnors och familjers ställning i sina samhällen. Om en stund kommer vi att fira nattvard här framme i kyrkan och ett par markeringar där. Vi har en kontinuerlig nattvardsutdelning. Allt nattvardsbröd är glutenfritt och alkoholfritt vin går att få om man ger ett litet tecken åt den som delar ut vinet.

Gud, allt vi har kommer från dig. Vi bär fram frukten av jorden och vårt arbete. Bröd och vin, tecken på vår tacksamhet. Välsigna dessa gåvor och gör dem till välsignelse för många. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Vi prisar dig, Gud, helighetens källa. Din nåd är utan gräns och ditt rike är evigt. Du har gett liv åt hela skapelsen. Himlen och jorden är fulla av din härlighet. Du skapade människan till din avbild och lovade genom Abraham din välsignelse åt alla folk. Du ledde ditt utvalda folk från slaveri till frihet. Genom profeterna gav du löftet om ett nytt förbund. Och när tiden var inne sände du din son. Han förkunnade ditt rike och var dig lydig i allt, ända till döden. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Barmhärtige Fader, vi minns vår Herre Jesus som offrades för vår skull. Vi tror att han har uppstått från de döda och att han en gång ska komma tillbaka i härlighet. I förtröstan på honom väntar vi på att få samlas till den stora himmelska glädjefesten. Detta är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Sänd din heliga ande så att vi trotar emot Kristi kropp och blod. Hjälp ditt folk att vaka och bedja och att hålla ut i tro och kärlek ända tills Jesus Kristus, vår store förebedjare, kommer i sin härlighet. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig allsmäktige Fader i den heliga andens enhet ära och härlighet alltid och i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Otos tacka och be. Herre allsmäktige Gud, du har gett oss del av din heliga nattvard. Vi tackar dig för denna gåva och ber, gör oss också delaktiga av den himmelska bröllopsmåltiden tillsammans med alla dina heliga. Vi ber genom Jesus Kristus vår Herre, han som lever och härskar med dig och den heliga anden i evigheters evighet. Amen. Jag ber nu att få kalla fram biskop emeritus Erik Wikström att nedkalla välsignelsen efter vår slutlovprisning.

0: Jag tackar för uppdraget och jag passar på att på hela församlingens vägnar tacka för den här underbara, djupa och vackra festmässan. Och i slutvälsignelsen får vi innesluta också alla som deltar via radion, samt också alla som nu och under kommande dagar och år medverkar i att på det här sättet så ut Guds ord till vårt folk och till vårt land. Så böj era hjärtan inför Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Vår högmässa börjar vara slut. Vi får bjuda alla som har firat med oss här i kyrkan på ett festligt kyrkkaffe i Högbergssalen här intill, där radiogudstjänsternas 100-årsjubileum firas. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

En rysk drönare har slagit ner nära en gränsövergång mellan Ukraina och Polen, det uppger Ukrainas utrikesminister. Drönaren träffade en lastbil mindre än en kilometer ifrån gränsövergången Dorohusk som stängdes tillfälligt. Ingen skadades. Händelsen var en del av en större rysk attack mot Ukraina under natten och polska stridsflygplan lyfte som en säkerhetsåtgärd. Och för en dryg halvtimme sedan utfärdades ett flyglarm i delar av Litauen på grund av en misstänkt drönare i landets luftrum. Varningen gäller främst Vilnius samt områdena runt huvudstaden. Ryssland kan tänka sig att delta i trepartsförhandlingar med Ukraina och USA om att avsluta kriget i Ukraina. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa för en stund sedan att man inte utesluter en sådan möjlighet inom en överskådlig framtid. Tidigare idag meddelade Ukrainas presidentkansli att en ny omgång samtal om fred kan komma att hållas i oktober. Varken Ryssland eller Ukraina har specificerat var ett sådant möte skulle kunna äga rum. Igår sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han skulle vara beredd att träffa den ryske presidenten Vladimir Putin på ett G20-möte i Miami i december. Men Ryssland har svarat att det inte är aktuellt. I Sverige öppnade vallokalerna i morse och enligt de sista opinionsmätningarna blir det mycket jämnt. Vänsterblocket har en knapp ledning men den har minskat stadigt under valrörelsen. Nu skiljer bara några få procentenheter om ens det. Vid 21-tiden finländsk tid kommer prognoser över valresultatet att börja rulla in. Om det blir väldigt jämnt kan resultatet klarna först på onsdag när sena förtidsröster och utlandsröster har räknats. På vår webb sammanfattar vi det som du behöver veta inför valet. Och priset på flygbiljetter kommer att stiga på grund av EUs klimatregler, det bedömer forskare som Yle talat med. EU avvecklar flygbolagens kostnadsfria utsläppsrätter senast i slutet av detta år, vilket förväntas höja på priset för konsumenten med upp till 10%. Prisökningen kan förvandla Lapplands turism till ett nöje för rika och medelklassen. Lapplands turism är beroende av flyg. Det här var nyheterna 14 med mig, Milli Lindberg.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Emmylou Harris och You Never Can Tell, eller C'est la vie, från 1977. Låten hade önskats av signaturen Country-diggare som hörde Emmylou Harris live i Helsingfors den 24 augusti i år, och då sjöng hon också den här låten. Vi fortsätter med en tango som har önskats av Bengt-Erik Erstrand.

Det där var Pete Tex och Zambesi från 1977. En låt som jag hittat på en önskelista som Peik från Pargas hade skickat in. Gunilla Söderlund vill höra Björn Afzelius och låten Man kan inte äga varann. Någonting som det kan vara bra för till exempel föräldrar att tänka på, skriver hon.

0: Thank you, darling.
1: I love you.
2: I förra veckans program spelades flera önskelåtar med Dolly Parton eftersom artisten avled den 25 augusti i år, 80 år gammal. Men alla era låtförslag rymdes inte med, så nu fick vi höra Dolly Parton och Chet Atkins i Dolly Partons låt Do I Ever Cross Your Mind från 1973.

Där försvinner så småningom Vikingarna och Santa Maria från 1981. Den här låten hade önskats av Pekka i Björneborg. Följande låt har önskats på ett postkort av Per Olof.

Det där var Nellin Palmikko från 1964. Låten framfördes av duon Bosse och Robert, alltså bröderna Bosse och Robert Österberg. Nu följer två systrar, för Majvor Öster har bett mig spela låten These Dreams med gruppen Heart, det vill säga systrarna Ann och Nancy Wilson. Det gjorde min ungdom oförglömlig, skriver Majvor.

Arja Sajoma och gruppen Inti Illimani och Mannen jag älskar från 1979. Låten hade önskats av en lyssnare som för ett tag sedan var på bio och såg dokumentärfilmen Sjung för mig, Arja. Vi fortsätter med en låt som har önskats av Bjarne Wikström i Ekenäs.

Det var Eidi Gourmet och Los Panchos i Sabor a mi från 1964. Sean från Borgo har önskat följande låt och jag är ganska säker på att melodin för många känns bekant.

Norrmannen Ray Adams och Farväl till Mexiko från 1965. En av flera svenska versioner av La Golondrina. Den mest kända är Mitt sommarlov.

0: Det där var gruppen ZZ Top och Sharp Dressed Man från 1983. Bandets trummis Frank Beard avled i mitten av augusti och vi spelade en låt med ZZ Top i förra veckans program. Men en lyssnare tyckte att vi nog kunde hedra Frank Beard med ännu en låt.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Minns du den sommar, sjöng Gunnar Wiklund år 1961. En lyssnare hade önskat någonting med Gunnar Wiklund och jag valde den här för jag råkar komma ihåg att den fanns med i den allra första kaffekvarnen jag gjorde, den som sändes för ganska exakt 7 år sedan, den 15 september 2019. Följande låt har önskats på ett postkort.

September in the Rain framfördes här av Julie London i en inspelning från 1956. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Ni som använder Facebook kan gärna gå med i Kaffekvarnens grupp och skriva in önskemål och motiveringar där. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Signaturen Proggediggare i Åbo tycker att man numera för sällan hör låta med The Moody Blues och föreslår att jag spelar One More Time to Live från LP:n Every Good Boy Deserves Favor. Så jag lämnar er nu med den här låten från 1971. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Klockan är 15 och här är nyheterna god eftermiddag. Priset på flygbiljetter kommer att stiga på grund av EUs klimatregler. Enligt forskaren Juho Kähkönen kommer priserna att stiga gradvis.
1: On mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä hinta on 10% korkeampi. Uskoisin, että hinnan noustessa niin asiakasprofiili myös muuttuu. Pitää muistaa, että tämä kehitys hintoihin tulee asteittain varsin hitaasti. Liikkeelle lähtien ja loppua kohde hieman kiristyen esimerkiksi tämä kestävän lentopolttoaineiden jakeluvelvoite.
0: Det som Kähkönen talar om är att EU avvecklar flygbolagens kostnadsfria utsläppsrätter senast i slutet av år 2026, vilket förväntas höja på priset för konsumenten. Andelen hållbara och dyrare bränslen stiger gradvis till 70% fram till år 2050. En rysk drönare har slagit ner nära en gränsövergång mellan Ukraina och Polen, det uppger Ukrainas utrikesminister. Drönaren träffade en lastbil mindre än en kilometer från gränsövergången Doruhusk som stängdes tillfälligt. En annan drönare träffade loket på ett tåg som var på väg från Kiev till Warszawa. Inga personer skadades. Händelserna var en del av en större rysk attack mot Ukraina under natten och polska stridsflygplan lyftes som en säkerhetsåtgärd. Också i Litauen utfärdades ett flyglarm på grund av en misstänkt drönare i landets luftrum, men det visade sig ändå bara vara en flock fåglar. Och sommarens hetta i Frankrike gör att champagnen som produceras i år blir ovanligt stark. Det här eftersom sockerhalten i vindruvorna på grund av hettan och torkan blivit ovanligt hög. Enligt nyhetsbyrån AFP har franska myndigheter gett producenter tillfälligt tillstånd att tillverka champagne med en alkoholhalt på upp till 15%. Det här är en historiskt hög alkoholhalt eftersom champagne normalt är begränsad till högst 13%. För konsumenter syns den högre alkoholhalten tidigast år 2028 eftersom champagne måste lagras i minst 15 månader. Och det blir knappast något möte mellan Putin och Zelensky då Rysslands president Vladimir Putin avböjer Ukrainas president Volodymyr Zelenskys önskemål om ett möte under G20-mötet i Miami. I en intervju till en tysk tidning öppnade Zelensky upp om sitt önskemål att mötas med Putin på mötet. Men nu meddelar ändå Kremls talesperson att ett sådant möte är omöjligt. Mera nyheter blir det en klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: en riktigt god fortsättning på denna september söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till dagens direktsända Lux. Lux som alltid med sinnet och famnen öppen. Lämmas tervetuloa musiikin ihme maailmaan. Tämä on Lux. Silkkaa luksusta heille, jotka tykkäävät siitä, että aina ei ole kaikki valmiiksi pureskeltua. Fritjof Brandt föddes i maj 1892. Han dog den 20 oktober 1968. Han var en dansk filosof och han har sagt: i besvikelse ser man bäst vad man väntade sig. Fiat Lux.
1: I got rhythm, I got music.

Vi börjar då sändningen med musik skriven av Irvin Berlin. 1926 till musikalen Betty. Ursäkta, Betsy. Och vi hörde Blue Skies här framförda av Art Tatum. Han har spelat in den åtminstone tre gånger, så det var antagligen en av dem, antingen 40, 49 eller 53, eller sen någon annan. Sedan Ethel Waters, I Got Rhythm, skriven av George och Ira Gershwin, tidigt 30-tal, både utgivning och inspelning. Och sedan Clarence Williams grupp 1924 med bland annat Louis Armstrong där alldeles i början av sin karriär på kornetten. Det var Everybody Loves My Baby, But My Baby Don't Love Nobody. Och sångerskan Eva Taylor. Clarence Williams alltså. Och sedan A Pretty Girl Is Like a Melody. Det här är också Irvin Berlin, 1930-talets början. Det här är Rudy Vallée.

A pretty girl is like a melody, Rudy Vallée, eller Vallée, hur man nu ska säga. Vi har en fin och givande timme framför oss för de som hör musik överhuvudtaget. Alla gör ju inte alls. Tredje timmen kommer idag vara väldigt varierande och där finns bland annat ny musik av Beastie Boys, mannen Mike D. Och även spoken word-kungen Saul Williams. Och mot slutet av programmet blir det ett set med lite arabisk elektro och så kommer jag att avsluta med en remix, alldeles ny remix av Rinneradio. Eller för Rinneradio kanske snarare. Andra timmen kommer att bland annat innehålla en bugning till minnet av Cassandra Wilson. Och annars också blir det en, som alltid, en varierande fin timme. Relativt mycket ny musik där. Och blandat naturligtvis. Men också lite äldre stuff. Och den här timmen, här är vi igen då. Då blir det alltid en timme med tidigats och underhållning. Idag är det, vi är framme vid den igen. Så att det är med glädje i hjärta som jag säger att som följd hör vi Billie Holiday.

0: Från 1938, denna inspelning med Billie Holiday, Back in your own backyard. Så tre i rad som börjar med en av mina drottningar. Det här är Dinah Washington.
1: Was a night, oh what a night it was, it really was such a night.

första Dion Washington, Such a Night från 1954. Sen från 1947, Peggy Lee, Manana, som hon komponerade själv tillsammans med sin dåvarande man Dave Barber. Och så nu Josephine Baker, La Conga Blicotti från 1936. Och sedan en man som, på tal om uttalande, så jag säger inte Django Reinhardt. Därför säger jag Sidney Bechet, eller Sidney Beckett. Ni får själv välja. Här i varje fall Promenade du Champs-Élysées.

make it, make it. Da, var Mills Brothers, Nagasaki, skriven av Harry Warren och Maud Dixon 1928. Den här inspelningen från 1934. För det är Sidney Beckett och Promenade av Champs-Élysées. 1951 var den. Sen blir det en tre rad med musik där kring årsskiftet 30- och 40-talet. Vi börjar med Lionel Hampton. That are flying home.

hans orkester Call Me Happy. Och så en Gene Krupas orkester, Massachusetts-sångerskan där, Anita O'Day. Förra veckan fyllde Lux alltså 8 år, så att det 9:e året på gång. Vilken glädje och tacksamhet. Och om där på den, i den ändan finns någonting på hjärtat som du vill säga, antingen till Lux eller till lyssnarna, eller kommentera eller föreslå någonting, så är det mer än välkommet. Antingen riktig post, det är i Bonuel, postbox 13. 00024 Yle, alltså postbox 13 00024 Yle, och DJ Bonuel. Eller sen e-mail, då är det lättast att gå till min hemsida djbonuel.com, där till höger finns ett formulär att skicka med, djbonuel.com. Sedan pianisten Teddy Wilson.

Teddy Wilson, Where or When. Sen har lite gospelstämningar. Kanske inte direkt gospel den här första, men den för nog absolut oss. Den öppnar nog dörren. Dit vi är på väg. Det här är Boswell Sisters som börjar denna tre rad med Shout, Sister, Shout.

0: Boswell Sisters börjar denna trea med Shout Sister Shout från 1931, sedan från 1956 Marie Knight tillsammans med Sister Rosetta Tharpe, You Better Run, och så är nu Marion Williams här, What Could I Do? Sabia nyheter. Lux kommer ju också alltid på lördagskvällarna, så att till er som firar lördagskväll så önskar jag det bästa stämningen just nu, och vi som är i direktsändning kommer, så som alla andra också, också de som lyssnar på lördag, kommer snart att få en fin andra och tredje timme. Vi kommer att börja faktiskt med en duett med Rickard Wolff och Eva Dahlgren på den andra timmen. Den här timmen avslutar jag med Golden Gate Quartet och Jezebel.
1: Oh, well, Jezebel,
2: Jezebel,
1: Jezebel,
3: oh, Jezebel, comes down and got tired of your wicked ways. Well, the angels in the heaven done numbered you

0: Om 3 år ska det gå att göra studentprov i bildkonst, musik och gymnastik. Vi har träffat en elev som fått prova. I Sverige köar folket till valurnorna, får en direktrapport av vår Norden-korrespondent. Formel 3-föraren Tuukka Taponen har skrivit finländsk racinghistoria. Bland annat det här i Nyheterna 16 med mig Milli Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder i Sverige som har riksdags-, kommun- och regionfullmäktige val idag. Enligt de sista opinionsmätningarna blir riksdagsvalen mycket jämnt. Vänsterblocket har en knapp ledning, men den har minskat stadigt under valrörelsen. På plats i Stockholm har vi vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, hur är stämningen där så här på valdagen?
1: Ja, det är spännande och det är många som är ute och röstar. Många uppfattar nog det här som ett väldigt viktigt val. Det var också rekordmånga som förtidsröstade. Jag besökte just en vallokal ute i Rinkeby, en förort där det traditionellt är ett ganska lågt valdeltagande, men där var det också väldigt många nu som köjade in till vallokalen, så att det verkar som att många där också har mobiliserat sig och uppfattat det här som ett viktigt val. För många just där är det frågor som gäller invandring och utvisningar och sånt som gör att de vill rösta.
0: Mm. Vad händer om vänstern vinner det här valet?
1: Ja, troligen så betyder det att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson blir statsminister, men hon kanske inte har alldeles lätt att få ihop en regering, särskilt om hennes eget parti försvagas i förhållande till de andra i blocket, och det tyder mätningarna på. Hon behöver då alltså med sig flera småpartier, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men de här kommer inte särskilt bra överens sinsemellan, särskilt inte Vänsterpartiet och Centern som kan ha svårt att sitta i samma regering. Centern har sagt att de inte stöder en regering där Vänsterpartiet får ministrar, och Vänsterpartiet har igen sagt att de inte kommer att stöda ett parti där de inte får ministrar. Så att det ser ut att vara en lite svårlöst ekvation, men på något sätt blir de tvungna att gräva ner stridsyxorna efter valet, eller så får man Magdalena Andersson söker sig en blocköverskridande lösning med Kristdemokraterna, fast också det ser svårt ut.
0: Ser det lika svårt ut på högersidan då? Vad händer om de vinner?
1: De har ett ganska klart regeringsalternativ. Det betyder att moderaten Ulf Kristersson blir statsminister, och så kommer Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, om Liberalerna kommer in i riksdagen, att ingå i regeringen. Det nya här är ju då alltså att SD får egna ministrar om högern vinner valet. Hittills så har de ju bara varit ett stödparti, men vinner högern valet nu så är det här valet när man slutligen tar in Sverigedemokraterna i den politiska värmen i Sverige.
0: Mm. Och enligt opinionsmätningen alltså så blir det mycket jämnt. När kan vi förvänta oss ett resultat, Magnus Svanjung?
1: Vallokalerna stänger 8:00 och då publiceras också vallokalsundersökningar. Sen kommer SVTs så kallade superprognos 10:00 ikväll, och den kan ge ganska klara fingervisningar. Men om det blir jämnt så kan det också gå till småtimmarna innan man vet ett klart valresultat.
0: Tack för det här, Norden-korrespondent Magnus Svanjung. En rysk drönare har slagit ner nära en gränsövergång mellan Ukraina och Polen. Det här uppger Ukrainas utrikesminister. Drönaren träffade en lastbil mindre än en kilometer ifrån gränsövergången Dorohusk som stängdes tillfälligt. En annan drönare träffade loket på ett tåg som var på väg från Kiev till Warszawa. Ingen skadades i incidenterna. Händelserna var en del av en större rysk attack mot Ukraina under natten, och polska stridsflygplan lyftes som en säkerhetsåtgärd. Så ska det handla om framtidens studentexamen som kan innehålla prov i gymnastik, musik och bildkonst. Studeranden Adele Ahlbom vid Tölö gymnasium i Helsingfors har varit med om att testa hur provet i bildkonst kunde genomföras.
2: Min idé var att tillverka något som liksom skulle passa samhället, liksom det där området som vi hade var Hakunilas köpcentrum, och jag ville att det skulle vara lite sådär modernare, för det är ganska smutsigt område. Och min utgångspunkt var graffiti.
3: Adele Album fick alltså testa på den praktiska delen av provet i bildkonst. Den andra delen är ett helt vanligt skriftligt studentprov som mäter de teoretiska kunskaperna. Provet i bildkonst, gymnastik eller musik blir enligt planerna en del av studentexamen 2029. Provet blir inte obligatoriskt men ger ett vitsord precis som alla andra prov i examen. Idén är att mäta det som man har lärt sig i gymnasiet också i de här konst- och färdighetsämnena. Men hur ska bedömningen av det praktiska provet gå till? Thomas Wikberg är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden.
4: De där arbetena kan se ganska olika ut. Det är ganska olika, har du en akvarellmålning eller gör du med vax eller lera ett konstverk. Och hur det sen ska liksom dokumenteras så att man då kan bedöma det på ett lika sätt. Så det är ju en stor fråga och det är just det som vi håller på nu att testa.
3: Idén är att den som gör provet ska dokumentera sitt alster på något sätt, till exempel med en kamera, och att läraren sedan ger en första bedömning innan studentexamensnämndens censorer säger sitt. Olika sätt att ordna och bedöma studentprovet i just bildkonst eller gymnastik och musik testas alltså som bäst, och förslaget på hur det sist och slutligen ska arrangeras borde vara klart våren 2027. Enligt planerna just nu ska man ha 3 timmar på sig för den praktiska delen av provet. Så här kommenterar Adele Album sin prestation under pilottestet.
2: Jag tycker det blev ganska bra. Det var sådär ganska modernt och det skulle nog säkert passa det där området ganska bra.
0: Reporter var Katja Johansson. Sportnyheterna inleds med motorsport. Formel 3-föraren Tuukka Taponen har skrivit finländsk racinghistoria. Taponen tog hem segern i säsongsfinalen i serien och blev den första finländska vinnaren någonsin att lyckas med den bedriften. Taponen hade en jobbig start på säsongen men kämpade sig upp till en tredje plats i sammandraget. Han hade dessutom skaffat sig ett perfekt utgångsläge till dagens tävling då han startade från pole position. Under tävlingen gjorde finländaren ingen besviken. Han försvarade sin ledning aggressivt i starten och höll sedan konkurrenterna bakom sig. Sen en friidrottsnyhet som gäller släggkastaren Krista Tervo. Den finländska rekordhållaren meddelar på sociala medier att hon har gift sig och bytt efternamn. Framöver tävlar hon under namnet Krista Rikko. Med flicknamnet Tervo kastade hon finländskt rekord på 77,35 meter den här säsongen. Sommaren innehöll dock en hel del skadebekymmer och i EM slutade hon på 11:e plats. Vädret fram till imorgon eftermiddag är regnfritt och imorgon till och med soligt. Det är mellan 10 och 17 grader. På natten förekommer lokalt nattfrost i hela landet. Till havs varnas båtförare på de västra havsområdena för hårda vindar. Och enligt femdygnsprognosen till och med fredag finns det risk för regn först från och med onsdag. Temperaturen är mellan 10 och 18 grader hela veckan. Under nätterna kan nattfrost förekomma. Det här var nyheterna.

Hjertelig velkommen til fortsatt av dagens lux. Vilket nöje att få spendera denna söndag med just dig. Och det här är ju en direktsändning och reprisen kommer lördag kväll, så att hoppas lördagen är fin om det här är lördag. Jag avslutade föregående timme med Golden Gate Quartet och Jezebel och började den med Richard Wolf, en inspelning från 2002, ursäkta från 2000, tillsammans med Eva Dahlgren, kvinnan jag drömmer om. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoja laadun parissa. Tämä on lux. Sedan blir det alldeles färsk musik av två artister som båda har en ganska lång karriär framför sig redan, trots att de inte som så är ens gamla. Sångerskan Kajsa Leskinen och Kantele-artisten Senni Eskelinen heter tillsammans Sienna.

född i Milwaukee, Wisconsin, men som ganska ung, 6-årig, flyttade hon till Los Angeles där hon sedan växte upp. Hon gav ut sin första musik 2007, det här är Julia Holter. Ny musik av henne, den här sången heter The Laugh Is In The Eyes. Och för det är ny musik av den inhemska duon Sienna som skrivs med C, C-I-E-N-N-A. Och vi hörde Vapaa Lapsi. Cassandra Wilson föddes 4 december 1955. Hon dog den 1 september 2026. Hon var en amerikansk sångerska låtskrivare. Cassandra Wilson, här hör vi tre i rad med henne. Vi börjar med en inspelning från 1995. Albumet heter The New Moon Daughter. Det här är A Little Warm Death.

Før det her tre minnspillinga til minnet av den amerikanske sångerskan Cassandra Wilson som dog 1 september. Vi hörde först från 1995 A Little Warm Death, sedan från hennes Boogie Into Bluesen Blue Night Till Dawn. Vi hörde Robert Johnsons Hellhound On My Trail och så ännu hennes Boogie Into Miles, hennes album Traveling Miles. Och vi hörde här Run the Voodoo Down originalet, Miles Runs the Voodoo Down på Bitches Brew. Men den här alltså från 1999, Traveling Miles albumet av Cassandra Wilson. Sedan den svenska musikern Björn Utling som har producerat massor med olika sorters musik, allt möjligt. Men hans egen grupp, den heter Utling Jats. Det här är musik från i fjol.

denna tre rad börjar med Utling Jats, grundad av basisten Björn Utling, eller Ytling är det väl med två T. Han har producerat också massor med musik till. Han är medlem i det där Peter. Sorry. Ja, han är alltså medlem i Peter Björn and John, och så har han producerat väldigt mycket olika artister, som till exempel Chrissy Hynde, Marit Bergman, Primal Scream, Nikolaj Dungar, Lykke Li, Anna Törnheim, Sahara Hot Nights, Money Brother, Lisa Miskovsky, Soundtrack of Our Lives och så vidare. Robin, Primal, ja, så vidare. Men här alltså Utling Jats från i fjol. Illegal Hit hette den. Sedan en svensk trombonist. Hon födde i Göteborg men bodde i Stockholm. Var det tvärtom? Födde i Stockholm och bodde i Göteborg. Agnes Darelid. En remix av hennes Rise här gjord av en svensk i Berlin som heter Mlir. Och så ännu från Brisbane, Queensland, Australien, Curbside Collection. Ny musik av dem. Vi har hört dem också förr i Lux. Men nu alltså ny musik. Det här var Sitting on the Porch. Och sedan färsk musik av en av de musikjournalisterna som jag nog högaktar mest i det här landet. Eller hela världen förstås samtidigt. Och väldigt fin gitarrist också. Och framförallt har han någonting som heter stilsinne, eller sinne för stil. Det här är Pekka Laine and The Enchanted, ny musik. The Last Daredevil.

Först Pekka Laine and the Enchanted, ny musik av dem, The Last Dead Will. Och här också från Finland, Mary Ann Hawkins, deras senaste singel heter Lucky Bubble, och den hörde vi här. Sabia Nyheter. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss med varierande musik. En hel del nytt även där, men inte endast. Också äldre pärlor. Och ja, den här timmen avslutar jag med Ivy Anderson. I got it bad, and that ain't good.

0: Det här är Nyheterna 17 med mig Milli Lindberg. Jag inleder med valet i Sverige där köerna till vallokalerna är långa. Bland annat i Umeå har flera väntat på att få rösta i över 2 timmar, enligt SVT. Rösträkningen ikväll kan också dröja länge eftersom Postnord inte har lyckats leverera alla förtidsröster i tid till lokalerna. Enligt de sista opinionsmätningarna blir riksdagsvalet mycket jämnt med en knapp ledning för vänsterblocket. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung förklarar vad som händer om vänstern vinner valet.
1: Troligen så betyder det att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson blir statsminister, men hon kanske inte har alldeles lätt att få ihop en regering, särskilt om hennes eget parti försvagas i förhållande till de andra i blocket, och det tyder mätningarna på. Hon behöver då alltså med sig flera småpartier, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men de här kommer inte särskilt bra överens sinsemellan, särskilt inte Vänsterpartiet och Centern som kan ha svårt att sitta i samma regering. Centern har sagt att de inte stöder en regering där Vänsterpartiet får ministrar, och Vänsterpartiet har igen sagt att de inte kommer att stödja ett parti där de inte får ministrar. Så att det ser ut att vara en lite svårlöst ekvation, men på något sätt blir de tvungna att gräva ner stridsyxorna efter valet, eller så får Magdalena Andersson söker sig en blocköverskridande lösning med Kristdemokraterna, fast också det ser svårt ut.
0: Ser det lika svårt ut på högersidan då? Vad händer om de vinner?
1: De har ett ganska klart regeringsalternativ. Det betyder att moderaten Ulf Kristersson blir statsminister, och så kommer Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, om Liberalerna kommer in i riksdagen, att ingå i regeringen. Det nya här är ju då alltså att SD får egna ministrar om högern vinner valet. Hittills så har de ju bara varit ett stödparti, men vinner högern valet nu så är det här valet när man slutligen tar in Sverigedemokraterna i den politiska värmen i Sverige.
0: Det sa vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Ryssland kan tänka sig att delta i trepartsförhandlingar med Ukraina och USA om att avsluta kriget i Ukraina. Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att man inte utesluter en sådan möjlighet inom en överskådlig framtid. Tidigare idag meddelade Ukrainas presidentkansli att en ny omgång samtal om fred kan komma att hållas i oktober. Varken Ryssland eller Ukraina har specificerat var ett sådant möte skulle kunna äga rum. Så ska det handla om framtidens studentexamen som kan innehålla prov i gymnastik, musik och bildkonst. Studeranden Adele Ahlbom vid Tölö gymnasium i Helsingfors har varit med om att testa hur provet i bildkonst kunde genomföras.
2: Min idé var att tillverka något som liksom skulle passa samhället, liksom det där området. Det område som vi hade var Hakunilas köpcentrum. Och jag ville att det skulle vara lite så där modernare, för det är ganska smutsigt område. Och min utgångspunkt var graffiti.
3: Adele Ahlbom fick alltså testa på den praktiska delen av provet i bildkonst. Den andra delen är ett helt vanligt skriftligt studentprov som mäter de teoretiska kunskaperna. Provet i bildkonst, gymnastik eller musik blir enligt planerna en del av studentexamen 2029. Provet blir inte obligatoriskt, men ger ett vitsord precis som alla andra prov i examen. Idén är att mäta det som man har lärt sig i gymnasiet också i de här konst- och färdighetsämnena. Men hur ska bedömningen av det praktiska provet gå till? Thomas Wikberg är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden.
4: De där arbetena kan se ganska olika ut. Det är ganska olika, har du en akvarellmålning eller gör du med vax eller lera ett konstverk, och hur det sen ska liksom dokumenteras så att man då kan bedöma det på ett lika sätt. Så det är ju en stor fråga, och det är just det som vi håller på nu att testa.
0: Reporter var Katja Johansson. Till sist en väderuppdatering. Fram till imorgon eftermiddag regnfritt och imorgon till och med soligt. Det är mellan 10 och 17 grader. På natten förekommer lokalt nattfrost i hela landet. Det här var nyheterna.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens Lux. Jag heter Debo Noel och Lux är alltid för musiken, med musiken. Lämmas tervetuloa vielä hienoksi tunniksi Luxen pariin, aina musiikin puolella. Ja suuttelen föregående timme med Ivy Anderson och The Duke at Beyond med I Got It Bad and That Ain't Good. Och börjar denna med fin färsk musik på harpa från Finland. Det här är Laura Hynninen. Hennes nya album heter Botaudus Stellaris och det här var Tuliketun jäljillä. Ett av det här årets mest talade album som också fick teosterpriset är ju Aili Järvelläs Vuori. Och på den skivan har ju Laura Hynninen också en stor roll även i livespelningarna. Om du råkar se antingen Laura Hynninen att hon spelar någonstans eller Aili Järvelä, så det är nog varm rekommendation till dem båda att se dem live. Det är helt annat sen alltid. Mera fin färsk musik. Här blir en trea som börjar i Finland, sen blir det Sverige och sen blir det England. Det här är Stinako. Stina Koistinen heter hon egentligen. Ny musik av Stinako. Det här är Visions of Future.

trace time to the ocean.

Denna serie med tre i rad börjar med Stinako, alltså Stina Koistinen. Stinako är hennes artistnamn, och det här var Visions of Future. Sedan från Sverige, Jung Lin med en version av Robins, Robot Boy. Och så här är nu 1176 från England. Det är två herrar, den ena har varit medlem i Heliocentrics i tiderna och den andra i Soy City 25. Om det ringer några klockor där. Det här var ny musik alltså av dem också. Det var Denzels Pickup som vi hörde här. Sen blir det lite prat. Ibland blir jag förvånad att hur lite prat det blir med musiken i Lux. Och då är det inte, handlar det inte om mitt prat utan den som håller i mikrofonen. Vi börjar denna tre i rad med Last Poets.

Vi börjar denna tre rad med Last Poets, deras album This Is Madness från 1971. Vi hörde Jones Coming Down. Sedan Saul Williams, ny musik av honom, Conspiracy, hette singeln från albumet Leap Life. Och även här ny musik av Mike D, medlem i Beastie Boys. Och hans, den där sången vi hörde där hette Switch Up. Och sedan, det är nog veckans sång för mig, den är nog smält så stort. Där är Maribou State med Lady Vray som gäst. Denna sång heter Dance on the World.

Maribou State, alltså från England, Dance on the World med Lady Vray som gäst, och Hallucination Love heter albumet som originalet kommer ifrån där. Sedan stämningarna är åtminstone arabiska. Den här producenten kommer från Paris och heter Sahal. Det här är Gin. Tre rad med lite beats. Om du behöver göra någonting så behöver rytm, så nu är det bra att börja.

tre rad här med lite rytmer för söndags eftermiddagen. Första ball från Paris, Dijin hette den. Sedan Batuine från Cypern tillsammans med DVH, jag vet inte varifrån hen är, men det var Aliana också nytt där. Och här även med en bakgrund som jag inte vet, hemstaden Safar tillsammans med Dikla Hakmon, Hoshianna hette den. Och mera rytmer, det här är faktiskt rötterna i Palestina. Artisten heter Farhot. Och denna sång Mars.

i rad. Om jag sa något annat så var det fel. Farhat är från Afghanistan, ingenting annat. Skivbolaget är annars, har också ett fint namn, Kabul Fire. Kanske inte så fint, men realistiskt åtminstone. Farhat och Mars. Sedan rötterna i Pakistan, Zainab, Canal View. Här är nu Fred und Luna från Tyskland. I streck den kopf in die Wand. Huvudet mot väggen. Så är det ju ibland. Denna sändning, så som Lux alltid har, igen varit dedikerad till de som lyssnar ensamma mot sin vilja, med tanken att även detta går över. Det kom för nyligen en Rinnerradio-utgåva med olika första radens typer som har gjort remixar på Tule. Här hör vi en man som är väldigt etablerad i, det, i Helsingfors nattliv som DJ och producent. Han heter Mihut och han har gjort denna remix. Med dessa rytmar säger jag tack så mycket. Vilken ära det har fått varit att få spendera dessa 3 timmar med dig. Lux är tillbaka igen inkommande söndag. Reprisen på lördagen, och denna sändning finns på arenan imorgon på eftermiddag. Må så väl.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna kväll. Flera ledande personer inom AI-branschen varnar för att mänskligheten kan utplånas av AI om utvecklingen fortsätter i samma takt. Men flera finländska forskare tycker att de mest dramatiska scenarierna är väldigt överdrivna.
1: AI-debatten har fått en mörkare ton den senaste tiden efter att forskaren Jakob Coxon tidigare den här månaden sa upp sig från AI-bolaget Anthropic i USA. Han anklagade då de ledande AI-företagen för att hantera tekniken vårdslöst. Han menar att utvecklingen går farligt snabbt. I en intervju med BBC berättade Coxon att många anställda på de stora AI-företagen är skräckslagna.
2: I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years.
1: Jag kan tala för dem som arbetar där, och jag kan säga att de är verkligen rädda och de är oroade över hur det ska gå för mänskligheten under de kommande 2 åren, säger Coxon. Han tillägger att många som jobbar för AI-företagen är fullständigt allvarliga i sin strävan efter reglering. För de befinner sig fångade i en kapplöpning och de är rädda för vad den ska leda till. Coxon får medhåll av flera kollegor, men inte alla köper varningarna. Laura Ruotsalainen vid Helsingfors universitet säger att domedagslarmen är starkt överdrivna eftersom det alltid krävs något fysiskt för att döda människor. Arno Solin vid Aalto-universitetet säger att oron är berättigad, men menar att de verkliga hotbilderna handlar mer om hur människor använder AI än om AI:n själv. Och Pekka Abrahamsson vid Tammerfors universitet ser mer allvarligt på läget. Han bedömer att farhågorna inte är gripna ur luften, men betonar att risken gäller en framtid som ännu inte är här.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. Och också i Kosovo hade varit val idag, nämligen regeringsval. Kosovos parlament återvalde Albin Kurti som premiärminister på söndagen efter att hans parti kom först i junivalet. Kurti valdes med 62 röster i det 120 platser stora parlamentet. Det är fortfarande oklart när presidentvalet kommer att äga rum och om parlamentet misslyckas med att välja en ny president skulle Kosovo behöva hålla ännu ett nyval, det fjärde på bara 2 år. Mera nyheter blir det igen klockan 19. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
3: Där så ska vi prata om hur det är att delta i OS. Och närmare bestämt hur det är att delta i OS i Paris år 2024. Och sen blir först ett skämt och sen ett hatobjekt i hela världen. Och jag förstår att det här kanske inte är någonting som är det mest allmänna problemet. Men det här kan drabba vem, inte nu vem som helst, men det drabbar
4: alla.
3: Det kan inte drabba alla, men det drabbar Reagan. Och jag pratar förstås om president Ronald Reagan. Nej. Jag pratar om Reagan, alltså breakdansen är Reagan, Rachel Gunn. Och det här är så bra ämne.
5: Det är det verkligen.
4: Mm. Visst är hon forskare också?
3: Ja. Hon har doktorerat genuspolitik inom breakdancing.
4: Mm, det där ämnet som allt känner till.
5: Och men Vega? Hon kanske skulle varit där och pratat istället då, istället för att försöka göra breakdance.
4: Come on, det är sån shaming liksom.
5: Är det direkt?
4: Ja, absolut.
5: Okej, okay, men hej Reagan, jag tyckte att det var fantastiskt att vara med. Men vad jag ska tala om? Yeah. Jo, jag ska tala om valrörelsen i Sverige som har kukat ur. Alltså det var nu den 13/9, det vill säga bara några dagar kvar. Och den här valrörelsen har bestått av någon form av jagande från våra politiker på att få bli virala på internet. Och det har styrt valrörelsen i viss mån. Och det ska vi snacka om.
3: Det är så bra. Jag har aldrig längtat så mycket efter någonting som efter att valet ska vara på söndag. För att sen är det över.
4: Det är ju demokrati i ett nötskal. Sen är det över.
5: Sen är det över. Alltså, sällskapet borde ju ha en watching party, tycker jag.
3: Jag tycker det också. För att det har varit starka känslor här nu inför. Det är alltså bara helt enkelt för mycket för mig. Men vi går igenom det. Och Adrian.
4: Ja, alltså jag är först och främst jätteglad att Vega använder ordet kuka och ur förstås. För då kan jag säga svordomar också.
5: Ja.
4: Men alltså, vi ska alltså tala om språk och litteratur. Och det är ju efter att alla andra människor i svensk Finland har talat om språk och litteratur de här senaste veckorna. Det har alltså varit en livlig språkdebatt där man då har undrat om Finlands svensk litteratur är fullt av syftningsfel eller om det bara är jättehäftigt. Och det där, jag menar, jag är ju författare och jag är en författare som skriver böcker som är fulla med skrivfel. Så jag är ju jätteintresserad, liksom, dels hur ni ser på det här men också vad fan är det jag håller på med?
3: Okej, jag är ivrig och lite rädd.
4: Bra.
3: Nu ska ni ge över till ordet till mig någon av er så att man vet att jag heter Anne. Så att det blir sådär passligt.
5: Anne. Vad vill du göra då, Adrian?
4: Good. Ja, men du får göra det, Vega. Du är
3: Juppe, klipp inte bort det här.
5: Anne heter den. Take it away.
3: Jag har tittat på en ny dokumentär om Reagan som kom 1:a i 9:e. Den ser i Untold på Netflix, inte Next Story. Och den handlar om Rachel Gunn som stolt och glatt deltog i OS i Paris i den nya grenen breaking, alltså på gammaldags svenska breakdancing, eller det är inte svenska men breakdancing.
4: På gammaldags svenska shottis.
3: Det går bra det här, jag började tänka på språket sen blev jag helt sådär nojig.
4: Yeah.
3: Nojo. Reagan, stolt och glatt deltog hon i OS i Paris i breaking och minuterna efter uppträdandet så var hon redan ett meme. Och hela världen skrattade åt henne. Mm. Och några timmar bara senare så började folk till och med hata henne. Hur kunde det gå så här? Alltså hon är inte den första som har varit med i OS och gjort dåligt ifrån sig. Tvärtom. Jag vill ge en exempel på det har gått helt åt motsatta hållet. Ni är för unga för det här, men i Calgary 1988 så deltog Eddie the Eagle. Eddie the Eagle.
5: Det är klart vi har koll på Eddie the Eagle.
3: Mycket bra. Den här mannen, så han vägde 9 kilo mer än han borde för att han skulle kunna flyga. Och sen så hade han extremt dålig syn. Så han måste ha på sina tjocka brillor in i skidglasögonen. Och när han flög så blev de så immiga att han var helt blind i luften. Och han kom sist förstås. Men han satt brittiskt rekord eftersom ingen annan har tävlat i det från Storbritannien då. Han blev sen en global kändis och en idol som tjänar massor med pengar. Och sen förlorade han det med en annan story. Sen min favorit, har ni hört om Eric the Eel som deltog i Sydney simning. Och det här var en 22-årig kille från Ekvatorial Guinea som aldrig hade sett en 50 meter lång bassäng, alltså den olympiska bassängen. Och tidigare när han kom det till Sydney så har oj, den är ganska lång, att han hade bara tränat i hotellpoolen som var 12 meter lång och den fick han låna 2-3 timmar i veckan innan turisterna kom dit. Och sen hade han också tränat i floder och i havet där lokala fiskare försökte ge tips åt honom att hur han skulle röra sig för att inte drunkna.
5: Nice.
3: Och i det här kvalheatet så tävlar han med två andra som tjuvstarta och han var den enda som då skulle simma den där, förlåt jag skrattar, alltså det här är ljuvligt, 100 metrarna och de sista 50 metrarna så såg det ut som att han hade liksom svårt att hålla sig flytande. Men vet ni vad som hände då? 17 000 i publiken, alla hurra och heja på honom, alla började älska Eric the Eel och bara jubel när han kom in liksom fram efter många om och men det tog alltså väldigt lång tid. Vad hände sen? Han blev en hyllad symbol för den olympiska andan och i hemlandet blev han en nationalhjälte och det har han fortfarande i denna dag.
5: Okej. Okay.
4: Så det här liksom, vad du försöker säga då är att det har hänt någonting med mänskligheten och vi har gått från det att vi hurrar på underdogs till att vi hatar dem.
3: Mm. Så vad var det som hände här? Kommer ni ihåg, breaking gjorde sin stora debut i OS. Det hade aldrig varit en OS-sport förut och kom aldrig mer att vara det.
5: Nej.
3: I Paris 2024 och det var så höga förväntningar. Jag till och med köpte nästan
5: flygbiljett. För att få se breaking.
3: Snoop Dogg köpte flygbiljett och han var så ivrig att han öppnade hela det här eventet och med B-boys och B-girls. Det var så spännande. Och den här kvinnan, en 36-årig vit akademiker, var där och representerade hela Oceanien.
5: Men alltså, säg inte det här något om OS, liksom bara att de gör allt för att locka publik.
3: Ja, ja.
4: Men jag tänker att det här hänger ihop lite med vad du kommer att tala om, Vega, att alla gör ju allt för att bara få uppmärksamhet.
5: True. No, det är samtiden.
4: Men det är samtiden, ja.
3: Det är sant, alltså i OS i Paris, de har så här till exempel i Los Angeles 2028 så vet jag att de kommer till exempel ha lacrosse bara för att det hör ihop med Los Angeles och den kulturen där. Och i Paris så ville man ha för att locka unga människor breaking. Och det var redan bestämt 2023 att man kommer ha det bara en gång. Många tror att det var på grund av Reagan som man slutade med det, men det är alltså inte sant.
5: Nej.
3: No?
5: Så för att skapa lite hype kring OS helt enkelt.
3: Ja, ja. Mm. Och jag minns när jag tittade på det här Reagans show, så, och det är tre ronder.
4: Men vänta nu, alltså, men vad är det för point med att ha en gren en gång? Det är ju liksom, alltså, du kan ju inte jämföra några resultat, du kan inte egentligen vara, alltså, du kommer att vara bäst i OS-historia någonsin, men bara by default.
3: Mm. Bra fråga. Jag tror inte att det är ett självändamål att ha det bara en gång, men man kanske redan då 2023 märkte att det här började barka åt skogen, att de där urvalsprocesserna var väldigt svåra. Och när folk undrar att hur är det möjligt att Reagan kunde kvala in, så det här är alltså, det var så svårt, alltså de här breaking-organisationerna är så alla nya och vet inte riktigt hur man gör det här. Och hon lär ska faktiskt ha varit den bästa den dagen som uppträdde. Alltså det ser jag också andra sådana breakdansare från landet. Man tänker att de som var mest talangfulla, om man tar med då, inte bara Australien utan hela Oceanien, så de mest talangfulla, de visste inte så om den här tävlingen och de hade inte råd att delta. De var liksom, så de bästa dansarna finns ju på gatorna oftast.
4: Men det var det som var min tanke också.
3: Ja.
5: The streets.
3: Så jag tror att det här kunde ha varit en möjlighet. Man märkte det här problemet att det var nu inte bara i Australien kanske. Något så här, jag vet inte.
5: Eller var hon bara den enda som liksom sökte?
3: Nej. Det sökte massor av människor. Och efter hennes det där att det blev sån hatkampanj, så började man sprida såna här rykten om att
4: hennes man hade varit och rigga någonting. Ja, vad heter han? Sam Sex, om ja. Han sånt tränare.
3: No, han hette Sam Sex innan han började träna barn, och sen böt han bort det där sex.
4: Varför
5: det? Är det sant?
3: Ja, det är sant.
5: Okay.
3: Skulle du väl att han ska fortsätta med det?
5: Sam Sex.
4: Alltså, inte vet jag om det är bättre att han liksom döljer att han hette Sam Sex och tränar mina barn. Inte vet jag om det är något trevligare.
3: No, bra poäng. Men alltså, det är sant att hennes tränare var hennes pojkvän, men det var ingenting var riggat och ingenting. Allt gick nu helt rätt till, utan det blev nu bara så här. Men nu ska, och inte, frågan är också att var hon nu sen så dålig? Vi ska gå igenom det här lite. Det är tre ronder. Och första ronden så fick hon 0 poäng. Det fattades power moves. Det fattades snabbt fotarbete. Det fattades sådana här akrobatiska freeze. Alla de här hör till elite breaking. Men ingenting av det här fanns. Och hon gjorde rond 2, samma, hon fick 0 poäng. Mm. Sen hände det som gjorde henne viral för resten av livet. Hon tänkte att jag måste byta strategi. För i breaking så är också originalitet viktigt. Att du har en egen röst och du gör en egen grej. Och här fattar hon snabbt ett beslut. Tillsammans med sin tränare som stöttar henne och puffar henne. Du är bra, du är bra, du kan göra det här. Och då, i rond nummer 3, så fick vi se följande saker. Känguruhoppet. Mm. Ett hopp från sida till sida. Med händerna fångat som kängurutassar. Så här.
4: Jag gillar hur du gör det här just nu. Du ser så där, det är oklart vart du vill.
3: Ja, och det var oklart. Men jag undrar också att vart vill hon? Det får inte takt i musiken och det såg liksom lite besvärligt ut.
5: Alltså bara för lyssnarna, nu har så Anne gjort kängururörelsen i ungefär 2 minuter.
4: Ja, och det är så där lite svajigt från sida till sida.
3: Sen så, hon menade att det här var en hyllning till Australien sen efteråt när hon skulle försvara sig, och det finns ju känguru där då. Sen fick vi se ormen, och det var att rulla runt och slingra sig på golvet. Alltså, så och det var ingen rytmik i det hela, utan man sa bara att har hon ont den här kvinnan nu, att den här äldre kvinnan mår dåligt där på golvet. Och sen sprinklaren.
4: Okay, som är sådär lite highlande medan du försöker hålla bort solen.
3: Nej, jag håller nu i min lippis som inte jag har, en imaginär lippis. Aha. Och så sprinklar jag vatten på er, och det är också australiensiskt.
5: Att sprinkla vatten, ja.
3: Jo.
5: Det hände bara där.
3: Jo. Alltså,
4: jag var sådär det Elon Musk i studion nu.
3: Nej.
5: Nej, men du glömde, hon var ju tvungen att göra den här först.
4: Vilken?
5: Som Elon Musk gjorde, nu ska vi inte prata om Elon Musk highlande kanske, men att han gör den här aggressiva rörelsen först över bröstet,
4: ja,
5: innan han lyfter handen, ja,
4: men
5: in.
4: Men det var för att han fick en stroke.
3: I väldigt kortvarig stroke. Han mådde också
5: då. Sen måste armen upp.
4: Ursäkta, fortsätt.
3: Och så gjorde hon också sen, det här var inte bara, hon gjorde något sådana riktigt okoordinerade bakåtkullerbyttor och så här stela poseringar, det allt var i otakt. Och jag är erkänt dålig på att dansa, folk pratar, man pratar hemskt mycket om mig, och då pratar man ofta om att min dans, det är det enda man pratar om. Att hur kan hon röra sig som den här rörelsen och så fult och i otakt, och det är jag.
5: Jag har hört det här på stan.
3: Ja, och inte känns jag nu så mycket, utan det här är fakta. Men jag tänkte ofta så där för mig själv. Jag var lite så där, när jag såg det där, så var jag lite stöddig. Att inte ens jag kan dansa så där dåligt. Inte ens jag kan dansa så där dåligt. Men vet ni vad jag gjort hela natten?
4: Du har tränat.
3: Jag hade alltså fel. Jag kan inte dansa så där bra. Det här är humble, alltså det här är lite svårt att erkänna. Jag kan inte dansa så där bra. Till exempel en övning som hon gjorde ganska snyggt är headspin. Man står på huvudet. Ja. Det kan jag göra. Jag alltså på riktigt tränar. Jag tränar så att peruken har blivit flintig hela natten. och jag kan stå så att jag håller i händerna, så kan jag behjälpligt snurra mig runt.
6: På riktigt?
3: Men man ska göra det utan att hålla i händerna. Alltså, inte får man ha händerna i golvet. Man ska snurra så här, fötterna är ved. Och alltså, jag har varit fem före döden hela natten när jag tränade här. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara? Det var svårt. Kan ni det här?
6: Absolut
5: att
6: inte.
5: Att stå på huvudet?
3: Och snurra runt med händerna.
6: Nej!
5: Alltså, jag har kunnat stå på huvudet. Till exempel när jag var på yogaläger i Indien i min ungdom. Mm. Och sen yogalägret var i Kerala i Indien, och vi hade en tysk yogalärare, vilket alltså, var väldigt komiskt.
4: Alltså, jag tycker att det råd att Kerala och Kerava låter helt likadant. Så jag tänkte att du var på yogalärare i Kerava.
3: Alltså, vem har inte
5: vet det skulle vara något.
4: Det skulle vara, du skulle stå på huvudet där, och det skulle vara någon sån här finsk kvinna som är så där ordesta.
5: No, eller så hade det just varit en indisk man eller kvinna med tanke på att det var en tysk jag hade som lärare.
4: På riktigt?
5: Jesus.
3: Alltså, bara jag vill nu bara säga det att jag har också varit på yogaläger i Kerala med en tysk instruktör.
5: Men är det samma?
3: Jag vet inte hur många tyska instruktörer där finns.
5: Rökte han mycket gräs?
3: Det gjorde han.
4: Oh good.
5: Det här är helt sjukt, breaking news.
4: Vitsigt ändå.
5: Visst var det bra?
4: Ja, det var jättebra.
5: Tror att lyssnarna fattade?
4: Jag tror att alla förstår det där, om de inte förstår så får de kämmas.
5: Ja.
4: Mm.
3: Men jag kommer att förstå det här imorgon. Men om jag det där, om jag skulle ha övat tillräckligt bra, så skulle jag visa att er att jag kan göra det här. Men alltså, man måste värma upp nacken ganska. Jag kan inte riktigt visa nu att er när jag stoppar huvudet, alltså misslyckas. Det skulle vara jättesnyggt för här för alla radiolyssnare. Men det där, alltså hon, inte var hon har tränat i 10 år. Vi talar om nu fortfarande president Ronald Reagan.
4: Ja, jag förstår. Men alltså jag tycker det är lite konstigt att jämföra med dig, för att jag menar OS är ju fortfarande OS, och man förväntar sig att det är liksom, vet du, världens bästa idrottare som sen vet du möts, inte så där vet du någon bara. Men det är ju det som jag liksom, okej, jag följde en dokumentär, men jag försökte ändå läsa in mig lite på det här. Det verkar ju som att hon har varit omgiven av kärlek och uppmuntran. Och det är fel. Det är ju det liksom, alltså, men jag tyckte det är så synd om henne också, att hon har först varit omgiven av kärlek och uppmuntran, och nu så säljer hon hälsningar på typ någon sån här, vet du, site, vad det nu hette, Cameo eller något liknande. Att det är liksom det vi gör med våra hjältar. Att vi är så där, vet du, bara ratar dem tills de får sälja, vet du, hello, I'm Reagan, you know, Breaking Bad, sånt.
5: Ja, det verkar vara utvägen för många avdankade kändisar att hamna på de där sidorna, vilket är djupt sorgligt.
4: Ska du också dit?
5: Kanske jag borde.
3: Men där finns ganska stora namn också.
5: Jo, det gör det, absolut. Som kan ta, de tar ju jättemycket betalt. Ja. Jag har någon gång varit inne och scrollat på de här sidorna.
3: Jag också.
5: Alltså mängder, men jag tänker med dollars.
4: Men tar det inte, alltså jag tänker att det tar bort lite av hela den här auran, liksom det här kring kändisskap, att vara, så du kan få typ Kevin Spacey att säga, I did not do it.
5: Liksom. Ja, men att man kan begära också exakt vad de ska säga.
4: Alltså jag skulle så begära.
5: Men det kan man.
4: På riktigt?
5: Jo! Alltså om du vill ha en...
4: Kan inte bara använda
5: du vill ge mig, jag fyller snart år, Adrien.
4: Vad fyller du?
5: Det kan jag inte säga här. För då får jag inga jobb som skådespelare.
4: Men du får jobba.
5: Om de vet hur gammal jag är.
3: Du är för ung.
5: Jag är för ung. Jag är så ung. Och jag är ung, Men alltså, så då kan du be Kevin Spacey till exempel. Yeah. Gör en hälsning till mig på min födelsedag. Och du kan säga exakt vad han ska säga. Så du kan be han säga att jag är liksom en äcklig liten slyna. Om du så vill.
4: Det låter ganska attraktivt. Men alltså, varför är man inte en AI i det här fallet? Okej, det här var inte riktigt. Vi ska inte gå in på det.
5: Förlåt,
4: Anne. Tillbaka till din dans.
3: Efter att det här skedde så tänkte man att hon har gjort bort sig. Det här är OS. Adrian, det här är inte liksom Anne Hietanen som ska delta i OS-grenen.
4: Anne, jag ber om ursäkt att jag inte kom på det där själv. Varför kom inte jag på det där?
3: Och man skrattar. Först man skrattade åt henne och tyckte det var roligt. Men så tyckte man också i Australien att man hade kämpt ut hela landet. Och det här breaking community var ju sådär att, nej, men nu har du förstört den här breakdance. Alltså du har förstört rykte för oss. Och sen, det här var ännu liksom inte så farligt. Sen började man prata om kulturell appropriering. Och som du tog upp, kanske, du frågade var det uppstod. Frågade du det? Eller tänkte du fråga det?
4: Nej, jag sa att jag utgick från att det här kommer från gatan. Så det att man har urvalsprov där folk liksom ställer upp, vet du, bakom eller framför OS-flaggan, så känns känns inte så street. Det har ingen cred, liksom.
3: Nej, det blir fel. Och det kom från 70-talet och det var fattiga svarta eller portorikanska unga människor från arbetarklassen som gjorde det på gatan. Och sen kommer det Anne Hietanens akademiska lilla syster. Mm. En vit kvinna som inte så bra heller, utan har fått för mycket kärlek. Mm. Mm. Och då börjar man verkligen att hata henne. Och då tyckte jag, jag minns den här hösten 2024, redan vid Halloween började folk klä ut sig som henne, och då började jag tycka att nu kanske det går lite för långt. Men nu när jag såg den här dokumentären, så nu har jag igen börjat tycka illa om henne.
4: På riktigt?
3: Ja, alltså förstås är det här hemska hatet helt fruktansvärt, det behöver man inte kanske säga, men alltså hon hade hennes jurister, och det här är inte med i dokumentären, alltså det här är hela dokumentären så här PR för hur härlig och ljuvlig hon är och hur synd det är om henne. Okej? Det är hennes team som varit med och göra det, så det är inte ens en dokumentär enligt mig. Men sen så efter det här så var det en australiensisk liten teatergrupp som skulle göra en parodi musikal på henne och sen ge pengar till ett kvinnohem. 500 dollar skulle de ha sparat in, och några timmar innan föreställningen så säger hennes advokater att det vi stämmer det här får ni inte göra, och de skulle måste betala 10 000 dollar till en sån liten teatergrupp. Och det här var så extremt tondövt att hon sätter alla sina jurister på det här och försvarar hennes immateriella rättigheter. Och speciellt i Australien så har man mycket rättigheter för parodi och satir. Att det var liksom inte ens en chans att hon skulle vinna det, utan hon ville bara förstöra för dem. Så det är bara den där lilla detaljen, och sen också att hon beter sig, att det verkar som att hon hade ingen självkritik eller självdistans eller någonting, att hon var bara så jätteprivilegierad och lite borta från verkligheten.
4: Okej, men då förstår jag. Så det är inte att vi som art har hatat underdogs, det är det att hon inte egentligen är en underdog.
3: Ja.
4: Hon är mer en poodle.
3: Alltså snyggt, det var det är någonting som var som så tondövt där, och att hon, att hon vägrar se det själv.
4: Okej,
3: okay. Att hon blev sen ett offer, och klart att hon är också, alltså alla är vi offer, livets offer.
4: Absolut.
5: Ja, livet är ett lidande.
3: Och sen om ni undrar också en sak, så för att stoppa så här glada amatörer, så efter Eddie the Eagle så införde olympiska kommittén den så kallade Eddie the Eagle-regeln. Eddie the Eagle-regeln. Och den kräver att idrottare måste placera sig i topp 30 eller bland de 50 bästa i internationella tävlingar för att alls få åka till OS. Och det här stoppar Eddie själv då från att någonsin kunna delta igen. Men det finns alltså sätt att komma in ändå, olika kvoter och till exempel den här. Så man kan, det kan ändå hända saker och ting.
5: Så att, vad heter det, vi är liksom inte past att det här kommer ske igen.
3: Det kommer att ske igen.
5: Fantastiskt, jag hoppas. Det ser vi fram emot.
3: Vega Ardsten.
5: Jo. Alltså, jo.
4: Mest riksvenska jag har hört på länge. Jo.
5: Jo, det är jag som är Vega Ardsten. Så att alla vet vem som talar.
3: Sällskapet Zlatan,
5: ja. Förr ville jag kalla mig själv för Sällskapets enfant terrible, men jag tror att Sällskapets enfant terrible numera är Adrian Pereira.
4: Men det har jag kallat, men jag tror att man måste vara faktiskt någon fransman. Man måste vara typ fransk, och sen måste man vara typ medelålder.
5: För att få vara det?
4: Ja, okay. För att man var elakt barn. Men jag tycker att vi kan dela på det. Du kan vara enfant.
5: Du kan vara terrible.
4: Du måste bara stå bredvid varandra.
5: Ja, exakt. Vilket vi gör nu förutom att jag sitter. Okej, okay. Det ni inte visste i början när jag introducerade mitt ämne var att jag citerade Ulf Lundell. Vilket jag gör kanske allt för sällan. Det vill säga typ aldrig. Men 2013 så konstaterade Uffe att landet har kukat ur, med åsyftning till Sverige. Så att redan då ansåg Ulf Lundell att det var liksom, det barkade åt helvete.
4: Det är ju alltså inte en ny åsikt alls. Det kommer ju alltid, varje generation har det där.
5: Har det där, ja. Just att någon säger att det har kukat ur.
4: Nietzsche sa det när folk slutar kombinera. Ja. Och liksom, vet du, Platon har sagt det säkert. Det är alltid.
5: Mm. Och det här gäller då den svenska valrörelsen idag, tänker jag, som jag känner har kukat ur. Så ja, har ni följt valrörelsen i Sverige?
3: Ja, går det inte göra det?
5: Mm. Är det omöjligt att missa?
3: Det är omöjligt att missa om man har hört kan svenska, tror jag. Eller?
4: Fast jag tycker att allt måste man... Alltså jag försökte gå in på SVT, ja. Och de var sådär att det här visas bara i Sverige.
5: Jag vet, det är som helt tur. Hemskt. Man måste ha en, du vet...
4: VPN.
5: Alltså vi kommer att prata liksom hur den här valrörelsen har, så att säga, lämnat alltså det är inte en traditionell valrörelse längre. Och jag tänkte vi skulle börja prata om ett ord som heter, som är följande: statsmannamässig. Mm. Vad får ni för associationer när jag säger statsmannamässig?
3: Jag tänker på Kekkonen.
5: Mm.
3: Jag tänker på stor, jag tänker på motsatsen till fördomsshowen.
6: Alltså, va? Vad är fördomsshowen?
5: Vet du, det är så bra. Det där är Åsnebryggan, så jag kan fortsätta direkt. För jag ska prata om fördomsshowen.
3: Ska du göra det?
6: Vad är det för någonting?
5: Jo, det är alltså en show programledd av Emil Persson som också har en ganska stor podcast i Sverige som heter Fördomspodden. Och det går ut på att om du hade varit där, Adrian, och jag hade varit Emil Persson, så hade jag sagt en fördom om dig. Ska vi har du en fördom om Adrian? Ska vi testa konceptet?
3: Okej, för nu är inte han en statsman.
5: Nej, det är han inte.
6: Ja, det här kan vi ta. Vara statsmannaktig.
3: Nej, du, ja, du kanske kan, alltså, ja.
6: Helt adjektiv.
3: Nej, men jag har så hemska fördomar. Nej.
6: Säg dem.
3: Alltså, det här är fruktansvärt.
5: Alltså, vet
3: är
5: liksom, men vänta, jag tar en.
3: Okej. Okay.
5: Vad heter det? Jag tar samma som Emil Persson tog med en viss politiker.
3: Okay.
5: Du har aldrig haft sex i en bil.
6: Vad ska jag säga om det här?
5: Du ska bekräfta eller dementera den här fördomen.
6: Men hur, alltså jag har.
5: Du har?
6: Ja.
5: Ja, bra.
6: Flera
5: bra.
6: Gånger.
5: Jupp, då är det samma svar som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gjorde när hon fick frågan. Och det här för mig är väl ändå någonting, att en högt upp,

0: så att politiker väljer att gå ut med intima detaljer om sitt sexliv? Är det oproffsigt eller gör det att Annie håller på att dö här borta?
1: Alltså, jag har sett det där klippet så många gånger och det är så, mot min vilja, och det är ungefär det värsta jag sett någonsin. Du vill inte höra en politiker, en statsman eller en politiker. Du vill inte höra Magdalena Andersson svara på sina frågor. Magdalena Andersson gjorde inte det.
0: Nej, det var statsmannamässigt av henne. Men Elisabeth Tand Ringqvist då, bekräftade helt enkelt att hon har haft sex i en bil. Hon sa inte flera gånger som du. Men i alla fall en gång vet vi att hon har haft det.
2: Men vet ni vad, alltså det så, jag har direkt associationer till morgonsoffan i Finland. För där var det, alltså när vi nådde när sannfinländarna splittrades, så hade de en, vad heter det, sininen linje, blå linjen om vad den kallas. Mm. Och deras ledare var en man. Och han, tror jag, det var nuvarande finansministern, och han satt i soffan tillsammans och de talade om sexliv. Liksom, och det var så pinsamt, för att det var liksom så där på ett finskt sätt, och det var liksom så där mycket blickar, och hon tittade ner i marken, och han var så där att, du händer det ju ibland.
1: Nej.
2: Vilket vill du hellre ha? Vill du ha ja många gånger, eller vill du ha det där liksom antydda? Vet du, så där att,
1: Det kanske är ännu värre.
0: Antydningen är nog värre, för då får man bilder i huvudet. Absolut. På ett annat sätt. Inte bra.
1: Det var så dåligt. Alltså du vill inte höra, vet du, det är som att se en äldre släkting vika ut sig. Vet ni, man vill inte.
0: Har du förstahandsupplevelse av en äldre släkting som har vikt ut sig?
2: Nej, vi ska inte gå in på det.
1: Jag är den äldre släktingen.
0: Du är den äldre släktingen. Okay.
2: Får jag alltså bara fråga nu snabbt, när du talar om det här, liksom att det för att igen så försvinner det någonting av den här chimären av politiker. Mm. Det är det som stör dig.
0: Ja.
2: Men jag tänker också att i dagens tid var det så liksom, alltså de största världsledarna så är i någon mån reality-tv-kärnor.
0: Ja.
2: Så det är ju någonting här som är liksom jättestört.
0: Mm.
2: Så vad ska man göra med det här då?
0: Ja, vad ska vi göra med det? Alltså, tänker du vad vi ska göra med informationen eller göra åt problemet?
2: Ja, alltså både och. Alltså, jag är så där verkligen öppen för alla förslag.
0: Alltså informationen försöker jag bara förtränga allt vad jag kan.
2: Så du tar upp det i radio?
0: Jag tar upp det i radio. Så att, ja, men då måste jag, för att om jag tar upp det nu i radio så delar jag det här med alla lyssnare. Då är det lättare för mig att hantera det.
1: Jag ser också det här som en form av terapi.
0: Ja.
1: För att vi ska kunna gå vidare.
2: En offentlig terapi.
0: Ja.
2: Sekretessbelagt på inga sätt.
0: Nej, absolut inte.
2: Nej.
0: Ja, och det är väl härligt.
2: Mm.
0: Men vad vi ska göra åt det, alltså det är väl... Oh, vi förtjänar bättre politiker, känner jag bara. Att det här för mig är just oproffsigt och obehagligt, och jag vill inte.
2: För jag tänker...
0: Men borde de inte... Alltså det måste man, det måste man ha tillräckligt självinsikt, tänker jag, och fatta att det här vill ingen höra.
2: Men det är väl det som jag tycker att det är så konstigt, för jag tror att alltså, i en värld då typ, du, folk följer nästan vad som helst, mest baserat på vad det är som väcker liksom, anstöt. Mm. Det är ju bara fråga om uppmärksamhet, som vi sa.
0: Yeah.
2: Så då måste du tävla på något sätt om det. Och då att vara jätteanständig så ingen bryr sig.
0: Nej, det blir inga klipp.
1: Mm. Alltså det är också ganska svårt kanske att säga nej till fördomsshowen. För om du är den enda partiledaren som säger nej och alla andra säger ja.
0: Mm. Ja, men då blir det samma problem igen ju. Då kommer de här bilderna, vad är det du döljer?
2: Absolut.
0: Intressant.
2: Ja, exakt.
0: Men jag tänkte ta ett annat exempel också. Eller det finns flera exempel här som vi ska prata om. Men Kristdemokraternas partiledare, alltså Ebba Busch, har blivit lite viral genom ett tv-program hon var med i. Det hon... Åh, herregud, det här är så pinsamt. Hon börjar alltså fejka en så kallad förortsdialekt.
2: Nice.
0: Nice, säger jag.
2: Vad sa hon?
0: No, hon, nej, men det, alltså hon började ju också typ stamma mitt i det här, men det var liksom att hon, jag ska inte härma, Vega, stopp. Men alltså,
2: stammar hon alltså på riktigt också? Eller
0: nej,
2: var det liksom
0: hon började liksom tappa det efter ett tag, och sen sa hon, vad heter det, och det här ska jag inte göra. Och det, vilket gör det ännu värre.
2: Absolut.
0: Ja. Och sen blev hon fångad på video när hon var och tittade på, alltså före detta kartellen medlemmen Sebbe Staxet som hade konsert, och på videon hör man hur hon går fram till honom, dunkar honom i ryggen och säger, bror, bra spelning.
2: Jättebra, jag älskar det här. Kan du bara berätta för människor som inte vet liksom svensk politik, Ebba Busch, hur ser hon ut? Vad är hennes vibe?
0: Alltså hon är ju, alltså framförallt, alltså nu håller hon ju på att försöka bli folklig, men förra valet så var hon väl liksom Sveriges järnlady, alltså vår lilla Margaret Thatcher nästan, är min uppfattning. Alltså,
2: en människa som verkligen säger bror, bra spänning.
0: Ja, absolut. Ja,
1: alltså hon är ju väldigt välpolerad och välsminkad, ja. så det passar så väldigt illa i hennes mun, allt det där.
0: Och var ju, men också viral under covid för att hon hade fester och sammankomster som var helt olagliga. Ja, och inte olagliga i Sverige, men det var opassande. Det var inte statsmannamässigt.
2: Så lite sådär Johnson-aktigt från britterna.
0: Ja, lite så.
2: Ja, bra.
0: Och hon är ju kristdemokrat också, så det är också.
1: Och Sebbe Stax är troende.
0: Ja, han har blivit jättetroende. Ja. Precis som Doggelito blev.
1: Va?
0: Ja, han är också jättetroende.
1: Jaså.
0: Ja. Apropå ordet viral, jag tänker att det har funnits en stark trend också där politiker i Sverige går liksom full on TikTok. Och en som har försökt göra det här och lansera sig på TikTok är alltså Socialdemokraternas partiledare Magan Andersson, som ju är ganska okarismatisk, rätt tråkig, slätstruken, kanske statsmannamässig, men hon har man försökt göra mer folklig genom att lansera henne på TikTok med snabba klipp och där hon bland annat testar och recenserar, ja vadå? Kebabsås.
2: Okej. Okay. Alltså det där, jag visste inte vart du skulle få med det där.
0: Nej. Jag tänkte först låta Erik svara på det, men sen kände jag att jag var tvungen att klämma ur med snabbt kebabsås, för jag vet inte vad som hade kommit ur era munnar.
1: Ja, tack, tack. Kebabsås.
2: Men alltså jag är bara så där, men det är ju i sig ett bevis på att det här är skrämmande, att man inte vet vart man ska fara med det där.
0: Exakt.
2: Vad kommer folk att säga?
0: Vad kommer folk att säga? Och det känns ju också, alltså det här gjorde ju inför förra valet, så var det Johan Persson som då var partiledare för Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet, som ju lanserade sig själv med en korv-image. Att han åt korv hela tiden. Alltså allt han gjorde under hela den här varelsen var att han typ åt korv. Han åkte runt, testade korv, pratade om korv. Han var korvmannen. Och han blev ganska uppskattad för det här. Ja. Det gick bra för Liberalerna med honom.
1: Ja. Jag måste säga att jag uppskattade, jag tyckte om och skrattade, men jag uppskattade också den här korvshowen. Mm. Det gav mycket innehåll.
0: Det gav mycket innehåll. Men jag tänker på detta att, vad heter det, Maggan försöker göra sig känd som kebabsås, konnoisseur, Johan Persson var korvmannen. Men om ni skulle lansera er som politiker på typ TikTok, vad skulle vara er USP?
2: Alltså det finns Kinktok. Okay. Hej, jag vet vad jag ska göra. Jag vet vad jag ska göra. För att jag fick höra om det här. Det finns någon på TikTok som bara liksom är snygg i stolar. Hans hela grej är att han lutar sig bakåt i stolar. Mm. Du vet att det är det jag kan göra.
0: Det kan du göra.
2: Absolut. Hela min grej skulle vara laid back. Ja. Det skulle vara det som jag gör.
0: Yes. Mm. Hej, det funkar.
1: Min skulle vara headspin. Jag skulle lära mig det, men det är alltså inte jättebra, men så att jag ändå skulle kunna göra det. Ja. Och jag skulle ha en sån här headspin-hatt som gör att man skulle fara runt lite lättare.
2: En foliehatt.
1: Nej, man ska ha en beanie. Nej, det kunde jag också ha. Jag kunde också vara foliehattsdamen.
2: Ja, men du gör headspins med den.
1: Och sälja silvervatten. Mm. Alltså, nej, vad skulle vara din USP?
0: Ja. Jag vet verkligen vad det skulle vara. Precis som nej.
2: Ja.
0: Jag skulle vara precis som Hitler, höll jag på att säga.
2: Men det är ingen USP alls. Det är så många som är precis som Hitler.
0: Nej. Då skulle jag vara en hundälskare.
1: Fint.
0: Men alltså, så att inte som Hitler, absolut inte som Hitler.
2: Han älskar inte hundar på det sättet du älskar.
0: Nej, jag älskar hundar på det. Och jag skulle ha ett Instagram eller TikTok-konto där jag pratar ur hundens perspektiv. Det skulle vara gulliga videon på hunden.
2: Men det där skulle gå hem hos alla.
0: Jag tror det skulle funka svinbra.
2: Ja.
1: Jag följer det bästa konto hela universum. Jag tror att det heter Djursnack, och där är flera katter och en hund som pratar med jättekonstiga röster, och de bara svär och är eländiga. De är från svenska. Alltså, och det skulle vara ett parti jag skulle rösta på dem genast.
0: Ja.
1: Hela blocket.
0: Hundpartiet. Ja. Men det har ju också, herregud, det här har också varit ett förslag i den svenska valrörelsen som har kommit upp, som har varit helt, som för mig är helt bisarrt, att man skulle utöka alltså VAB, alltså vård av barn, så att det också gäller husdjur.
1: Halleluja. Alltså, tänk vad underbart. Tänk och ingen ska jobba någonsin.
0: Nej, för min hund är alltid sjuk.
1: Den är så sjuk.
0: Ja.
2: Men alltså, nej. Men varför står jag upp? Jag vill sitta ner. Det där är ju förfärligt. Det där är ju bara liksom, alltså folk har ju fel i huvudet.
1: Tycker du att man ska prioritera barn framom hundar?
2: Gud ändå. Alltså vet du, Anna, det sorgliga är att jag tror på det att folk kan bli stötta för att jag säger ja.
1: Mm. Jag känner mest det.
2: Ja.
0: Men alltså, kan ni tänka det här samtalet till sin chef? Alltså, min hund är lite förkyld idag. Men okej, så att vi vet nu att du skulle luta dig tillbaka i stolar. Anne skulle vara liksom foliehattstanten, alternativt headspin-tanten. Och jag skulle vara den här jättesöta hundpersonen. Jag tänker också att man skulle kunna vara ganska hård i debatten om man hela tiden vet att den här personen också hemma är jättegullig med sin hund.
1: Oh.
0: Och apropå vara hård i debatten, så måste vi tala om något som är lite allvarligare, och det är den skenande rasismen i den svenska valrörelsen. Och då tänker jag naturligtvis främst på Sverigedemokraterna, det höger ytterpartiet på högerkanten som numera har blivit helt rumsrent och som i stort sett alla verkar ta politik från eller ha en vilja att samarbeta med. Men de har alltså haft två valreklamer som är liksom helt sjuka. Bland annat i Skaraborg så satt man upp på stadens bussar följande, vad heter det, valreklam: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem.
2: Wow. Det där var på många sätt spännande.
0: Ja.
2: Alltså, men så tanken är att människorna som har invandrat från Mogadishu liksom skulle vilja hem dit.
0: Ja. Ja. Det är deras hela liksom take på det.
1: Och det var ganska strategiskt. Alltså just där så fanns det 20 somaliska busschaufförer.
0: Mm. Och vad gjorde de, Anne?
1: De sjukskrev sig. Ja. De vabbade sig själva.
0: De vabbade sig själva i protest mot det här, vilket ledde till att valreklamen plockades ner. Men det sjuka är att valreklamen hade alltså godkänts. Alltså, det här var tydligen inga problem. Men nu är den borta. Men en annan valreklam som inte var godkänd var den de hade i Stockholm. Där det stod vid centralstationen i Stockholm vid tunnelbaneingången: här är du ej välkommen om du begår brott, lever på bidrag, inte lär dig svenska eller missköter dig. Det är alltså det här med vandel som vi har pratat om förut i sällskapet som de åsyftar. Jag vet inte vad jag ska säga om det här riktigt. Det är liksom bara, men den plockades också ner. Så att, men de har ju fått genom att göra så här grova valreklamer så fick de, har de också blivit virala för en dag, åtminstone en dag.
2: Ja.
0: Så apropå det här att, som du var inne på, Adrian, att man gör vad som helst för att synas och för synlighet.
2: Ja, det som jag så knäppt är att det här har ju verkligen, det här är ju offentlig liksom kunskap att det är så liksom viralitet fungerar. Mm. Alltså Mark Zuckerberg har framför kongressen sagt det här, att liksom algoritmen funkar på det viset. Att desto mer du pushar, desto mer uppmärksamhet får du, desto mer måste algoritmen gå med på saker och ting. Mm. Så det här är liksom helt inbyggt i systemet.
0: Ja.
2: Och det är så weird.
0: Det är så weird.
1: Algoritmen prioriterar hat. Och faktiskt på tal om den här Reagan, så orsaken för den där gamla killen aldrig blev hatobjekt var på grund av att det var före internet.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och de
0: hade klarade sig där.
2: De hade också fina djurnamn. Jag tänkte på det när du sa Eel och Eagle. Jag skulle se den tv-serien. Tillbaka till dig, Vegard.
0: Tack så mycket. Tänk om man kunde sammanföra de två. Det hade varit härligt.
2: Alltså, de skulle kunna lösa brott.
1: Nej, men... har vi en barnbok på kommande?
2: Nej, det skulle vara typ som en tysk deckare.
0: Apropå böcker, så vad heter det? Det här blev återigen en bra åsnebrygga. Så har vi ju Sverigedemokraternas, en av deras toppolitiker är Richard Jomshoff. Jomshoff, hur talar man den?
1: Jomshoff tror jag, men jag är inte helt hundra.
0: Det är för sällan man vill säga hans namn, så att det är därför jag är osäker på hur det uttalas. Ja. Men han har då alltså gjort, framförallt, han har skrivit en bok om islam som är typ 400 sidor lång, som jag aldrig kommer läsa. Men han har också gjort väldigt kontroversiella uttalanden. Han kallade alltså Aftonbladets, det är en stor svensk tidning, chefredaktör Anders Lindberg för kvisling, till exempel.
2: Det vill säga det är en förrädare, det är liksom nazistisk.
0: En landsförrädare, ja. Det är ju alltså åsyftar Vidkun Quisling som ledde den här nazistiska skuggregeringen i Norge under andra världskriget.
2: Ja.
0: Men alltså det som sen hände är ju ännu värre, och det var när Magdalena Andersson liksom tog markerade mot det här. Och då är Jomshoffs liksom direkta svar att han också kallar henne för Quisling.
2: Alltså det är som en bra mic drop varje gång någon säger någonting. Quisling.
0: Ja. Vi ska liksom börja wrap this up. Men vi har också en apropå liksom att bli virala, så har vi en politisk trend med så kallade attackinlägg på TikTok. Jag läste en granskning av de politiska inläggen där att 3 av 4 är ju sådana här attackvideoinlägg som är riktade mot politiska motståndare. Och det är antingen väldigt hårt klippta videor där de här meningsmotståndarna framstår som dumma, eller egna attacker mot politiker på andra planhalvan. Och den som kanske har gjort sig mest viral här är en politiker från Örebro som heter Marcus Allard. Känner ni till honom?
1: Nej, inte på rakar.
0: Han var alltså, i media har han beskrivits som vänsterextremist som sen har bytt sida. Nu har han anklagats för alltså rent ut sagt liksom rasism och etnonationalism. Och Örebropartiet som han representerar är jättestora i Örebro, och det finns en risk att han kommer in i riksdagen på ett historiskt sätt, och det är att partiet skulle få så mycket som 12% i valet i Örebro att han får ett mandat i riksdagen. Och han är galen. Alltså jag rekommenderar alla att googla den här mannen, för det är helt sjukt. Han står alltså i talarstolen i regionen i Örebro och kallar folk för feta, för idioter, för äckliga. Han liksom bara vrålar, och allt blir då korta klipp som kan komma ut på TikTok och som blir mer eller mindre virala. Men det här hände också i plenisalen, alltså i riksdagen, att politiker går upp och försöker göra ett, liksom fixa ett snyggt klipp som man kan lägga ut på sociala medier.
2: Jag undrar om det är något liknande som händer också i Finland, för det är ju talas mycket om den hetska debatten, alltså hetska stämningen just i plenisalen. Och då liksom har man talat mycket om hur sannfinländarna är med där. Men det kan ju också vara, inte vet jag, någon form av positionering. Man försöker liksom hela tiden tänka på nästa valrörelse. Det är det som Trump har introducerat också.
0: Ja. Men jag tänkte sätta knorren på grisen nu så vi kan gå vidare till Adrians ämne.
2: Tack.
0: Och det är att jag tror att den här liksom valrörelsen som vi varit inne på har just kukat ur på grund av en sociala mediefiering av den. Alltså, det är på sociala medier som striden pågår om valet, väljarna och makten. Ulf Kristersson har en tendens att helt enkelt blåneka till kritik, och det har blivit viralt, men han vet att det kommer vara ett klipp dagen efter det som också blir viralt, så det är inte så farligt. Och Tand Ringqvist talar om sex i förhållsshowen, för det kommer bli ett klipp med spridning enligt regeln. All publicitet är bra publicitet. Och Maggan äter kebabsås i mängder för att framstå som en kvinna av folket på sociala medier. Kolla, hon äter kebab, precis som vi. Och till sist, den officiella valdebatten i tv spelar ingen roll, liksom att ha vettiga debatter på rimlig nivå i riksdagen, för det är de här 10-sekundersklippen på TikTok som kommer att avgöra valet. I alla fall verkar hela politikerkåren tro det, enligt devisen: den som skriker högst vinner.
1: Amen.
0: Amen.
2: Det var hårda ord.
0: Ja. Och med de orden så skickar jag över bollen till Adrian Pereira. Varsågod.
2: Tack, Vega. Alltså grejen är ju den att flera gånger under din prata så var jag sådär att nu kommer du att täcka över ordet till mig. Det var sådär liksom att vi ska gå in på rasismen. Så var jag sådär, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Så var jag, vi ska gå in på böcker. Så var jag, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Men,
0: var jag för långdragen, tyckte du?
2: Nej, jag älskar ditt ämne. Jag var bara sådär liksom att tänk vilka tangenter man kan sådär. Så tangents, paralleller man kan säga. Just det. Redan började jag så som en svenskan här. Men alltså... Ja, Finlands svensk litteratur. Nu har det ju pågått en språkdebatt i svensk Finland som till och med nådde Sverige. Och jag tänkte då att Anne, du är ändå författare, du är litteraturvetare. Har du följt med den här debatten kring Hanna Ylöstals andra roman Solårets slut?
1: Jo, jag tycker att det har varit ganska intressant, för att man har ändå pratat om någonting ganska väsentligt.
2: Det håller jag helt med om. Vega, hur är det med dig? Jag menar, du insåg jag nu på vägen hit till studion att du är publicerad poet.
0: Det är jag.
2: Har du också följt med den här debatten?
0: Jag har följt med på avstånd och ganska lite, för att vara helt ärlig.
2: Jättebra.
0: Du kan informera och upplysa mig nu.
2: Absolut, jag ska absolut göra det. Alltså nyligen så publicerades Hanna Ylöstalos andra roman Solrätts slut. Och det är en... vad ska vi kalla det, en relationsroman där det är liksom en bror och en syster. Brorsan dör, och sen är det som en sån där sorgeprocess som pågår där. Något mer än det här så tänkte jag inte diskutera romanen i sig, för att den som är intresserad av att följa just den diskussionen, hur den är romanen, så den kan följa med det på, vad heter det, Vega Kultur, Ted och Kai, Ylva Pereira gör en sammanfattning av hela debatten i Hufvudstadsbladet, och sen så Svenska Dagbladets, nu ska vi se vad han heter, Ludvig Hertzberg på SvD. Alltså den debatten som då uppstod och som dränkte hela romanen i mitt tycke, så var alltså just som Anne säger, viktiga frågor. Alltså kan författare, finlandssvenska författare, skriva? Liksom
0: Överhuvudtaget.
2: Alltså deras, liksom, böckerna visar sig vara fulla med syftningsfel som inte har tagits upp av kritiker, för det känns lite fult att göra det. Och sen liksom så här, har förlagen språkgranskat tillräckligt? Har Hanna Ylöstalo fått tillräckligt med stöd i den här processen? Hur kan man sälja litteratur till Sverige om den är full av finlandismer? Alltså, på många sätt jätteintressanta frågor. Håller ni med om det här?
0: Ja, jag bara undrar, har ni inte haft en redaktör?
2: Den frågan ställdes också av åtminstone svenska Yle-kritiker Marit Lindqvist, och det här, ja, alltså har hon haft en redaktör? Hon har haft en redaktör, redaktören uttalar sig också i pressen.
0: Om att han är dyslektiker.
2: Nej, om att...
0: Eller hen, förlåt, jag vet inte om det är vilket
2: kön. Det var förlagsredaktören Tapani Ritamäki som uttalade sig och menade att det här var liksom blown out of proportions. Okay. Och det här är liksom en sak som diskuteras i svensk Finland ofta för att vi hamnade kläm mellan finska och engelska. Och det är helt rimligt, och det finns också den här hela internetdelen av det här som just Ludvig Hersberg tog upp, det vill säga att språket förändras på grund av internet. Alltså fortsättningsvis jätteintressanta frågor tycker jag. Samtidigt så tänker jag mig att det är en svår debatt att liksom ha utgående från spekulationer kring en författares språkkunskaper. Liksom, hur bra svensk kunskaper har Hanna Yllespatalo som är en författare och en redaktör, en litteraturredaktör? Det vet man inte egentligen utgående från en bok.

0: olika åsikter om boken och språket. Att ena, alltså Sara tyckte språket var väldigt fint och Marit tyckte att det var mycket fel. Och Marit kommenterade också när Silver kom ut, alltså Yllöstalos första bok, så hade hon precis samma invändningar om språket. Men det var bara det att det var så intressant att de hade så otroligt olika åsikter om boken. Vi tänkte faktiskt att de fått läst olika upplagor.
1: Ja, men det här är väl så som bra konst ska vara, eller hur? Det ska vara vattendelare.
2: Jo. Vattendelare.
1: Alltså en som folk ska älska och hata samma verk. Det här har jag själv varit med om när jag har gjort teater, att en kritiker har hyllat mig och föreställningen och en annan har sågat mig och föreställningen.
2: Ja.
1: Och då tänker jag, det här är bra.
2: Det här är bra. Ja. Ja, för jag tycker att det där är ju så intressant att, liksom, att tänka att det är bra när det delar. För jag tänker också att beroende på vem du är som konstnär och hurdant verk du har skapat, så känner sig människor trygga att ha olika åsikter om dig.
1: Just.
2: Att det är liksom, om du är jätte etablerad författare i svensk Finland, så kan inte kritiker egentligen kritisera ditt språk. De kommer inte att göra det. Det skulle vara fullständigt dajo.
0: Vänta nu, nej.
2: Du håller inte med?
0: Jag tänker att man kanske är försiktigare. Alltså, Hanna Yllöstalo är ju redan hon har ju en viktig position i litteraturvärlden. Hon är jobbar som förläggare.
2: Hon är redaktör, litteraturvetare.
0: Redaktör, litteraturvetare. Men alltså för mig är hon en prominent figur.
2: Ja, men hon är inte en prominent författare. Alltså det här är hennes andra roman. Att det är det jag menar, att liksom det här du ska gå ut och säga till exempel Monica Fagerholm kan inte skriva.
0: Ja. Men det här är problematiskt det här. Det handlar om två olika saker, eller hur? Det handlar om det konstnärliga skrivande som konst. Nu talar vi inte om genren litteratur, för det handlar kanske i min syn mer om hantverket. Sen pratar vi om språkriktighet som är hantverket för att framföra det här konstnärliga. Och hur mycket är de här beroende förhållande till varandra? Är de fristående? Som Ylva Pereira skrev, språket en vild häst? Eller är det bara en häst som du ska styra? Är det ett husdjur som du har fullständig kontroll över?
2: Jag är så glad att du tog upp Ylva Pereiras bild där. För att, vad heter det? Alltså, ja, hon talar om att språket är en häst och det är liksom, du kan inte tämja det och det liksom för dig hit och dit. Och jag tänkte att det där är en jättefin bild som känns bra för människor som äger hästen.
0: Ja, det är sant. Det är
2: alltså,
0: sant.
2: Alltså är det så att du inte äger hästen? För det är liksom genomgående i den här diskussionen är att man tänker sig att man bemästrar språket, eller att man åtminstone är liksom, du kan lekfullt förhålla dig till språket på ett sätt som inte kostar dig någonting. Och det är väl det som jag tänkte att till exempel, jag tänkte på mitt skrivande i så fall. Skulle någon någonsin gå ut och säga att jag inte kan skriva? Så det skulle vara så bad taste. Det skulle vara på riktigt en situation där jag tror att folk skulle få fel i huvudet. Man kan säga att jag är jätteful i mun. Men det att man skulle säga att när jag skriver, liksom, min litteratur är oftast invandrarklassar.
0: Så det är att härligt.
2: Det är jättefint, jag älskar invandring. Men liksom sådär, vad heter det? Vega ser helt nollställd ut. Men
1: alltså, kring invandring.
2: Ja, va? Kring invandring. Ja, men alltså att det liksom finns då en berättarröst. För att i Hannas böcker så finns det alltså berättarröster, de är två olika, bror och syster. Språket är inte i mitt tycke särskilt spännande, men det skiljer sig aningen vem det är som talar.
1: Mm.
2: Okej, men jag har då en bok där det är en invandrarkvinna som jobbar som fabriksarbetare. Och det är genomgående liksom, vet du, hennes syn på saker och ting med inslag av en mera etablerad berättarröst. Så hon på något sätt strider hela tiden mot den här berättarrösten som är svensk. Och jag gjorde det här för att folk inte skulle komma och säga åt mig att jag inte kan svenska.
1: Mm.
2: Vilket skulle vara en rimlig invändning egentligen, för att jag är ändå uppvuxen i en omgivning som inte är svenskspråkig. Men man skulle inte ta upp det. Och jag håller inte med dig, Anne, om att man kan skilja på, vet du, genre-litteratur och konstlitteratur, för att frågan är hur många människor som berörs av den. Att det att liksom konstlitteratur skulle vara den platsen där språket finns och frodas, men inte läses av någon. Att den ska kritiseras för att man inte kan ha liksom språket i sitt grepp. Så det tycker jag är jättekonstigt när man tänker till exempel då Ted och Kai som tog upp den här frågan. Så Ted Forsström är författare, han har skrivit barnböcker. Men om man tänker efter, barnböcker når en publik som är jätte liksom, hur ska vi säga, formbar i deras språk. Samtidigt är finlandssvensk barnlitteratur jätteexperimentell och hyllad sån.
0: Men det är sant. Men det är

0: menar, experimentell är något helt annat än att du kan rida hästen, att du kan stava rätt. Alltså, inte det är ju så att det är massa med tryck och slagfel i barnböcker.
1: Men de har ju oftast mindre text.
0: Ja, det är sant.
1: Men det är liksom, där är en grej.
2: Korrekt observation.
1: Ja, men sen är det också att det är inte fråga om stavfel, för jag tänker Malin Kivelä svenska är mycket särregen.
0: Liksom. Ja.
1: Och inte skulle jag gå ut och säga att Malin Kivelä, så hon har jättekrångliga meningar. För att Malin Kivelä har skrivit jättelänge. Det skulle vara jättekonstigt.
0: Men kan det också vara att man tänker att hon behärskar, att hon kan rida om hon vill? Hon
1: det är ju det som är hela grejen. Mm. Att den här diskussionen uppstår i vissa sammanhang. Kan vissa böcker, utgående från det, att kritiker behandlar dem så olika och är så obekväma att ta upp diskussioner kring språk, beroende på vilket verk det är och vem upphovspersonen är, kan de här böckerna beröra språket på samma sätt? Kan liksom ett språk som kommer från en invandrarfabriksarbetare liksom anses vara lika mycket en del av det svenska språket? För min tanke är nej.
0: Det där är jätteintressant. Jag minns när Hassan Kemiri kom ut med Ett öga rött. Det var början på 2000-talet. Då fanns det en sån här vild förväntning och vi var så ivriga. Ja. Alltså jag läker nu till en svensk medborgare. Att vi tänkte, nu kommer det någon som förnyar språket och bryter upp det och det här kommer att göra oss mycket rikare.
1: Ja.
0: Men det hände aldrig sen riktigt.
2: Nej, det stämmer. Men hypen var ju total.
0: Ja, och då tänkte vi, nu hände det något bra här, men sen hände det inte. Det blev för nischat på något sätt. Det var ändå sen att det fanns något.
2: Ja, men det var ju också, jag minns att Ett öga rött läste man i skolan. Det kändes som att det var, liksom blev undervisningslitteratur,
1: ja,
2: mer eller mindre. Och språket i Ett öga rött är ju inte representativt liksom, för hur man talar svenska i Sverige.
1: Nej.
2: Alltså varken om du är uppvuxen med liksom, i en förort eller om du är uppvuxen i ett villaområde i Täby typ.
1: Nej. Det köper jag helt.
2: Ja.
1: Alltså jag tänker ju att det här är också ett problem kring hela den här diskussionen, att man på något sätt tänker sig att böcker berör människor på något sätt där de är liksom, som du säger, det här representerar hur man talar.
2: Mm.
1: Eller sen att det ska inverka direkt på hur man talar, för att vet du, om vi då ska ta vet du, Annes exempel på vet du, breaking, så Sverige har gäris.
2: Ja.
1: Svensk-Finland har inte gäris.
2: Det stämmer.
1: Och vi kommer inte att introducera gäris från en bok, utan det kommer att komma genom invandring. Det kommer att ta 20 år värt av det här för att vi ska komma till en punkt där det uppstår gäris.
2: Ja, vill du förklara vad det är också för lyssnarna?
1: Gäris är alltså en förortsslang som betyder tjej eller flickvän.
2: Ja.
1: Det var min förståelse av det hela.
2: Det stämmer.
1: Så det bästa som vi kan få utgående från den här situationen är liksom så här att kulturtanter, oberoende av kön, sitter och diskuterar hästar och liksom är så här, det här borde vi ta itu med för att säkra att det ska bli bättre / sämre.
2: Kulturtanter, oavsett kön. Jag måste ta ett stopp där.
1: Alltså, jag tycker ju att det passar.
2: Okej. Okay.
0: Man kan identifiera sig som kulturtant, vem som
2: helst. Ja, men alltså, att du menar kulturtant. Vänta, vad sa du nu, Anne?
0: Man kan identifiera sig som kulturtant fast man är 12-årig kille, om man vill.
2: Om man vill, okej.
1: Okay. Jag tänker att man kan identifiera människor som kulturtantar. De får inte identifiera sig själv.
2: Men det är för att det känns liksom lite, liksom, att om vi jämför kulturtant och kulturman, till exempel. Ah. Där det känns som att en kulturtant har låg status och en kulturman har hög status.
1: Men det är ju inte så. Alltså i dagens läge så en kulturman så...
2: Är det lägsta man kan vara?
1: Alltså det är ju spott på riktigt. Men en kulturtant, exakt. En kulturtant och nu, är du...
2: kan vara fin och gullig.
1: Ja, och jag menar, om man tänker till exempel på den finlandssvenska kulturen, så många av de tongivande rösterna är kvinnor. Mm. Det är liksom både vet du, litteratur, men också vet du, recensenter.
2: Ja. Och det är också de som går på teater.
1: Det är de som går på teater, det är de som läser in sig.
2: De bär upp kulturen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det här är...
2: Okej, nu är jag helt med.
1: Ja.
2: Ja, bra. Då löste vi det.
1: Då löste vi det.
0: Men för mig var det otroligt spännande när jag först läste, jag läste Ultravåld och så läste alla recensioner, alltså Tone Schunnessons bok. Och det var en enad kritikerkår som hyllade Tone Schunnesson.
1: Ja.
0: Och folk sa att om hon inte får Augustpriset så äter jag upp mina händer och mina skor och mina fötter. Och så sa de inte. Men sen så var det en...
2: Fan vad hon skriver bra alltså.
0: Tone Schunnesson, ja. Men så har vi i Göteborgsposten, kanske för 2 veckor sedan, en text att varför säger ingen sanningen om Tone Schunnesson? Jag bara, va?
2: Var det rubriken?
0: Det var rubriken, jag bara, vad är det här? Och hon menar att språket är förfärligt, alltså det är ju översättningar från engelska, det är klumpiga bilder som inte matchar, det är alltså... svängelska stadsbyggnad. Wow! Och sen när jag läste hennes exempel så märkte jag att det här är sant. Mm. Jag hade blivit så tagen av berättelsen, av storyn, av den där världen, att jag inte en enda gång tänkt på liksom att jag hade satskonstruktionen rätt. Där tänker jag att om man skriver stor konst så kan man, det nästan står över att om du kan hantverka perfekt eller inte, att är det här nu en finlandism eller inte i Tunnes Kynnesansvall. Förstår ni? Alltså att du försöker komma.
1: Absolut. Och det där är ju någonting som just också tas upp av den här, vad heter det, den här SvD-texten, den här Ludvig Hertzberg-texten, just Tunnes Kynnesson och Ultravold. Och där blir det ju en sån här fråga där det är så att han menar att eftersom att vi har funnits i en tid av autofiktion så jättelänge, så är stil, det vill säga attityden i texten, viktigare än att man egentligen kan skriva. Och det här är ju någonting som jag tycker att är jätteintressant, för det är liksom sådär att tänka att kan du bryta regler om du inte förstår dem? Så det tycker jag att är intressant. Det är en intressant fråga. Du ler, Vega.
2: Jag ler.
1: Varför ler du?
2: Jag tyckte det var väldigt välformulerat.
1: Tack.
2: Ja, det måste jag säga.
1: Tack.
2: Och det är en jätteintressant fråga. Kan du bryta regler om du inte kan reglerna?
1: Jag menar, du är skådis.
2: Ja.
1: Och du förstår dig ändå på teater, du förstår dig på scenen, du förstår dig på hur man förväntas röra sig på scen, hur man förväntas vara.
2: Ja, hantverket.
1: Hantverket,
2: ja.
1: Du kan bryta det.
2: Ja.
1: Men om jag går på scen så kan jag ju bryta det, men jag kan ju inte...
2: Men du vet inte att du gör det.
1: Nej, jag vet inte. Jag kommer inte kunna göra det konsekvent.
2: Mm.
0: Exakt, man vill att om någonting är felstavat så vill man gärna att det alltid är felstavat på samma sätt, eller sen att det är felstavat på olika sätt, men att det är medvetet val, ett konstnärligt val.
1: Ja, men grejen är ju också, det tycker jag också är intressant här, för jag tror ju, Anne, att din svenska förmåga är mycket, mycket bättre än min. Och det är inte mitt sätt att säga att jag är sämre än du, utan det är liksom, alltså jag tycker ju om det som Marit Lindqvist sa också, att man är ödmjuk inför språket. Det tycker jag ju jättemycket om. Och jag tänker att när man diskuterar sådana här saker som språklitteratur så blir det jätte en sån här bombastisk stämning, superlätt.
2: Mm.
1: För man försöker hävda sig. Och då blir det en sån här sak där det är sådär att, alltså, jag skriver alltid fel vad gäller innan och före. Det gör jag alltid fel. Och min förläggare måste alltid säga åt mig, det här är fel. Och jag är bara sådär, bra, jag ska lära mig det där.
2: Det går inte. Nä. När man läser böcker och upptäcker sådana här, alltså blir ni irriterade? Alltså över den här typen av, alltså om det är stavfel eller syftningsfel eller vad det nu må vara.
0: Ja, det blir jag nog. Men inte till exempel Gunnar Björlings dikter, så det är inte så att jag blir rasande.
1: Men för den som inte vet, så Gunnar Björling är ju sådär känd för modernistisk liksom, dikt. Han skriver typ att man ska spänna bågen mot evigheten.
0: Ja, nej, alltså det beror på vad det är.
2: Mm.
0: Men nu tänker jag bryta mot alla regler och fräckt avsluta snart vårt samtal, för det här skulle kunna vara ett nytt tema.
2: Jag hade velat prata längre om det här.
0: Okej, prata lite till.
2: Men alltså, nej, men jag förstår.
1: Jag
2: vill förstå vad ni...
1: Rid hästen.
2: Jag vill rida den vilda hästen.
1: Mm.
2: Ja. Men vi kanske tar det en annan gång.
0: Kan vi göra det? För nu märkte jag att jag drog mattan under ditt galopp.
2: Ja,
0: jag förstörde det.
2: Jag travar alltid.
0: Mm. Du får trava. Ja. Vi travar vidare snart igen.
2: Ja, absolut.
0: Låter det bra. Vega Ardsten, tack.
2: Tack, Anne Hietanen.
0: Adrian Pereira, tack för besöket.
1: Tack, Anne.
0: Och jag, Anne Hietanen, säger tack och godnatt.
2: Godnatt.
1: Godnatt.
2: Puss, puss.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. I studion tar det på Pohjolainen god kväll. Jag inleder med valet i Sverige där köerna till vallokalerna fortfarande är långa. Bland annat i Umeå har flera väntat på att få rösta i över 2 timmar enligt SVT. Röstnäkringen ikväll kan också dröja länge eftersom Postnord inte lyckats leverera alla förtidsröster i tid till lokalerna. Enligt de sista opinionsmätningarna blir riksdagsvalet mycket jämnt med en knapp ledning för vänsterblocket. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung förklarar vad som händer om vänstern vinner. Valet.
1: Troligen så betyder det att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson blir statsminister, men hon kanske inte har alldeles lätt att få ihop en regering, särskilt om hennes eget parti försvagas i förhållande till de andra i blocket, och det tyder mätningarna på. Hon behöver då alltså med sig flera småpartier, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men de här kommer inte särskilt bra överens sinsemellan, särskilt inte Vänsterpartiet och Centern som kan ha svårt att sitta i samma regering. Centern har sagt att de inte stöder en regering där Vänsterpartiet får ministrar, och Vänsterpartiet har igen sagt att de inte kommer att stöda ett parti där de inte får ministrar. Så att det ser ut att vara en lite svårlöst ekvation, men på något sätt blir de tvungna att gräva ner stridsyxorna efter valet, eller så får man Magdalena Andersson söker sig en blocköverskridande lösning med Kristdemokraterna, fast också det ser svårt ut.
2: Ser det lika svårt ut på högersidan då? Vad händer om de vinner?
1: De har ett ganska klart regeringsalternativ. Det betyder att moderaten Ulf Kristersson blir statsminister, och så kommer Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, om Liberalerna kommer in i riksdagen, att ingå i regeringen. Det nya här är ju då alltså att SD får egna ministrar om högern vinner valet. Hittills så har de ju bara varit ett stödparti, men vinner högern valen nu så är det här valet när man slutligen tar in Sverigedemokraterna i den politiska värmen i Sverige.
0: Så sa Magnus Svanjung. Också i Kosovo hade varit val idag, nämligen regeringsval. Kosovos parlament återvalde Albin Kurti som premiärminister på söndagen efter att hans parti kom först i junivalet. Men ett misslyckande med att välja en president kan leda till ännu ett nyval i landet. Kurti valdes med 62 röster i det 120 platser stora parlamentet. Det är nu fortfarande oklart där presidentvalet kommer att äga rum, och om parlamentet misslyckas med att välja en ny president skulle Kosovo behöva hålla ännu ett nyval, det fjärde på bara 2 år. Flera ledande personer inom AI-branschen varnar nu för att mänskligheten kan utplånas av AI om utvecklingen fortsätter i samma takt. Men flera finländska forskare tycker ändå att de mest dramatiska scenarierna är överdrivna.
3: AI-debatten har fått en mörkare ton den senaste tiden efter att forskaren Jakob Coxon tidigare den här månaden sa upp sig från AI-bolaget Anthropic i USA. Han anklagade då de ledande AI-företagen för att hantera tekniken vårdslöst. Han menar att utvecklingen går farligt snabbt. I en intervju med BBC berättade Coxon att många anställda på de stora AI-företagen är skräckslagna.
4: I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years.
3: Jag kan tala för dem som arbetar där, och jag kan säga att de är verkligen rädda och de är oroade över hur det ska gå för mänskligheten under de kommande 2 åren, säger Coxon. Han tillägger att många som jobbar för AI-företagen är fullständigt allvarliga i sin strävan efter reglering. För de befinner sig fångade i en kapplöpning och de är rädda för vad den ska leda till. Coxon får medhåll av flera kollegor, men inte alla köper varningarna. Laura Ruotsalainen vid Helsingfors universitet säger att domedagslarmen är starkt överdrivna eftersom det alltid krävs något fysiskt för att döda människor. Arno Solin vid Aalto-universitetet säger att oron är berättigad, men menar att de verkliga hotbilderna handlar mer om hur människor använder AI än om AI:n själv. Och Pekka Abrahamsson vid Tammerfors universitet ser mer allvarligt på läget. Han bedömer att farhågorna inte är gripna ur luften, men betonar att risken gäller en framtid som ännu inte är här.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. Iran ska offentliggöra ett avtal med Oman på måndag gällande en tillfällig handelsrutt genom Hormuzsundet. Det här uppger en källa för Bloomberg. Avtalet ska presenteras för de andra gulfstaterna samtidigt. Förhandlingarna om detaljer som avgifter för fartyg som använder rutten ska fortsätta mellan Iran och Oman enligt källan. Iran har tidigare antytt att ett avtal inte kommer innebära att sundet öppnas helt igen och att Teheran fortfarande kommer att ha kontroll över vilka fartyg som passerar sundet. Minst 6 personer har dött och 129 saknas efter att en färja kapsejsat mellan Java och Borneo i Indonesien. Hittills har 198 personer kunnat räddas enligt AFP. Färjan kapsejsade på grund av hård väderlek och räddningsarbetare möttes av 2 meter höga vågor när de försökte nå färjan. Olyckan inträffade under natten lokaltid och olyckor i färjetrafiken i området är inte ovanliga. Mellan 2020 och 2026 rapporterades 111 olyckor i den marina trafiken i den indonesiska skärgården. Så ska det handla om framtidens studentexamen som kan innehålla prov i gymnastik, musik och bildkonst. Studerande Adele Album vid Töle gymnasium i Helsingfors har varit med om att testa hur provet i bildkonst kunde genomföras.
5: Min idé var att tillverka något som liksom skulle passa samhället, liksom det där området. Det området som vi hade var Hakunilas köpcentrum. Och jag ville att det skulle vara lite så där modernare, för det är ett ganska smutsigt område. Och min utgångspunkt var graffiti.
6: Adele Album fick alltså testa på den praktiska delen av provet i bildkonst. Den andra delen är ett helt vanligt skriftligt studentprov som mäter de teoretiska kunskaperna. Provet i bildkonst, gymnastik eller musik blir enligt planerna en del av studentexamen 2029. Provet blir inte obligatoriskt men ger ett vitsord precis som alla andra prov i examen. Idén är att mäta det som man har lärt sig i gymnasiet också i de här konst- och färdighetsämnena. Men hur ska bedömningen av det praktiska provet gå till? Thomas Wikberg är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden.
7: De där arbetena kan se ganska olika ut. Det är ganska olika, har du en akvarellmålning eller gör du med vax eller lera ett konstverk. Och hur det sen ska liksom dokumenteras så att man då kan bedöma det på ett lika sätt. Så det är ju en stor fråga och det är just det som vi håller på nu att testa.
6: Idén är att den som gör provet ska dokumentera sitt alster på något sätt, till exempel med en kamera, och att läraren sedan ger en första bedömning innan studentexamensnämndens censorer säger sitt. Olika sätt att ordna och bedöma studentprovet i just bildkonst eller gymnastik och musik testas alltså som bäst, och förslaget på hur det sist och slutligen ska arrangeras borde vara klart våren 2027. Enligt planerna just nu ska man ha 3 timmar på sig för den praktiska delen av provet. Så här kommenterar Adele Album sin prestation under pilottestet.
5: Jag tycker det blev ganska bra. Det var så där ganska modernt och det skulle nog säkert passa det där området ganska bra.
0: Och reporter här var Katja Johansson. Så har det blivit dags för vädret. Ett spritt regnområde över östra Finland åker vidare österut och det blir uppehållsväder i hela landet. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar i öster till en början tidvis regn och västerifrån uppklarnande och uppehåll i öst först i natt. I natt också lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur mellan 3 och 12 grader, särskilt i väst nattfrost, och imorgon ska det vara mellan 13 och 17 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del molnigt och regn närmast i öster, västerifrån uppklarnande och uppehåll. I morgon bitti lokalt dimma. I natt är det mellan -2 och +5 grader och i morgon mellan 9 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Fram till fredag blir det uppehåll och i mitten av nästa vecka kommer spridda regnområden västerifrån. Om dagarna är det mellan 10 och 18 grader och om nätterna mellan 3 och 12 grader. I norr lite kallare med nattfrost. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 20 millimeter. Och väderrapporten för sjöfarande meddelande för båtförare, norra Bottenhavet och Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 11 meter per sekund. Här är vädret för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 6-11 meter per sekund, från tidig morgon nordlig till nordvästlig vind och från förmiddagen 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nord 4-8 meter per sekund, från tidig morgon nordlig vind med god sikt. Ålandshav, vind omkring nord 3-7 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, nordvästlig vind 5-9 meter per sekund från tidig morgon, vind som avtar på eftermiddagen 3-6 meter per sekund med god sikt. Kvarken och Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund från tidig morgon, vind som avtar småningom och på förmiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Saimen, västlig vind 2-6 meter per sekund från tidig morgon, nordvästlig vind med god sikt. Och utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande, Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. På tisdagen till omkring sydvändande vind under 10 meter per sekund. Bottniska viken, småningom tilltagande sydlig vind under 14 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna ikväll, Aspö plus 16 grader, väst 10 meter per sekund, svagt regn och sikten 12 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 7, mulet sikten 26 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 5, svagt regn, sikten 13 kilometer. Emsalö 15, väst-sydväst 8, Kalboda grund 16, väst-sydväst 8. Östertokan 15, väst-sydväst 8, Gråhara 15, väst-sydväst 6, mulet sikten 20 km. Makilo 15, väst-sydväst 8, Bogaskär 15, väst 6, mulet sikten 26 km. Hangetullludden 15, väst 5, Russarö 15, väst 7, Venö 15, väst 3, Utö 15, väst 4, mulet sikten 33 km. Notgrund 16, väst 3, Fagerholm 16, väst-nordväst 4, Santi 16, sydväst 3, sikten 50 km. Gotska Sandön 16, väst 3, sikten över 50 km. Kumlinge 16, nord-nordväst 4, halvmulet, sikten över 20 km. Nyhamn 16, nordväst 4, klart, sikten 20 km. Märket 14, nord 7, Enskär 15, nord-nordväst 7, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15, nord-nordväst 8, klart, sikten 19 km. Tahkoluoto 14, nordväst 8, klart, sikten 39 km. Sälgrund 14 grader, klart med sikten 44 km. Bredskäret 15, väst-nordväst 8, Strömmingsbådan 15, väst-nordväst 8, Valsörarna 15, väst-nordväst 7, Kallan 14, väst 8, Tankar 14, väst 7, klart, sikten 50 km. Åkokalla 14, väst 6, Nahkiainen 14, väst 8, Brastad 14, väst 8, klart, sikten 20 km. Uleåborg 14, väst 6, sikten över 20 km. Marjaniemi 14, väst-sydväst 7, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 13, väst-sydväst 7 och Ajos plus 14 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund, klart och sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi plus 34 cm, Uleåborg plus 35, Brastad plus 31, Jakobstad plus 29, Vasa plus 25, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 24, Åbo plus 15, Föglö och Hange plus 18, Helsingfors och Borgo plus 19 och Fredrikshamn plus 24 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,1 meter. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Sandhamn idag fram till klockan 21. Och sist ännu pollenrapporten. Gräsblomningen är svag i de södra delarna av landet och går mot sitt slut i de mellersta delarna av landet. Gråboblomningen är svag i de södra delarna av landet och pollenhalterna i luften är små och mycket små. Små mängder ambrosia pollen kan också nå Enare och Utsjoki. Mera nyheter blir det igen klockan 20.00.

0: Hej och välkommen till aftonandakt. Två röster, ett evangelium. Den här dagen med mig, Lilian Ruotsala och
1: Ida Maria Björkqvist. Och det är så Guds humor att just vi fick den här texten om Marta och Maria. För här sitter vi ju, två Marta-typer.
0: Och så här låter dagens text från Lukas evangeliet kapitel 10, verserna 38-42. Medan de var på väg gick Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: "Men Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till." Men Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne."
1: Det är bara så spännande med Guds ord, just det här att det är vackert och sant. Men samtidigt är det bara så frustrerande och utmanande och river upp sånt som jag tycker är smart.
0: Ja, den här texten träffar mig alltid rätt i hjärta, eftersom jag vet att jag är en Marta, den aktiva värdinnan. Men jag funderar att, skulle jag kunna visa gästfrihet utan allt fixande? Ja, jag får träna på här.
1: Tänk om Jesus menar då han säger att bara ett är nödvändigt. Tänk om man menar att det räcker med en rätt. Strunta i efterrätten och ta det lugnt och var med mig istället.
0: Ja, alltså Jesus satsar ju helt klart på att få en bra relation med människor. Men ja, själv så blir man ju tyvärr bra på multitasking. Och efter en dag med fixande, hämtande och skjutsande och uppmärksamhet till barn och hus och hem så blir det ju lätt att tänka sen, senare, ja kanske imorgon. Då ska jag läsa min bibel och ta ensam tid med Gud. Ni kan ju gissa er till hur det oftast slutar.
1: Det kan jag, för jag älskar när saker blir gjorda, effektivitet är underbart och mitt största nöje är när saker blir lösta.
0: Ja, men man ska väl komma ihåg att inte förakta det ena eller det andra sättet att utöva sin tro, eftersom båda behövs. En församling med enbart Marior skulle bli lika konstig som en församling med bara Martor.
1: Alltså jag kan se det framför mig, hemska saker, vilka församlingar. Men just det här jag tänkt på, att göra utrymme för Gud i mitt liv. Alltså visst kan jag lyssna på Jesus samtidigt som jag städar, kör bil är ju ganska bra. Men just det här att när sätter jag verkligen fokus på vad Gud gör just nu, vad som ligger på hans hjärta.
0: Mm. Jesus poängterar ju ändå att Maria hade valt det bättre av de två alternativen.
1: Jag läste någonstans en berättelse om en man som reste runt i olika så att säga framgångsrika församlingar, vad nu det sen är då. Men han ville liksom veta vad det gör som funkar. Han kom till en pastor och hade en rad frågor och så frågade han bland annat just det här att, vad betyder Jesus för dig? Och den här pastorn, han hade inga ord utan han bara började gråta där han satt vid sitt skrivbord. Och jag tänker ändå, tänk att älska Jesus på det sättet. Alltså som är hjärtat och så innerligt, och jag tänker att wow, vilken känsla för Gud och helhet på något sätt. Och den här författaren A.V. Tozer, han har ju också frågat det här att, hej, du kristna människa, minns du Jesus leende? Hur är det, Lilian?
0: Ja, jag kommer att tänka på till exempel nu under sommaren när jag och några andra mammor har suttit på en bänk och det här pratat medan barnen har lekt och livet har bara varit så här superhärligt, sådär försommar, sol och värme och livet återvänder. Och sådana stunder brukar jag tänka att Jesus själv sitter på bänken med oss och lyssnar på vad vi talar om. Och jag upplever en så stor tröst i den tanken att när jag själv inte tar tid för att lyssna så sitter ändå Jesus där med oss och lyssnar på oss.
1: Ja, precis det tänker jag att Tozer är ute efter här på något sätt. Att njuter du av Gud? Att fokus inte bara på just det här tjänsten och allt jag ska göra, utan jag vill liksom, som de säger i någon sång, drink from the well of your presence and sink in the depths of the spirit. Liksom att dricka i hans närvaro, att sjunka ner i djupen hos anden. Men frågan är ju när allt går på i 150, hur ska man göra det, Lilian?
0: Mm, jag brukar tänka baby steps, Ida. Det går inte att ta bort allt som kräver uppmärksamhet direkt. Men redan bara att lägga bort telefonen är ju en bra början. Och kanske 5 minuter varje morgon med Gud. På På 5 minuter varje morgon hinner Gud ändra mycket i oss.
1: Ja, alltså jag ser ju verkligen som just nu Gud som alltså den där vinstocken som ger sin kraft, sin kärlek, sitt tålamod, sin förlåtelse till den här lilla druvan som är jag. Han ger liksom allt jag behöver för att växa och må bra. Men så tänker jag samtidigt, men det blir inget vin om vi bara sitter där och låter druvorna droppa av.
0: Russin kanske? Ja, och hej och bra.
1: Nej, det blir för ruttnös idag. Nej, men jag förstår. Gud först, och hans ledning, och så en sund balans. Att jag tänker så där, först sitta där framför honom, bli som honom, och sen kan jag stiga upp och följa Jesus då han går någonstans. Jag tror faktiskt inte att tanken med oss vindruvor är att vi ska bara pösa och växa tills vi trillar av pinn, ursäkta uttrycket, men jag tror att det är nog också det här att upp och hoppa, nu ska här bli nya vindruvor och nya grenar, och samtidigt så ska jag låta själen hinna i kapp så att jag har någon juice att dela med mig av.
0: Ja, men vilken fin bild. Jag får inte vill ju någon ha någon gäst russin. Utan den som törstar vill ju ha av Jesus levande vatten.
1: Och det är ju otroligt skönt att tänka att Jesus blir inte arg på Marta. Han säger åt henne, slut, flyg runt nu. Men han säger, Marta, Marta. Alltså det visar på något sätt på att han tycker om henne, men också, hej, Marta, Marta, nu vill jag ha din uppmärksamhet. Och jag undrar lite att hur många av oss idag skulle Jesus säga på samma sätt att hej, Ida, Ida.
0: Jag skulle nog säga Lili, Lili. Jag skulle säkert vara en av dem. Och jag vet ju att Gud inte har slutat tala, utan vi har kanske bara slutat sitta ner och lyssna.
1: Och det låter ju så hjärtkärande på något vis. Men vi ska komma ihåg att det var faktiskt Marta som bjöd hem Jesus. Hon hade också fått tag på något, det var inte bara Maria. Marta ville vara med Jesus och följa honom, och jag är ganska hoppfull om att både hon och Maria ändå var med honom och följde honom.
2: Hur skulle ni beskriva Klaus Härös nya film Hetkinen Valoa med en enda mening?
3: För mig så är det ett vackert drama om två mödrar som möts mitt i en sån här gemensam kris.
4: Och för mig är det en film som skiftar i blått, så där på ett sätt som påminner dels om skene en vinterdag eller kanske skene från varnande blåljus.
2: Mm. Och jag skulle säga att det här är en film som påminner mig om hur sköra vi människor är och hur viktigt det är att vi har människor omkring oss som orkar bära oss genom oro och ångest. Välkomna till Kulturpodden där vi, Silja Sagren Fodstad, Cornelia Berg och jag, Marit Lindqvist, kommer att snacka om Klaus Härös nya film Hetkinen Valoa, som inte har någon svensk titel, så vi kör med den finska titeln. Och innan vi dyker djupare ner i tematik och filmiska grepp, kanske du Silja skulle vilja berätta vad filmen handlar om.
4: Det här är ett drama som utspelar sig i nutid i en urban miljö och som kretsar kring frågor kring sjukvård. Vi möter dels specialsjukvårdaren Inka, som är en ensamstående kvinna som nyligen har flyttat till då Helsingfors och inte har så mycket skyddsnät i sitt eget liv. Så mycket går åt till att försöka pussla ihop vardagen och jobbet. Och hon är den här hyggliga sköterskan som alltid ställer upp när det behövs någon som hoppar in på ett extra pass. Och så har vi då ett par som heter Leni och Kari, där Leni då är höggravid med parets första gemensamma barn, men han har 2 barn från tidigare, så han har varit med om den här rumban en gång tidigare. Och så visar det sig då att det barn som de föder är i behov av intensivvård på grund av ett hjärtfel som kräver då en ganska omedelbar operation. Och samtidigt så blir det vårdkris, eller det är en vårdkris som har varit under uppsägling länge, och nu varslar man då om massuppsägningar. Och då börjar frågorna kretsar kring det här, att vems ansvar är den här fortsatta vården? Hur ska Inka förhålla sig till det här, att det här paret ställer sin tillit till henne? Och hur ska de förhålla sig till det här, att nu plötsligt så vet man inte hur det kommer att gå med fortsättningen? Så det är liksom utgångsläge för den här berättelsen. Sen finns det en massa olika sidospår förstås, som det ofta är.
2: Mm. Du var lite inne på det här, Silja, med att det här är vissa saker som känns lite nya för Klaus här, och just att den här filmen utspelar sig i nutid till exempel. Och den här Hetkinen Valoa, den är ju Klaus Härös 10:e långfilm. Hans första långfilm var Elina som om jag inte fanns. Och han har gjort filmer som Den bästa av mödrar, Den nya människan, Fäktaren. Det här är filmer som ofta utspelar sig i historisk tid. Och filmer där man på olika sätt kan se vad krig gör med oss människor till exempel. Men hur skulle ni placera in den här filmen, Hetkinen Valoa, i Härös filmografi? Finns det någonting i sättet som han berättar och i det han berättar som känns annorlunda den här filmen jämfört med hans tidigare verk? Vad säger du, Cornelia?
3: Jag skulle säga att det är precis som ni säger, att det här är en nutidsberättelse, vilket känns ganska nytt. Det är en urban miljö i Helsingfors och inte en epokfilm som man kanske är van att just se Klaus Härö göra. Det som dock är liksom gemensamt är det här människocentrerade och familjerelationer i fokus och sådana här små draman i större kontexter, det vill säga människoöden i kanske större konflikter. Och det som jag tycker att kanske är nytt med den här filmen är just det här bildberättande. Att här är tillsammans med den här filmfotografen Robert Nordström, de har moderniserat sin stil aningen, tycker jag. Bildberättande är mer rörligt, det är mer följande och sådär intimt och nära. Just den här filmfotografen Nordström, så han har tidigare haft en väldigt så här stilistisk stil där han har jobbat mycket med bilder som föreställer nästan målningar. Mm. Att de är väldigt så här välplanerade, och det tror jag

0: också att de här bilderna i hetken än valoa är, men de känns på något sätt mer nära och levande och mindre så där välkalkylerade, att vi hänger faktiskt på den huvudkaraktären. Och på så sätt så tycker jag också att hetkenen valo känns mer subjektiv och att man verkligen får följa de här huvudkaraktärerna och att man kommer nära dem. Och det tycker jag att måste i en sån här film. Att det är ett sån här, liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära. Och en annan sak som jag reagerar på i bildberättande är just att de använder sån här lins flare mycket. Det är sådana här bubblor av ljus ofta man ser i linsen. Mm. Vilket för mig gav en sån där känsla av hopp på något sätt. Så jag tycker att de har en lättare stil samtidigt som de håller det här människocentrerade. Så ja, det, jag tycker det är någonting så här fräscht.
1: Mm. Jag kan ju egentligen tycka att här finns många likheter så där bildberättarmässigt med en film som Klaus gjorde 2013 som heter Dagmamman, som jag tycker att på sätt och vis är en slags systerfilm till den här, där de också samarbetar, han och Robert Nordström, kring bildspråk, och där det finns vissa likheter. Jag kan ju känna att det här är ett väldigt utstuderat bildspråk, fast det ser mer så här kanske levande ut. Jag gillar det jättemycket. Jag tycker om just det här när jag talar i början om det här blåa skenet. Jag tycker det är så snyggt när man kan skapa ett bildberättande som är enhetligt. Mm. Att du följer upp den där färgpaletten på något sätt och att du får det att kännas som en organisk helhet. Så det tycker jag är jättefint. När det gäller likheter så tycker jag att här finns ju många saker ändå som påminner om just att det är en Klaus Herre-film. Dels att det finns på något sätt den här etiska värdegrunden, den här moralfrågorna i botten som finns hos alla hans filmer. Och så det är ju ingen hemlighet heller att han har en kristen övertygelse själv och att det finns som någon slags klangbotten i allt han gör. Sen tycker jag att han har ett sånt kronologiskt berättande. Mm. Han har en överkomlig längd på sina filmer. De är aldrig över 2 timmar långa. Och här finns en sån här ett sånt perspektiv av att just att man engagerar sig i den lilla människan som han alltid har. Det tycker jag att det är de här klassiska Klaus Herre-grejerna. Mm. Sen tycker jag att det som kanske är nytt är, vid sidan av det då utspelar sig i nutid, så finns det också kanske en tydligare politisk, samhällsmässig udd i det än de andra filmerna. Att jag menar, även om han alltid har lyft de här samhällsfrågorna, om man tänker på hans förra film, Aldrig ensam, som handlar om judeutvisningarna från Finland, eller om han har gjort filmer om tvångssterilisering i Sverige i tiderna, och finska barn som har tvingats tala svenska i Sverige och så här, och krigsbarnen och allt sånt här. De har ju haft en samhällelig dimension. Men här blir det, just i och med att det är förlagt till nutid, så har det liksom en annan udd.
0: Mm. Absolut, det är väl just det där, det är nutid, liksom en kris som vi ser just nu, som är det här lite nya greppet.
2: Jag tänkte på det här när ni var inne på det här med det här filmiska greppet och olika scener och så vidare. Det känns som att den här filmen är också jätteklaustrofobisk, för den utspelar sig nästan enbart inomhus. Mm. Här finns väldigt få utomhusscener. Det är antingen där på sjukhuset, i den här lilla kuvösen ligger då det här hjärtsjuka barnet, akutvården, då, eller sen är det hemma hos den där specialsjuksköterskan i hennes hem, hyreslägenhet, en liten lägenhet där hon då är tillsammans med sin son. Så att man får nästan så här ångestfylld känsla, tycker jag, när man ser den här filmen på det sättet, att den känns väldigt, jag menar, väggarna kommer emot nästan.
0: Jo, ofta är det också i bild liksom ett glas framför betraktaren, just att man ser in på det där lilla barnet, eller att man ser den här sjuksköteren just genom ett fönster eller ett glas, att det känns som att de är på något vis väldigt fast. Så det håller jag faktiskt med om, att det blir en liten så här kvav-känsla.
1: Men så finns det också flera scener där antingen då det här paret, Lenny och Kari, eller sen sjukvårdspersonalen står uppe på sjukhustaket när de har en paus, eller att man annars bara går dit för att prata. Och då igen så finns det en sån här enorm rymd runt dem och ett annat ljus. Mm. Och jag tycker att alla de så så får man får den där andhämtningspausen som man behöver.
2: Det är sant.
0: Ja. Verkligen, och det är jätte så här filmiskt vackert också, för man tänker att om det här skulle vara i verkligheten så skulle inte kanske en patient som kanske inte mår så bra få gå upp på ett sjukhustak till exempel. Men det är någonting där liksom, som är den här magin också i filmskapande, att man får lite ta sig de här friheterna, och där kommer ett så här jättevackert solskensljus också på henne, och det är en sån här fin stund mellan dem båda. Så jag tycker också att det är det som är så härligt just med film, att man får ta de här stunderna liksom till sin ände.
2: Mm. Sen är det här ju en film där kvinnorna dominerar. Det är ju också förstås för att det är en bransch som är väldigt kvinnodominerad, sjukvårdsbranschen. Jag tror att det är här två män i hela filmen.
0: Ja, en kirurg och den här pappan, visst.
2: Ja, någonting sånt.
0: Ja.
2: Och sen då förstås ligger det stort fokus på de här kvinnorna, den här specialsjuksköterskan Inka och sen den här mamman Leni. Och de är ju båda mammor. Och moderskap är ju också ett jättecentralt tema i Klaus Härös filmer. Hur tycker ni att den här skildringen av moderskap, vad tillför den hela hans produktion? Vad är det, vilka mödrar är det vi möter här?
1: De bästa av mödrar igen. Nej, men alltså jag tycker jättemycket om att den här filmen så uttalat är en kvinnocentrerad film, och det är kvinnornas talan som man för. Jag tycker att det här just kvinnans utsatthet, eller den här på många sätt besvärliga situationen i att försöka bolla flera livskeden mot varandra, och också den där nästan fysiska ångesten som den här mamman känner just inför det här att hon har fött ett barn som hon inte kan, så att säga, hon kan inte styra över någonting. Hon kan inte påverka situationen. Och den liksom, det tillkortakommande är jättepåtagligt. Så att de här mammorna så är helt olika faser av sitt moderskap. Att den ena har just blivit mamma och känner att hon har blivit avskärmad från barnen hon har fött. Och den andra mamman har en 7-åring där hemma som hon ensam har vårdnaden om utan skyddsnät. Och hon måste hela tiden på något sätt ta ställning till det här att ska arbetet gå före och hur ska hon handskas med situationen där hemma. Och så har hon en egen mamma som ligger på med att vad det här nu är ett vettigt val att göra så här, att vad är viktigast i ditt liv. Mm. Så att jag tycker att den utan att på det sättet peka finger eller skapa ytterligare stress för den kvinnliga betraktaren, så tar den kvinnornas parti i det här att vi har skapat ett samhälle där man är ganska i en besvärlig sits.
0: Ja, att man ska på något vis axla alla roller i en svår situation, och det blir också en sån här viss paradox i det här att den här sjuksköterskan Inka lägger jättemycket tid på att rädda någon annans barn samtidigt som hennes barn där hemma kanske inte just får lika mycket tid. Så det finns också en sån här paradox just i det.
2: Jag läste en intervju med Klaus här, eller han har säkert sagt det här i flera intervjuer, det här med att det finns saker som vi måste prata om, att i dem hör vårdfrågan, hur vi tar hand om de svaga och de skyddslösa, de mest sårbara i vårt samhälle. Och vi har varit inne på det här med att det här är en ganska samhälleligt viktig film, en politiskt ganska laddad film också. Vid sidan av det här personliga planet som fokuserar på relationen mellan de här två kvinnorna och de här mammorna i berättelsen, så har vi det här politiska planet där filmen då tar fasta på de här samhällsrelevanta frågorna som handlar om vård och omsorg i tider av stora ekonomiska nedskärningar och strukturella omvandlingar. Hur tycker ni att han balanserar mellan de här två olika planen? Var tycker ni att den här tyngdpunkten ligger i berättelsen?
0: Alltså jag tycker att det funkar faktiskt väldigt bra i den här genren. Jag tycker just att Klaus ändå prioriterar det här, de här människorna i berättelsen. Jag tycker att det är därför det funkar. Jag tycker absolut att film är och kan vara politisk. Och det som jag verkligen uppskattar just med Klaus filmer är att de har en sån här tyngd av kompetens i berättandet. Att man märker att han är erfaren och han har gjort många dramafilmer. Och jag gillar liksom det här att han ibland dyker upp på bioduken och visar att hur man gör ett ordentligt drama. Jag tycker att det finns en sån här tyngd i hans erfarenhet. Han har faktiskt gjort det här länge. Och han använder sig inte heller liksom av chockeffekter eller liksom såna här politiska knep i de här filmerna, utan det är verkligen de här människorna. Man får se hur de här konflikterna liksom påverkar faktiskt verkliga människoöden. Berättande är ofta väldigt enkelt och tydligt, som du sa, den är väldigt så här kronologisk och ett linjärt berättande. med då fantastiska skådespelarinsatser av många. Och det som jag kanske lite saknar ibland kanske hade varit någon plott som man inte hade förväntat sig eller något överraskningsmoment som man inte var beredd på som tittare, att filmen var väldigt följsam och det för mig blev både positivt och lite negativt. Att, ja, att ibland skulle man kanske vilja bli lite överraskad. Sen pratade jag ju också med de här manusförfattarna till filmen, Kirsi Wikman och Jimmy Karlsson, och de berättade att de har jobbat just på de här olika konflikterna på olika plan, just att den här sjukskötaren ska ha liksom ett liv där hemma, att vad händer när hon går hem, och att också det här paret då i sig har sina konflikter också utanför den här sjukvårdskrisen. Så det är någonting de har jobbat med, jag tycker att det fungerar väldigt bra som i den här genren och som paket.
1: Jag tyckte att de har jobbat som de har gjort, jag tyckte att det var... Det är fint att den här filmen har väldigt många såna här smärtpunkter som man strör in lite här och där. Att det finns så många dimensioner av allting. Just det här att Inka är ensamstående och hur ska hon få pusslet att gå ihop. Mm. Och sen också just att Lenny och Kari, att det är en ny familj. Och vad det så att säga skapar för friktion, just det här. Att för henne är det första gången och han har varit med förut.
0: Ja.
1: Och hur ska de kunna mötas i det här, förväntningar och känslor kring det överhuvudtaget, som jag tycker att det är fint. Det som jag tycker när det gäller den här frågan just om det politiska kontra liksom den lilla människans perspektiv, så tycker jag att det är fint att Klaus Härö tar det här temat för en film förlagd till nutid, för att det blir genast så mycket mer skärpa kring det. Mm. Att det är lätt att handskas med frågor så att säga, som ligger i det förflutna, där det finns någon slags konsensus kring att ja, det var ju inte bra att utvisa judarna, och det var ju inte bra att man tvingar människor till det här och sånt här. Att det är lätt att ha en färdig bild av vad som är rätt och fel.
0: Mm. Det är sant, ja. Det här är mer på något sätt riskabelt, eller mer en risktagning i fråga om det här politiska temat. Det är faktiskt någonting som är högst aktuellt idag, fast den här filmen då kanske baserar sig på redan vårdkrisen 2027 eller 2022, så den är liksom ännu idag väldigt aktuell.
1: Mm. Det är sant, ja. Det som jag tänkte på när du talade om det här, att den är följsam i sitt berättande, så det är absolut, jag menar, det är ju någonting som Härö är jättebra på. Det är verkligen det är helt sömlöst, allting liksom flyter framåt i en mycket sådär jämntakt. Och jag gillar på något sätt, han har många gånger sagt det här, att han blir själv irriterad när han tittar på en film och plötsligt inte vet var han befinner sig i berättelsen.
0: Mm.
1: Att han tycker om ett berättande där du så att säga linjärt vet var du är, och inte så mycket tidshopp och sånt här, att du ska fundera vem var det där?
0: Mm.
1: Och att du ska kunna skapa som tittare en tydlig relation till det du ser. Jag kände liksom kanske just efter filmen så att att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt? För att jag vet att jag i något skede var jag rädd under filmens gång, i och med att det kommer de här olika infallsvinklarna, att hur ska den här sköterskan förhålla sig till A, den här känslan av ansvar inför det här nyfödda barnet och föräldrarna som har panik, och sen B, liksom den här kollektiva lojaliteten mot sina kollegor, för hon väntar väldigt länge med att skriva namnet på listan där hon så att säga ställer sig på de strejkande sida. Och då var jag rädd för att om det nu går till det här att nu ligger allt på den enskilda människan, att det är ditt personliga ansvar, att man inte ser liksom det där samhällsstrukturen i att vi måste skapa ett system där alla också kan vara lediga ibland, och att man inte behöver jobba dubbla skift hela tiden. Och det tyckte jag att det blev sen en balans i det.
0: Mm, absolut. Ja, jag kan relatera till det där just att det här ansvaret hamnar just på de här som är utsatta. Samtidigt så tänker jag att det är väl ganska ofta så i vårt samhälle att det är de som är utsatta som måste föra den här kampen. Och att därför tycker jag också att det kanske är helt fint att den är väldigt kvinnocentrerad. För just den här vårdfrågor och sånt, så det hamnar ju ofta på ändå kvinnors axlar att själv ta tag i de här sakerna på arbetsplatsen, och då till exempel hota med strejk och så vidare. Någonting som man inte egentligen skulle vilja. För att jag tycker att det som också är väldigt centralt i den här filmen är det här tema kring kärlek, att man vill ta hand om varandra, men sen samtidigt så blir det en sak som splittrar oss, vilket känns ganska dumt.
2: Jag måste ge lite bakgrund här nu till det här, när vi pratar om strejkar och vårdkris och så vidare. Alltså, den här idén till den här filmen så föddes hos Klaus Härö redan i november 2008. Han hade då läst om en liten nyfödd baby som föddes med ett gravt hjärtfel och kämpade för sitt liv, samtidigt som då Tehy hotar med vårdstrejk och massuppsägningar. Alltså då var det 2007, men den här mamman som skrev den här artikeln, hon skrev den först året efter. Och den här filmen tar ju fasta på den här lagen om tvångsarbete. Som var det här vardagliga namnet på en lag som då skulle begränsa eller förbjuda strejkar och massuppsägningar bland sjuksköterskor i patientsäkerhetens namn. Alltså om man diskuterar den här lagen redan då 2007, men sen så antog riksdagen den här kontroversiella lagen hösten 2022, alltså som då verkligen skulle ge regionala statsförvaltningsverket rätt att tvinga anställda att arbeta under hot om böter för att då hindra de här strejkarna som planerades av TEHU och SUPER. Så det här där han tar fasta på, den här krisen som fanns då, som var verklig. Och som de här sjuksköterskorna då på den här sjukhuset, som är med i facket, vill få alla att skriva under. Och det är här som den här specialsjuksköterskan Inga velar. För hon vet inte riktigt hur hon ska ställa sig till det här. Att förstås har man också de här etiska riktlinjerna som sjuksköterska, som då går ut på förstås att man är ansvarig för patienternas säkerhet och vård. Och att man ska skydda människorna som är behov av vård. Och just det här med att fokusera också på det här lilla barnet med hjärtfel, som är så utsatt som bara utsatt kan vara, och fokusera på det och visa hela den här bilden via då det här barnet och den här specialsjuksköterskan och hennes vånda för det här. Att släpper hon det här? Släpper hon in en mindre erfaren kollega som inte hör till facket och tar hand om det här barnet? Vad riskerar hon? Vad riskerar den här familjen? Vad riskerar det här barnet? Vad är priset vi betalar?
0: Precis, och just att det här barnet är väldigt tydligt i filmen är den här svaga. Men att just det här också, att vad händer sen om den här sjuksköteren, specialsjuksköteren, plötsligt är den svaga som inte kan komma, som inte orkar helt enkelt. Och det där är ju väldigt, tycker jag, i vår samtid idag ett tema som är väldigt centralt. Det här att hur mycket orkar man ta på sig faktiskt innan orken tar slut. Och speciellt just inom branschen som vården. Så det tycker jag att det kommer fram bra också, den här sjuksköterskans mående.
1: Jag tycker också på ett manusplan att de här rollkaraktärerna är tacksamt gjorda. Jag vet att det finns säkert de som uppfattar just den här Inka som den här självutplånande kvinnan då, som tar på sig det här att till vilken gräns som helst så kan jag sträcka mig hur långt som helst och så här. Men här finns så många olika dimensioner, för jag tycker också att det är fint att den här nyblivna mamman är egentligen ganska irriterande. Hon kräver och kräver och kräver. Man inser ju att hennes att hon är i panik. Och det är väldigt lätt att identifiera sig med. Men att hennes krav blir orimliga i relation till den här stackars sköterskan och samtidigt den här inhopparen som då träder till för att då göra det hon kan i den här situationen. Och de blickar hon får av de andra kollegorna som då är beredda att gå ut i strejk och hur de förhåller sig till henne och den ångest att hon ska förhålla sig både till att träda mitt in i en vårdsituation som hon inte har varit med i från början och samtidigt känna liksom de här blickarna i ryggen. Det blir väldigt många sådana mänskliga ingångar för tittaren att identifiera sig med.
0: Verkligen. Ja, man är irriterad på karaktärerna ibland, men samtidigt känner man för dem också, för alla. Så att jag tycker att det är ju alltid snyggt gjort om manusförfattarna lyckas med det.
2: Ni har varit inne på många förtjänster med den här filmen också, men finns det någonting som ni tycker att funkar mindre bra?
0: För mig så är det kanske den här förutsägbarheten. Inte för att den är liksom helt sådär övergripande och stor, men samtidigt är det kanske det som lite för mig gör den lite svagare.
1: Och jag som prisas mycket av de här personporträtten, det finns en gestaltning som jag kanske tyckte att stack lite ut, och det är den här Inkas egen mor som dyker upp i en scen som jag känner att jag förstår att man har försökt få in också den dimensionen av att morföräldrarna engagerar sig i barnbarnet som allt oftare är ensam hemma på eftermiddagen och måste gå och ringa på hos grannen för att mamma inte är hemma och så här. Men det finns någonting i den scenen som blev kanske lite för stack ut lite för mycket för min del. Att där kände jag att den skulle jag kanske kunna vara utan.
0: Men det var skådespelet av Inka helt superbra. Så på ett sätt njöt jag också av den där scenen.
1: Laura Birn är jättebra i den här.
0: Hon gör en jättemångbottnad karaktär faktiskt.
2: Ja, det här är en film som har jättemånga olika dimensioner. Ni har varit inne på det, många olika teman, fantastisk skådespeleri, intressant filmat och så vidare. Men finns det någon scen i den här filmen som ni bär med er sådär speciellt? Och varför?
0: Jag kanske inte har en sådär specifik scen, men det som jag tycker att jag tar med mig från den här filmen är det här att stanna upp och se sig omkring. Att jag relaterar mycket till den här huvudpersonen som bara kör på i hög takt utan att liksom stanna upp och kanske reflektera över sitt eget liv. Och det fick mig en sån här tankeställare att just stanna upp och känna efter, men också det här just att se människorna i ens närhet och hur viktigt det är att som du Marit sa i början också, det här att bära varandra och hur viktigt det är att vi har människor som också bär en själv emellanåt.
1: Jag måste säga att jag kan inte säga någon specifik scen. Jag är i och för sig, den som har fastnat i mitt huvud är faktiskt den här inhopparen. Mm. Den här sjuksköterskan som är väldigt ung och som någon gång har praktiserat på det här sjukhuset, som blir inkallad i den här situationen när hon befinner sig i det här.

0: just där och då. Så den har på något sätt fastnat i mitt bakhuvud som en sån där scen rent visuellt som jag minns. Men i övrigt så tycker jag kanske just det där att inse hur mångfacetterad frågorna kring vård är. Mm. Och var den där tyngden landar hos människan, att vi kan diskutera siffror och löner, ja, och mängden anställda och allt sånt här, hur mycket som helst. Men just det där ansvaret som ligger hos människor som på riktigt ska se till att vi överlever och lever.
1: Mm. Jag tänkte också på det här just när man funderar på vad fiktion kan göra och vad den kan skildra och vad den kan berätta för oss om världen idag och det liv vi lever. Jag tänkte just på, man talar ju mycket om omstruktureringar av vården, nedskärningar inom vårdsektorn och sjuksköterskor framförallt är väldigt utsatta idag, just det där att man ska räcka till på alla plan, man får göra extra inhopp på sin egen hälsas bekostning och så vidare. Och när jag såg den här Klaus Härös film Hetkinen Valoa så kom jag att tänka på en tv-serie som finns på arenan, en norsk tv-serie som heter LIS, läkare i specialisering eller still breathing som man hittar den på där på arenan. För den handlar alltså om en handfull nyutexaminerade läkare som vidareutbildar sig till specialistläkare inom ett visst område på det här sjukhuset. Och där talar de också jättemycket om de här ständiga nedskärningarna inom den offentliga vården. Vad det innebär för de här enskilda människorna som jobbar på det här sjukhuset, men också för patientsäkerheten. Så jag tror att det här är saker som diskuteras på olika håll eftersom den är så utsatt, den här vården. Och samtidigt är den ju så livsviktig. Mm. Alltså att den fungerar, att folk faktiskt får vård. Verkligen. Och att det finns en patientsäkerhet. Men till priset för vad då? Alltså på bekostnad av vad då? Det är ju den där frågan som man undrar.
0: Det är ju det som Klaus har sagt nu i många intervjuer, just det här. Att vården är ändå det som vi alla i något skede blir beroende av. Jag menar, när man föds, när man närmar sig slutet av sitt liv och antagligen i någon skeden däremellan. Att det är en sån där, en faktor som ingen kan undgå.
2: Ja, verkligen. Och just då man inte är i en sån situation att man behöver vård så kan det vara kanske lätt att förbi sig. Men sen då man faktiskt är där. Så det är alltså, det är på liv och död helt enkelt. Och då är det så otroligt viktigt att det finns den där vården och att människorna som också jobbar där mår bra. Och att det blir hållbart också. Att jag tycker också ofta att konst och film är ju som ett fönster till de här individernas öden i såna här större politiska sammanhang. Och att man får en glimt av hur det påverkar just utsatta i en situation. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att ofta känns kriser och politiska diskussioner väldigt stora och så här svåra att greppa. Och då tycker jag att film och konst är ett bra sätt att komma in i den här diskussionen.
0: Ja, där tror jag kanske just att även om jag när jag kom ut från filmen tänkte att borde den ha varit mer politisk, så kan jag ju säga att jag tror att det här ändå är rätt väg att gå för att det öppnar för en bred publik och får en att gå in i det med kanske en annan emotionell på något sätt gradskiva. Mm. Så jag tycker att vill man påverka samhället på något sätt så tror jag att via konsten på det här sättet så funkar det jättebra. Men jag tänkte sådär avslutningsvis att vi borde kanske kommentera ännu det här med varför den inte har en svensk titel. För språkpolitiskt sett så var jag ju från början så att vad är det här? Jag försökte många gånger kolla att varför har den inget namn? Och den heter då alltså internationellt Blue Baby.
2: Baby Blue.
0: Baby Blue.
2: Ja.
0: Är det åt det hållet? Just det. Ja, och det stack liksom på något sätt ut för att Klaus Härö brukar ha svenska titlar på sina filmer. Och vi kan ju inte riktigt avslöja varför det är så, men Hetkinen Valoa betyder ju så där rent konkret, alltså stunden innan ljuset. Och jag tycker på något sätt, när jag talar om det här vinterljuset i filmen, så tycker jag att det känns som att den här filmen visuellt skildrar det där ögonblicket på något sätt i naturen innan allting börjar gro på nytt. Det är på något sätt då när allting ännu är så här lite avslocknat och lite blått och lite i väntan på någonting annat. Så man förstår titeln i anslutning till det. Men när man ser filmen så förstår man också vilken ytterligare dimension det här Valoa har. Och då kan man kanske förlåta dem att de inte hittar på en svensk titel.

0: Klockan är 20.00, det är dags för nyheterna. God kväll. I Sverige har vallokalerna nu den här sekunden till och med stängt i dagens riksdags- och kommunalval. På plats är vår korrespondent Magnus Svanjung som har besökt flera vallokaler.
1: Ja, man märker att det här valet engagerar. Som du sa, det har varit köat i vallokalen och nu har det lugnat ner sig lite här bakom mig, men fortfarande går det in folk för att rösta. Nu är vi i en vallokal på Södermalm och här är valdeltagandet traditionellt ganska högt, men jag besökte tidigare idag förorten Rinkeby där det brukar vara betydligt färre som röstar, och också där upplevde jag att det nog var väldigt livligt vid vallokalen. Där sa många att de upplever att det är extra viktigt att rösta nu eftersom invandringspolitiken har blivit så sträng.
2: Och vad är det nu egentligen som står på spel i det här valet?
1: Ja, här är ju två block som står mot varandra. Om högern vinner så fortsätter moderaten Ulf Kristersson som statsminister. Det nya då är att han kommer att ta in Sverigedemokraterna i regeringen. Och det betyder ju att de då kommer att få ännu mer makt över särskilt invandringsfrågan som är viktig för dem. Blir det vänstern som vinner, blir socialdemokraten Magdalena Andersson statsminister, eller åtminstone får hon försöka bilda regering. Det är många som tror att det kan bli svårt.
2: De senaste dagarna har det ju varit mycket tal om hur jämnt det har blivit. Men vad skulle du säga, Magnus? Vartåt lutar det?
1: Fortfarande är det ju så att vänsterblocket leder i alla mätningar som har gjorts också de senaste dagarna, men marginalerna har krympt och är nu nere på några procentenheter. Det som många nog håller ett öga på är hur det går för liberalerna. De behöver nästan ta sig in i riksdagen för att högern som helhet ska ha en chans att vinna.
0: Och Magnus Svanjung intervjuades av Åsa Thodén. Och vi uppdaterar med prognoserna an efter att de kommer. Du kan följa med på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. Iran ska offentliggöra ett avtal med Oman på måndag gällande en tillfällig handelsrutt genom Hormuzsundet, det uppger en källa för nyhetssajten Bloomberg. Avtalet ska presenteras för de andra gulfstaterna samtidigt. Förhandlingarna om detaljer som avgifter för fartyg som använder rutten ska fortsätta mellan Iran och Oman enligt källan. USAs president Donald Trump uppmanar sin ukrainska motsvarighet Volodymyr Zelensky att sluta anfalla rysk dieselinfrastruktur, rapporterar Reuters. Donald Trump anser att det finns andra mål som Ukraina kan slå emot och att Zelensky orsakar en dieselbrist. Mera nyheter blir det klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: säga vad man vill, men allt är nu inte helt åt skogen. För nu är det fritt fram med Staffan och Stefan.
1: Ja, och hos oss och nästan i alla andra länder i världen brukar man för det allmänna valtala om att politikerna ger väljarna sina vallöften. I USA där är allt annorlunda. Där ger Trump vallögner åt sina väljare. Den färskaste är att han lovar ge $5,000 åt alla vuxna amerikaner om republikanerna vinner.
0: Och det här betyder i klartext att Trump ska punga ut med $1,350 miljarder.
1: Och det är en så stor siffra att han inte ens vet hur många nollor det kommer efter det där 1350.
0: Men det är nog ganska många nollor som antagligen nu kommer att rösta på republikanerna i tron att de sen efteråt ska få $5,000 eller $5,000.
1: Ja, jag vågar inte ens tänka mig vilken ramaskri om mutor och korruption det skulle bli om det här skulle hända i Ryssland eller någon annan västlig demokrati. Rich girls who has a dreams. It's a rich world behind the scenes.

0: Finland fortsätter att vara internetjättarnas Eldorado. Nu ska Google då bygga datacentraler för 13 miljarder euro, det här bara då i Finland. Och i Fredrikshamn där sitter statsdirektör Ilari Sosalo. Han är så överlycklig och talar om att samarbete med Google kommer att bli en enda framgångssaga. Han räknar med massor av nya arbetsplatser.
1: Ja, nu alla experter är ju inte lika förtjusta i det här. För när Google investerar 13 miljarder i nya datacentraler så går bara en femtedel till byggnader och infrastruktur i Finland. 80% går till inköp av teknik till de här datacentralerna. Den tekniken finns att köpa inte i Finland utan i Kina.
0: När man i andra delar av världen förbjuder nya datacentraler för att de använder så mycket ström, så tycks vi här i Finland tro att elektriciteten den räcker nog till för alla.
1: Jo, och när Google då investerar sina 13 miljarder i de här datacentralerna så kommer driften av de här nybyggena att sluka lika mycket ström som hela Olkiluoto 3 producerar.
0: Och Google har ju därför för säkerhets skull redan hunnit reservera hälften av hela Lovisa kärnkraftverkskapacitet för de följande 22 åren.
1: Ja, på Google vet man ju att det blir strid på kniven om den här elektriciteten. Men i Fredrikshamn där anar man ingenting utan jublar och drömmer om 37 000 nya jobb som de här datacentralerna ska skapa.
0: 37 000 jobb, kan det vara sant?
1: Ja.
0: Men hur vet du det?
1: Jag googlar.

0: Här avbryter vi Mikael Wiehe för att alla vet väl hur den här sången som håller på i 6 minuter, hur den ska sluta. Bolaget lämnar byn och tar alla statsstödspengar i fickan och där blir det ryckande ruiner kvar och ingenting.
1: Och
0: jag vet inte vad det här har med Google att göra, men...
1: men kanske någonting.
0: Kanske ja, någonting.
1: Äntligen så fick man den här ryska sjökapten på lastfartyget Fittburg inför rätta för kabelknipsande i Finska viken för snart ett år sedan.
0: Och få se nu hur det här ska sluta för den här ryssen. Han hade ju inte ens märkt att ankaret skulle släpa efter fartyget i 130 kilometer. Och då håller på att klippa av el och telekablar på löpande band. Och jag misstänker nog att den där kaptenen talar sanning.
1: Ja, för det där med... ankaren hit och dit, det är inte några lätta grejer. Jag seglar själv i tiotals år och jag tror att jag använde ankaret 2 gånger. Första gången fastnade ankarlinan i propellern och andra gången kastade jag i ankaret utan lina.
0: Men du är en klok karl som lärde dig av ditt misstag att den där linan, den bara trasslar till allt.
1: Jo, jag sa egentligen fel just. Inte kastade jag i ankaret, jag kastade bort ankaret. Det var ju obehövligt, tyckte jag.
0: Men om vi nu går tillbaka till den här ryssbåten. Det konstiga här i den här historien är hans försvar, för han säger då dels att det finska rättsväsendet inte har behörighet att döma honom, och sekunden efteråt säger han att han till 100% litar på finsk rättvisa. Och då undrar man, hur vill den här kaptenen egentligen ha det?
1: Hör du, för en man som kommer från rättsstaten Ryssland så är det nog säkrast att gardera sig och har då alla tänkbara åsikter om rättsväsendet i beredskap, beroende på då hur domaren råkar vara funtad den dagen. Fast den ryska rättvisan, den är ju faktiskt världens mest pålitliga.
0: Rysk rättvisa sviker aldrig högsta chefen.
1: Nej, men för att återgå till Fittburg så är det väl förståeligt om kapten inte reagerar fast fartyget och går lite knyckigt och ryckigt i Fittburg. Han har man ju förenade bästa av ryskt kunnande och bananrepubliksteknologi.
0: Så knyckigt som den här färden slutar så hade det kanske passat bättre med ett annat namn. Båten kunde heta Wartburg.
1: Ja, efter det östtyska undret. Ryssarna har trots allt så gott omdöme att de inte hissar sin egen flagga i akten på sådana här skorvar som Fittburg.
0: Nej, Fittburg bär ju stolt flaggan från sjöfartens stormakt Saint Vincent och Grenadinerna. Och... och det kanske vi spelar den ryska skuggflottans paradmarsch när den då lägger ut från Primorsk, Rysslands Kingston.

Daylight come and me wan go home.

0: Så här låter det när bekvämlighetsflaggan hissas. Där i Primorsk.
1: Så är det. År efter år så var det lika pinsamt för de finska medierna att tvingas berätta hur överlägsna vi var i de här PISA-undersökningarna. Våra skolbarn var alltid bäst på att läsa, bäst på att räkna i hela Europa.
0: Och tidningar de fyllde sen samtidigt av bittra kolumnister som på sedvanligt finsk nationellt vis förklarat inte vi nu alls så där bra, tvärtom. Och nu har då de här olyckskorparna blivit sansporta.
1: Så nu kan de här samma kolumnisterna skriva bittra kolumner om hur det är möjligt att Finland har rasat så här totalt. Och nu söker man då syndabockarna bakom katedern, på skolstyrelsen, på undervisningsministeriet, ja, precis överallt.
0: Och den vanliga förklaringen när det går dåligt är ju att det är nu de där lägsta socioekonomiska grupperna och speciellt invandrarna som torskar då i PISA-proven. Men nu visar det sig Hastumir Gesén att det största raset har skett i samhällets mest välbeställda kretsar.
1: Det är alltså barn till de rikaste och till de mest välutbildade föräldrarna som nu har gått mest bakåt i PISA-provet.
0: Och det är ju alldeles hemskt för att det här måste ju drabba oss rika finlandssvenskar.
1: Nej, inte alls. Vi finlandssvenskar, vi är ju fullkomligt osårbara. Minns du nu inte vad Nalle Varus, vad han brukar säga om unga dumma finlandssvenskar i näringslivet?
0: Nej, vad sa Varus för klokt om dumma finlandssvenskar?
1: Han sa att de alltid klarar sig, för de kan äta med kniv och gaffel.

0: Ja, som vi just konstaterade så var vi ännu för 10-20 år sedan ett ledande PISA-land. Våra barn, de var överlägsna när det gällde att skriva, läsa och räkna. Nu har då ester och irländare och ett dussin andra kåsupare kört förbi oss.
1: Ja, på samma sätt och lika snabbt gick det åt helsike i högteknologi och i fotboll. Vi skröt ju en tid med att vi var världsledande med vårt Nokia och det var inte speciellt länge. Och våra grabbar, våra bästa spelare, de höll till i engelska ligan, i Spanien, i Tyskland, i Frankrike.
0: Och nu är vi Europas sämsta.
1: Vi undervisar fel, vi marknadsför fel, vi tränar fel.
0: Varför gör vi allt fel nu för tiden?
1: Och till råga på allt elände visade sig nu att det också är Finlands fel, vårt fel, att alla andra länder gör fel i undervisningen.
0: Jo, brittiska The Economist skriver att Finlands fina PISA-resultat i början av 2000-talet lurar lärare från hela världen att resa till Finland för att bekanta sig med det finska undre. För att sen då kunna införa samma, ja, som de tyckte då, framgångsrika metoder i sina egna länder. Men det olyckliga var bara att Finlands PISA-framgångar byggde på 90-talets skola, så sen på 2000-talet helt hade flippat ut och blivit någon sorts lekskola.
1: Det var alltså fel att apa efter Finland, som själv hade tagit ett ödesdigert felsteg.
0: Så gick det alltså till när Finland blev fel land.

0: understood.
1: Också i Sverige har PISA-rapporten slagit ner som en bomb, eller som man säger i Sverige, PISA-rapporten. För Sverige ligger ju ännu sämre till än Finland och bara fortsätter att rasa.
2: Och eftersom Sverige ju nu står inför riksdagsval så kom ju den här PISA-nyheten ytterst lämpligt för partierna. Nu ser de en sån här sista chans att göra valfläsk av den här katastrofrapporten om den dåliga skolan som Aftonbladet skriver.
1: Jo, alla partier har nu i expressfart presenterat sina program för en bättre skola. Förslagen, de innehåller ju förstås allt mellan himmel och jord, som att återinföra betyg i ordning, mera kvarsittningar och nya skolböcker.
2: Och lärarfacket avvisar alla de här initiativen och säger att det finns bara ett enda sätt att förbättra nivån på undervisningen. Det enda som behöver göras är, enligt de lärarna, att man förminskar grupperna.
1: Ja, 30 elever i klassen eller 25, det gör en enorm skillnad när det gäller personlig hjälp, ljudnivån och inlärningen, säger läraren, och påpekar att någonting annat egentligen inte alls behöver göras. Minska storleken på klasserna, det räcker.
2: Då när jag gick i mellanskolan, det som nu väl heter högstadie, så då var vi nog faktiskt alltid nästan 40 elever på klassen. Men inte kan jag nu minnas att jag skulle ta in någon skada av det.
1: Ja, du menar det. Du tog någon skada av det. Så du hade då kanske den där riktiga lärarkontakten, som
2: jo,
1: man säger.
2: Jo, om jag gjorde mig osynlig så kunde det faktiskt gå flera veckor utan att läraren alls märkte mig. Så jag hade på många sätt en lycklig skoltid.
1: Ja, min enda lärarkontakt, den var väl nog då när jag fick en örfil.

0: På söndag väljer då Sverige ny riksdag. Som vanligt är det olidligt spännande. Det rödgröna blocket ligger snäppe före borgarna.
1: Och det förstår man så bra, för enligt oppositionen så är Sveriges nuvarande borgerliga regering den i särklass sämsta någonsin i Sveriges historia.
0: Ja, får man tro en del politiker så måste vi faktiskt gå tillbaka ända till Gustav den tredjes dagar för att hitta en lika usel regering.
1: Det är lite märkligt att Sverige alltid får så dåliga regeringar. För förra gången Sverige hade val så sa man också att den sittande regeringen, det var nu den allra sämsta. Fyra år tidigare beskylldes den sittande regeringen för att vara en vandrande katastrof.
0: Och då kan man bara undra, hur är det möjligt att svenskarna alltid har sån otur att de får så genomruttna regeringar?
1: Ja, det är illa. Trots alla misslyckade ministrar så har Sverige ändå på något underligt sätt klarat sig och fått ha en högre levnadsstandard än Finland. De har färre arbetslösa, de har ingen statsskuld att tala om, man har integrerat miljoner invandrare som nu då finns på ledande poster i samhället. Och fortsättningsvis så säljer de Volvo-bilar, Ikea-hyllor, Abba-låtar, Atlas Copco-maskiner, KSF-kullager och Hennes och Maurits kalsonger och Kalles kaviar över hela världen.
0: Ja, men ser du, Sverige var ju aldrig med i krig. Så brukar ju de gamla säga för att hantera sin avundsjuka.
1: Men Sverige skulle ändå gärna, tycker jag, kunna skicka någon av sina dåliga regeringar till oss.
0: Sveriges sämsta är ändå alltid bättre än vår bästa.

0: Det gick tydligen livat till när Jan Vapaavuori och de andra lobbarna bakom Helsinki Garden Arena smörjde och övertalade statsminister Petteri Orpo att bevilja 30 miljoner i statsstöd åt deras halvbygge.
1: Vapaavuori har nu då sent om sida redovisat för hur mycket han lobbar, och det visar sig att han har haft flera möten och träffar med Orpo. De har talat i telefon och de har utvecklat e-post, och de har varit lite sådär som ler och långhand när de har planerat den där arenan.
0: Ja, Orpo själv, han har ju tidigare sagt att Vapaavuori bara i förbifarten så där sa någonting om sitt halvbygge när de råkade träffas i andra ärenden. Kanske när de var någon morgon ut med hundarna.
1: Och det här måste vara sant, för Orpo säger att han har skrivit samma sak ordagrant i sin redovisning till justitiekansler. Och här ska man minnas att inte ens statsministern får ljuga för JK. Så det är nog lite svårt att se hur det här hänger ihop.
0: Det måste väl ha gått till så att Orpo helt enkelt slog dövöra till varje gång Vapaavuori började tala om sin hall. Och Orpo kanske vägra lyssna, sa att han som vanligt ingenting vet, och därför håller han sig utanför det här helt och hållet. Kanske Orpo till och med sprang ut ur mötesrummet så fort Vapaavuori dök upp. Och för säkerhets skull hade Orpo kanske också öronproppar och spärrat telefon.
1: Det är nu verkligen synd att Orpo inte gjorde allt det här då när regeringen beslöt om sin ekonomiska politik.

0: Regeringen har nu äntligen enats om att vi behöver en lag om att folk som drabbas av drönarattacker ska få ersättning av staten. Och det hela är nu alltså bara drönattacker, inte hostattacker.
1: Nej, det var inte en dag för tidigt, för drönare tycks ju ramla ner från himlen sådär som halvrutten fallfrukt i höststormen. Och det är väl bara rätt och rimligt att man får ersättning om bilen, bastun eller bryggan får en träff.
0: Och en bra sak här är att nu kan man beräkna var drönarna dimper ner, för enligt gränsbevakningen kan hård vind få drönarna totalt tappa kursen.
1: Och experter har plockat isär ett halvdussin drönare som då i våras kraschade där i Kouvola-trakten, och de har kommit fram till att alla var för det första ukrainska, och målet för dem var inne i Ryssland, men en så här hård sydostlig vind gjorde att de kom ur kurs, och så blåste de iväg norrut ända till oss, till Kouvola.
0: Så redan efter när radion läser upp de där väderleksprognoserna måste man alltså inte bara gå ut med varning för skogsbrand, varning för storm, utan också varning för drönare, om då vinden råkar komma från fel håll.
1: Ja, från förr har vi ju vant oss vid olika slags regn, till exempel vet vad vi har att vänta oss när radiohallåan talar om ihållande regn, regnskurar, duggregn, kraftigt regn, åskskurar eller byar.
0: Och nu får vi säkert samma vokabulär för drönare. Det gäller alltså att hålla sig inomhus om radion varnar för ihållande drönarregn, drönarskurar eller kraftiga drönvindar.
1: Jo, sen kan man kanske då strunta i sådana här lindrigare varianter som varning för drönardugg.
0: Det bekommer oss inte ett dugg.

0: Konstsamfundet, som ju numera heter Amos Anderssons fond, de måste se sig om efter en ny verkställande direktör för att Stefan Björkman, som har haft jobbet, han ska sluta.
1: Och det här blir ingen lätt process, för den som leder Konstsamfundet måste kunna mycket. Hen ska leda ett fastighetsimperium, köta Finlands största äppelodling, driva konstmuseum, äga bokförlag, sälja tidningar och veta hur man kalhugger Kimitoen skoga.
0: Ja, den som blir ny vd måste alltså ha många strängar på sin lyra.
1: Men förr var kraven ännu hårdare. Amos Andersson själv visar ju vägen med att inte bara då stöda till exempel Svenska Teatern, utan han hade också en aktiv roll på scen.
0: Jo, Amos Andersson, han stod bakom flera pjäser. Han både skrev manus och regissera, men alltid fick den stackaren inte riktigt uppskattning efter förtjänst.
1: Nej, en gång när Amos igen hade satt upp en egen pjäs så vägrade Hufvudstadsbladet recensera den, för den var så dålig.
0: Och då fick Amos ett raseriutbrott och skrek: när jag själv skriver en pjäs som jag själv regisserar på min egen teater, så då ska det en gång för alla vara recension i min tidning.
1: Det var tid där den här Konstsamfundets vd ledde sitt imperium framifrån, som man säger. Kan du tänka dig att hans efterträdare, till exempel Kobbe Berg, skulle skriva en pjäs som han sen själv skulle regissera?
0: Jo, det kan jag nog tänka mig. Men skillnaden är väl den att Kobbe aldrig skulle kräva en recension. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Det hörs märkliga nyheter från sjukhuskomplex i Mejlans. Förra veckan har 9 alkoholpåverkade blivande läkare. De har åkt omkring med sjukhuset cyklar iklädda personalens skyddsdräkter, och allt det här har skett då i sjukhuskomplexets personalutrymme.
1: Och det märkliga här är ju inte att de har rojva på sjukhusområdet nattetid, utan det märkliga att de här 9 har angett sig själva för sjukhusledningen. De har alltså gått och erkänt allt.
0: Jo, ingen hade lagt märke till deras rojvande, så de måste själva gå och slå larm.
1: Men ännu konstigare är det att de medger att de nog har intagit alkohol, men de säger att de inte var fulla.

0: måndagsdarriga bilister gärna skulle konsultera just en sån här doktor.
1: De blivande doktorerna jag själv blev bekant med under studietiden var nog av lite annan kaliber. De var oftast välförsedda med allt möjligt och de var speciellt välsedda på alla nagspel, för de hade alltid lyckats få tag på en eller två plastflaskor med 96%.
0: Ja, men kommer du inte ihåg att inte blev man ju full på deras sprit då heller?
1: Nej, för halt drags ju upp av teknologerna.

0: På kökar har Sandviks gästhamn, stugby och campingplats sålts till ryska affärsintressen, och de här intressena sägs ha kopplingar till tankesmedjor i Moskva.
1: Tankesmedjor i Moskva, de måste väl ändå vara vapensmedjor när det gäller Ryssland?
0: Ja, tankesmedjor. Men den här köparen lär ska ha finskt-ryskt medborgarskap. Och det här är ju ett lite underligt system, för om alla ryssar får dubbelt medborgarskap så kan det ju bli trångt på den här sidan om gränsen.
1: Ja, hur ska de få rum för alla ryssar där på kökar?
0: Det är inte så stort där, nej. Den här numera ryska stugbyn ligger dessutom ytterst strategiskt just precis där bredvid färgfäste och kyrkan. De är närmaste grannar.
1: Hör du, det där måste nog vara bara en slump, helt enkelt. Det kan inte ligga någon som helst beräkning bakom den här ryska affären.
0: Att de ligger så nära kyrkan?
1: Nej, och den här farleden med de här finska och svenska färjorna som åker av. Och jag som alltid har trott att det är bara ålänningar som får köpa åländsk mark. För men det tycks inte vara så.
0: Men ser du för en fastlänning, så den som du och jag, för oss är det klart att det är omöjligt att köpa en holm eller en strandparcell. Åländsk mark ska förbli åländska händer, så säger man där i Mariehamn. Så om du eller jag vill göra markaffär så måste vi först bo på Åland i 5 år för att få hembygdsrätt. Och när den här persen, eller om den här persen, då är genomliden, så då får vi äntligen slå till och köpa av den heliga Åland.

0: åländska jorden.
1: Ja, den här åländska marken som ska förbli i åländska och ryska händer. Hur fick den här ryssen rätt att köpa en hel stugby där?
0: Ja, ser du det finurliga är att ryssarna inte köpte marken som personer. Nej. De köpte bara företaget som äger stugbyn. Och äger nu därför precis samma företag som förr. Enda skillnaden är att det företaget inte mer är åländskt utan ryskt.
1: Ah, det där lilla skillnaden bara då. Ja, nu har ryssarna då tillgång till en egen hamn där ryska seglare och kampare då kan etablera sig och kanske grunda den här nya underrättelsetjänsten Kökar GB, KGB blir det väl. Och kanske också den här, kanske de får en egen tidning där på Kökar, Komsomolskaja Kökar, och eventuellt skulle sitta med en restaurang där i Brudhäll, Pektopach Brudhäll.
0: Ja, jag har faktiskt bott i en av de här Sandvikstugorna för många år sedan, och stugan var så liten att inrymdes bara en åt gången när man skulle klä av och på sig, och väggarna var faner så man hörde exakt vad som pågick i grannstugan som då var 3 meter ifrån.
1: Men det var ju intressant.
0: Och det var mycket intressant, och på natten så löpte ett sådant här lämmeltåg från stugorna till servicehusets enda toalett där då folk stod med benen i kors och väntade på sin tur mellan 2 och 3 på natten.
1: Ja, så det var så fashionabelt, men då förstår jag att ryssarna absolut ville köpa hela stugbyn.

0: De små husen i gränderna vid hamnen sjöng ofta vinden till avskedinsång.
1: Inrikesminister Mari Rantanen avslöjar i Helsingin Sanomat hur hennes idealsamhälle skulle kunna se ut, hurdant Finland hon skulle vilja bygga.
2: Och det viktigaste och kanske enda som räknas är att Finland inte tar emot en enda invandrare och inte en enda flykting. Inför en nolllinje, så enkelt är det att skapa Rantanens paradis.
1: Men här finns ett undantag. Mari Rantanen säger att om Estland blir angripet eller råkar ut för en stor olycka så är det ju alldeles klart att Finland öppnar sina gränser. Ingen kan väl vara emot ändå att vi hjälper esterna, säger Rantanen.
2: Så ester ska vi alltså ta ansvar för, tycker Rantanen. Och där prutar hon ju lite på den här nolllinjen. Hennes nya linjedragning har uppmärksammats också där i EU. Där heter den estnisk rensning.
1: Jo, för oss andra är det svårare att hänga med i de här rantanenska svängarna. Om esterna ska ges tillträde, hur är det då med lättare och litauer? Är det inte? Nu ungefär samma skrot och korn.
2: Och drar vi nu gränsen så där långt söderut, varför då inte gå ett steg längre och hjälpa också polacker, tyskar, tjecker och ungrare? Ungrarna ska väl få hjälp, det är ju vårt brodersfolk.
1: Ja, nu går du nog för långt, för snart hamnar du då i Sydeuropa. Det som man på Hufvudstadsbladets sportsidor en gång i tiden kallar för latare latituder. Mari Rantanen betackar sig nog för att öppna gränsen åt det hållet, tror jag.
2: Om nu Rantanen drar sin gräns söder om Litauen och norr om Polen, så då behöver hon ingen kartbok till hjälp, för den här gränsen, den har dragits för så sent som 1939 av Molotov och Ribbentrop.
1: Och den gången krävdes det två utrikesministrar, en tysk och en rysk, för att rita om Europa. Nu för tiden då räcker det med en finsk inrikesminister.
2: Det går tydligen en nazist och en kommunist på en Mari Rantanen.

0: Klockan är 21 och här är nyheterna, god kväll. Nu har vallokalerna i Sverige stängt. Ännu har vi inte nått så prognosen som borde komma här vilken minut som helst. Men så här sa vår korrespondent Magnus Svanjung om vad han tror tidigare ikväll.
1: Fortfarande är det ju så att vänsterblocket leder i alla mätningar som har gjorts också de senaste dagarna. Men marginalerna har krympt och är nu nere på några procentenheter. Det som många nog håller ett öga på är hur det går för liberalerna. De behöver nästan ta sig in i riksdagen för att högern som helhet ska ha en chans att vinna.
0: Du kan läsa mer om den kommande prognosen på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. Också i Kosovo hade varit val idag, nämligen regeringsval. Kosovos parlament återvalde Albin Kurti som premiärminister på söndagen efter att hans parti kom först i junivalet. Men ett misslyckande med att välja en president kan ännu leda till ett nyval i landet. Kurti valdes in med 62 röster i det 120 platser stora parlamentet. Det är fortfarande oklart när presidentvalet kommer att äga rum och om parlamentet misslyckas med att välja en ny president skulle Kosovo behöva hålla ännu ett val, det fjärde på bara 2 år. Arbetslösheten bland skådespelare är rekordhög. Ungefär en tredjedel av skådespelarna är arbetslösa, uppskattar Skådespelarförbundet. Samtidigt har skådespelandet tvingat många att bli företagare, vilket har gjort att de inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Enligt en undersökning drömmer flera skådespelare idag om fast jobb med säker lön, då drömmen tidigare var friheten som kommer med frilansarbete. Bara en fjärdedel av de tillfrågade berättade att de har fast anställning. Priset på flygbiljetter kommer att stiga på grund av EUs klimatregler. Det bedömer forskare som Yle talat med. Enligt forskaren Juho Kähkönen kommer priserna att stiga gradvis.
2: On mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä hinta on 10% korkeampi. Uskoisin, että hinnan noustessa niin asiakasprofiili myös muuttuu. Pitää muistaa, että tämä kehityshintoihin tulee asteittain varsin hitaasti liikkeelle lähtien ja loppua kohden hieman kiristyen esimerkiksi tämä kestävän lentopolttoaineiden jakeluvelvoite.
0: EU avvecklar flygbolagens kostnadsfria utsläppsrätter senast i slutet av 2026 och det här förväntas höja på priset för konsumenten. Mera nyheter igen klockan 22, mitt namn är Toni Pohjolainen.

Vega Toppen är här igen i studion. Jukka Isöki och vi har en härlig, ungefär 57 minuter lång resa i den finlandssvenska popmusikvärlden. Du är förstås en stor del av det här programmet också, förutom artisterna som nu kanske är de som hörs och syns mest här. Men det är din röst som avgör hur den här Vega Toppen låter och vilka låtar som kommer in och vilka låtar som är väldigt populära eller ska vi se på övre placeringar här på den här listan. svenska.yle.fi / Vega Toppen. Det är förstås adressen som är aktiv nu. Exakt nu då du hör min röst så kan du börja rösta på Vega Toppen ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så om du nu vet bombsäkert vem du ska rösta på så är det in och rösta bara. Men jag rekommenderar ju som jag alltid gör att lyssna på det här programmet, för det kan hända två saker. Det vill säga det att någon av låtarna som du kanske inte riktigt nu nödvändigtvis har gillat tidigare, den växer plötsligt och du har hört den kanske en andra och en tredje gång och plötsligt blir den kanske en ny favorit. Det händer rätt ofta. Och sen ska inte vi glömma din nya utmanarna som säkert hämtar någonting i bordet då det gäller det här och valet av favoritlåt framöver. För de är båda två väldigt olika, de här utmanarna. Vi ska höra utmanarlåtarna också i sista delen av Vega Toppen här ikväll, genast vi vet resultatet. För vi kommer ju spela upp alla 8 plus då 2 utmanarlåtar. Och vi inleder som vanligt med det lite negativa, nämligen vem har åkt ur Vega Toppen? Vem föll ut den här veckan från Vega Toppen? På plats nummer 10, förra veckans 6, Christian Mörman med Guldet blät i sand, 5,5% av veckans röster. Och det räcker inte till fortsatt resa här på Vega Toppen, men Christian förstås är välkommen åter till det här programmet precis när han vill. Samma med Seth och låten Bonnie, 6,8% av veckans röster. Det var ju en debuterande artist. Här var fallet ganska dramatiskt från förra veckans fjärde nu då till 9:e plats. Och då är man inte med längre, men jag är säkert, eller jag är övertygad om att artisten Seth säkert fick mer smak av det här. Det att komma in här på Vega Toppen är inte det lättaste heller. Vi har veckor och det finns till och med så att ingen av utmanarna kommer in. Det är helt möjligt det också. Det om Seth och Christian Mörman går alltså inte att rösta på längre. Men vad du kan rösta på är till exempel artisten som finns på plats nummer 8, Susanne Sontag. Hennes hyllning till Ingo heter förstås Ingo Bo. 7,2% av veckans röster. De faller från förra veckans 7:e nu till en 8:e plats. Så är du en Susanne Sontag och Ingo Bo vän så in och rösta och se till att då Susanne eller någon annan här inte åker ut. Det är upp till dig. Men vi lyssnar på Ingo Bo, låten av Susanne Sontag ännu en gång. Roligt att du är med och lyssnar på Vega Toppen. Här är låten som finns på plats nummer 8.

Susanne Sonta, glad och energisk där i låten Ingo Bos den här veckan. Är på plats nummer 8 här på Vegatoppen med 7,2% av era röster. Vi klättrar uppåt och här möter vi den första av förra veckans utmanare, det vill säga nykomling här på Vegatoppen. Och det är en duo, vi kallar det för ett fint amerikanskt finlandssvenskt samarbete det här där sångaren är amerikansk men mycket god vän med vår egna Nalle Ahlstedt som har skrivit musik och är väldigt aktiv i musikvärlden. Skriver mycket låt och skriver den här också för den delen. A Lot of Yes And heter den här låten av Gulfstream Riders, 7,5% av veckans röster. De tar sig in här på en fin sjunde plats första veckan de är med.

Gulfstream Riders heter duon. Chris Anderson heter han. Det var namnet jag sökte där. Därför nämnde jag inte honom först inledningsvis. Men det är han som är den amerikanska sångaren här och god vän med vår då egen finlandssvenska Nalle Ahlstedt. Och tillsammans är de Gulfstream Riders. Chris Anderson. Fin röst det där. A Lot of Yes And tar sig in alltså här på Vegatoppen på en plats nummer 7 den här veckan som är nykomling med 7,5% av veckans röster. Och lite country-boom skulle man väl säga. Det är kanske nu inte direkt lika. Det kan vi inte säga att Susanne Sontag och Gulfstream Riders låter väldigt lika. Det är olika typer av subgenrer av countryn. Lite folk kanske och allt möjligt. Amerikaner, vad man ska kalla det för. Och en till nyans av countryn kommer faktiskt in här eftersom Eighth Road Home, också en duo med låten Long Way to Närpes, stiger från förra veckans farliga kanske 8:e plats till en 6:e med 8% av veckans röster. Här är en lång väg till Närpes eller Long Way to Närpes.

Ethroad Home heter gruppen Long Way to Närpes 8%. Och blir du nyfiken på Ethroad Home så vet jag ju att deras senaste skiva finns på olika strömningstjänster. Så att om du använder dig av sådana som många gör i dagens läge så finns det mera musik av Ethroad Home om man tycker att det här faller i smaken. Så fritt fram och kolla in. Och där kan man förstås också lyssna på Long Way to Närpes om man vill. 8% av rösterna den här veckan här i Vegatoppen. På plats nummer 5 den här veckan, där hittar vi en nykomling. Den andra nykomlingen, vi hörde ju Gulfstream Riders för en stund sedan på plats nummer 7. Nu 5, en man som vi har hört både som soloartist här på Vegatoppen men också i andra, i det här fallet ett rockband som vi också har hört om flera gånger. Men nu handlar det om soloartisten Samuel Joffs och hans nya låt Where Are You Now, som tar sig in fint på en femte plats med 11,1% av veckans röster. Det är kanske lite lugnare musik då vi hör Samuel ensam eller solo gentemot om man kan höra honom i ett band. Här får vi ett smakprov av det. Det här är Where Are You Now.

Samuel Jofsa, Where Are You Now? Här i Yle Vega som nykomling in på plats nummer 5 med 11,1% av veckans röster. Är du nyfiken på vad som finns bakom? Vilken är historien du delar den här låten? Och annars också vill lära känna frontfiguren i Sam's Garage, men i det här fallet Samuel Jofsa, soloartisten. Så gå in på arenan, där finns intervju som jag gjorde med honom inför utmanandet av Vegatoppen förra veckan. I 30 dagar, det vill säga borde väl bli då ungefär en 3 veckor till borde den finnas intervjun där. Så in snabbt så har du det under koll på även artisten Samuel Jofs. Vi klättrar uppåt. Vem hittar vi där? Till bekant namn här på Vegatoppen, nämligen Thomas Fantz med ett seta på slutet. Han heter ju Thomas Fantz, men det är grupp det handlar om, så det är förstås Thomas Fantz. Mångfaldig list 1 här på Vegatoppen, alltid har det gått bra för Thomas Fantz låtar. Dansa med mig är den senaste, nu 4:e den här veckan, stiger en placering från förra veckans 5:e med 12,1% av veckans röster, och låten låter så här.

Leksand som är med där på plats nummer 4 den här veckan. 12,1% av veckans röster. Och nu börjar vi dela ut då de där symboliska medaljerna här. Vem är 1, 2, 3 på Vegatoppen den här veckan? Det är du som avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så tror du hittar det. Ett Yle-konto är förstås det vad du ska ha. Och det gäller ju inte bara förstås det här programmet, det här Yle-konto, utan det gäller alla Yle-produkter på arenan, lite överallt. Jag har märkt med den där Yle-konto då man är inloggad. Så det som kan vara bra om man till exempel tittar på en film och sen märker att man av orsak eller annan inte kan se slutet eller pausar i mitten och något, så kommer den ihåg helt enkelt. Jag tror nästan att man måste ha ett Yle-konto för att den funktionen ska fungera. Så att man kan ändå fortsätta. Man slutar då kvällen innan till exempel om man blev trött och vill ta en liten tupplur. Nå, trea den här veckan. Förra veckans tvåa och för två veckor sedan så var hon etta. Nu tre alltså. Lotta Svart med låten Magi. 12,5%. Hon är med där och tävlar nu om de här övre placeringarna den här veckan också. Men riktigt i första och andra plats räcker inte till. Men trea den här veckan. Lotta Svart. Låten, den heter Magi.

På plats nummer tre den här veckan, Lotta Svart och låten Magi med 12,5% av veckans röster. Vem är då två? De har bytt plats nämligen, de här två könsjungande damerna. Lotta Svarts Magi var två förra veckan och Patricia Bergroth med En himmel emellan oss var trea. No, nu är det helt motsatta roller. Lotta Svart är trea och Patricia Bergroth då igen med samma låt och En himmel emellan oss finns på plats nummer två. 14,3% av veckans röster, om vi får se om Patricia som har klättrat under hela sin tid här nu på väg att toppen de veckor hon har varit med, så klättrat stabilt så stadigt uppåt på den här branta klippan som då kallas för väg att toppen, bergsslutningen. Vi får se om det räcker till en första plats nästa vecka, det är upp till dig igen en gång. Väga toppen, rösta på den. Det här programmet för övrigt annars så är alltid direktsändning torsdagskvällar. Är det torsdag då du kollar i almanackan som du lyssnar just nu, så är det förstås direktsändning. Söndagar mellan 21.03 och 22, så då är det repris, och på arenan alltid 30 där framåt, så kan du lyssna på det här programmet hur många gånger du vill, precis när vilken tid på dygnet som helst. Men här är hon på plats nummer två, Patricia Bergroth, En himmel emellan oss.

Patricia Bergeroth, En himmel emellan oss, 14,3% av veckans röster, och det blir en fin andra plats den här veckan. För den här veckans är första ålänning som vi har här. Vi har faktiskt Åland representerat hela i två fall här, två artister. Men det är inte riktigt dags för det ännu, för den andra. Men före jag avslöjar vem som är etta, så här har Vegatoppen låtit, om det är så att du anländer lite sent i den här festen, så följande har jag berättat. Nämligen att Christian Mörman med Guldet blev till Sando, Seth med Bonnie, de två har alltså åkt ur listan den här veckan. Men det man kan rösta på är Susanne Sontag med Ingo Bo på plats nummer 8, 7 Gulfstream Riders med A Lot of Yes And, 6 Eighth Road Home med Long Way to Närpes, 5 Samuel Joffs med Where Are You Now, 4 Thomas Fantz med Dansa med mig, 3 Lotta Svart med Magi, och 2 hörde vi där nyss Patricia Bergeroth med En himmel emellan oss, och 1 även den här veckan. De är oslagbara just nu. 15% av rösterna den här veckan på helt eget procenttal här. Karisma, och ikväll kan allting ske. Igen får de dra ett litet streck över antalet veckor som de har varit med här. För att jag skulle påstå att det här är det mest framgångsrika dansbandet i den kategorin och genren. Så är de definitivt det här på Vegatoppen. Här är Karisma. Ikväll kan allting ske. 1 igen här på Vegatoppen.

Karisma 1 här på väg att toppen med ikväll kan allting ske. Som jag sa, 15% av veckans röster. Fortsätt rösta. Här har ni alltså topp 8 som en meny framför er. Och gå in på Vegatoppen så ser ni också det här vilka artister som är med på Vegatoppen. Men festen, den är inte slut ännu. Vi har två utmanarlåtar förstås som gärna vill ta sig in här på Vegatoppen. Och här kommer den andra ålänningen in i bilden och det handlar om en artist som heter Valle Wahlsten. Vi kunde höra honom tidigare i år, början av året, då med en ganska medryckande rock. Lite soulig låt. Och han fortsätter nog i samma steg här. Han vet att hans röst håller det här. Och det kommer ni att få höra om en riktigt liten stund. Ease My Mind heter den här nya låten. Och är alltså utmanare nummer 1 här på Vegatoppen.

Första utmanaren där Valle Wahlsten och Ease My Mind här i Yle Vegas Vegatoppen. Härligt annars att höra, jag vet inte, jag har lite svaghet för det där instrumentet med saxofon, antar jag att det är det vi hör här i slutändan av låten. När hörde vi det senast här i Vegatoppen? Cool. Tack för det, Valle Wahlsten och kompani. Utmanare nummer två, de hämtar någonting helt eget också hit i det här programmet och den här listan. Balkanmusik kan man kanske kalla det för, åtminstone Balkan-influerad musik av något slag. Nämligen, då jag säger namnet så kommer ni säkert att tänka på att det här har vi hört, det här namnet har vi hört tidigare här, och det stämmer, det är andra gången i Vegatoppens historia som gruppen Amelie Goes to Belgrade med. Aldrig blir det riktigt bra, heter låten, och som du nu vill veta, det kommer visserligen ganska tydligt fram här i den här låten vad det hela handlar om, men vill du lyssna på en trevlig pratstund som jag hade med Ulrika som är solist i Amelie Goes to Belgrade, så gå in och lyssna. Även Valle Wahlsten intervjun är pinfärs på arenan, så fritt fram och lyssna på den, så får man reda på lite mer om produktion, lite mer så där vem den här människan är och hur man tänker när det gäller musik och så. Det kommer många svar där om man lyssnar på dem. Det är gjort helt enkelt för dig, för att du ska lyssna på. Amelie Goes to Belgrade är den andra och sista utmanaren här i Vegatoppen med Aldrig blir det riktigt bra. Jag heter Jukka Isökio. Jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt kväll och njuta av den finlandssvenska musiken och framförallt visa att du stöder den genom att rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Hej.

0: Klockan är 22 och här är veckans sista nyhetssändning med mig, Toni Pohjolainen, god kväll. Vi börjar med det svenska valet. Enligt SVTs vallokalsundersökning verkar det som att Socialdemokraterna blir det största partiet med 28,4%. Näst störst ser ut att bli Moderaterna som enligt undersökningen får 18,1% och Sverigedemokraterna trappar upp och kommer på tredje plats med 17,2%. Enligt undersökningen ser det också ut som att det omtalade partiet Liberalerna kommer över spärren med sina 5,4%. Det verkar alltså som att vänsterblocket får 51,3% av rösterna medan Tidöpartierna kammar hem 46,8%. Många siffror kan ännu ändra under kvällen och ännu har rösterna inte räknats och ett preliminärt resultat väntas komma först omkring midnatt. Vallokalsundersökningen som kallas Valu är en undersökning SVT har gjort under alla stora val sedan 1991 där omkring 14 000 personer runt om i Sverige fått svara på en enkät. Du kan följa med läget på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Flera ledande personer inom AI-branschen varnar nu för att mänskligheten kan utplånas av AI om utvecklingen fortsätter i samma takt. Bland dem finns forskaren Jacob Coxon som nyligen sa upp sig från AI-bolaget Anthropic i protest. Också bolagets vd har gått ut och krävt att utvecklingen bromsas. Men flera finländska forskare tycker att de mest dramatiska scenarierna är överdrivna.
1: AI-debatten har fått en mörkare ton den senaste tiden efter att forskaren Jacob Coxon tidigare den här månaden sa upp sig från AI-bolaget Anthropic i USA. Han anklagade då de ledande AI-företagen för att hantera tekniken vårdslöst. Han menar att utvecklingen går farligt snabbt. I en intervju med BBC berättade Coxon att många anställda på de stora AI-företagen är skräckslagna.
2: I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years.
1: Jag kan tala för dem som arbetar där, och jag kan säga att de är verkligen rädda och de är oroade över hur det ska gå för mänskligheten under de kommande 2 åren, säger Coxon. Han tillägger att många som jobbar för AI-företagen är fullständigt allvarliga i sin strävan efter reglering. För de befinner sig fångade i en kapplöpning och de är rädda för vad den ska leda till. Coxon får medhåll av flera kollegor, men inte alla köper varningarna. Laura Ruotsalainen vid Helsingfors universitet säger att domedagslarmen är starkt överdrivna eftersom det alltid krävs något fysiskt för att döda människor. Arno Solin vid Aalto-universitetet säger att oron är berättigad men menar att de verkliga hotbilderna handlar mer om hur människor använder AI än om AI:n själv. Och Pekka Abrahamsson vid Tammerfors universitet ser mer allvarligt på läget. Han bedömer att farhågorna inte är gripna ur luften men betonar att risken gäller en framtid som ännu inte är här.
0: Och reporter Niklas Fagerström. Omkring 500 personer har evakuerats undan skogsbränder på den populära semesterön Brač i Kroatien. Polis, hamnmyndigheter och privata fartyg har tillsammans evakuerat människor i staden Milna på öns västra del. Branden har redan förstört omkring 3500 hektar och minst 2 personer har skadats. Hård vind har eldat på branden och över 200 räddningsarbetare och 4 släckningsflygplan arbetar med att släcka den. Kroatien har lidit av en mycket varm och torr sommar liksom resten av Europa, vilket har skapat gynnsamma förhållanden för skogsbränder. Arbetslösheten bland skådespelare är rekordhög. Ungefär 1/3 av skådespelarna är arbetslösa, uppskattar Skådespelarförbundet. Samtidigt har skådespelandet tvingat många att bli företagare, vilket har gjort att de inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Enligt en undersökning drömmer flera skådespelare idag om fast jobb med säker lön, då drömmen tidigare var friheten som kommer med frilansarbete. Bara 1/4 av de tillfrågade berättade att de har fast anställning. så ska det handla om framtidens studentexamen som kan innehålla prov i gymnastik, musik och bildkonst. Studeranden Adele Album vid Töle gymnasium i Helsingfors har varit med om att testa hur provet i bildkonst kunde genomföras.
3: Min idé var att tillverka något som liksom skulle passa samhället, liksom det där området. Det området som vi hade var Hakunilas köpcentrum. Och jag ville att det skulle vara lite så där modernare, för det är ett ganska smutsigt område. Och min utgångspunkt var graffiti.
4: Adele Album fick alltså testa på den praktiska delen av provet i bildkonst. Den andra delen är ett helt vanligt skriftligt studentprov som mäter de teoretiska kunskaperna. Provet i bildkonst, gymnastik eller musik blir enligt planerna en del av studentexamen 2029. Provet blir inte obligatoriskt men ger ett vitsord precis som alla andra prov i examen. Idén är att mäta det som man har lärt sig i gymnasiet också i de här konst- och färdighetsämnena. Men hur ska bedömningen av det praktiska provet gå till? Thomas Wikberg är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden.
5: De där arbetena kan se ganska olika ut. Det är ganska olika, har du en akvarellmålning eller gör du med vax eller lera ett konstverk. Och hur det sen ska liksom dokumenteras så att man då kan bedöma det på ett lika sätt. Så det är ju en stor fråga och det är just det som vi håller på nu att testa.
4: Idén är att den som gör provet ska dokumentera sitt alster på något sätt, till exempel med en kamera, och att läraren sedan ger en första bedömning innan studentexamensnämndens censorer säger sitt. Olika sätt att ordna och bedöma studentprovet i just bildkonst eller gymnastik och musik testas alltså som bäst, och förslaget på hur det sist och slutligen ska arrangeras borde vara klart våren 2027. Enligt planerna just nu ska man ha 3 timmar på sig för den praktiska delen av provet. Så här kommenterar Adele Album sin prestation under pilottestet.
3: Jag tycker det blev ganska bra. Det var så där ganska modernt och det skulle nog säkert passa det där området ganska bra.
0: Reporter Katja Johansson. Polens premiärminister Donald Tusk har varnat för att Rysslands attacker mot Ukraina kommer att öka de närmaste veckorna. Enligt Tusk kan eskalationen också få följder för Polen. Uttalandet kommer efter att en rysk drönare slog ner nära en gränsövergång mellan Ukraina och Polen under natten. Drönaren träffade en lastbil mindre än 1 kilometer från gränsövergången Dorohusk som stängdes tillfälligt. En annan drönare träffade också loket på ett tåg som var på väg från Kiev till Warszawa. Ingen skadades i attackerna. Sommarens hetta i Frankrike gör att champagnen som produceras i år blir ovanligt stark. Det här eftersom sockerhalten i vindruvorna på grund av hettan och torkan blivit ovanligt hög. Enligt nyhetsbyrån AFP har franska myndigheter gett producenter tillfälligt tillstånd att tillverka champagne med en alkoholhalt på upp till 15%. Det är en historiskt hög alkoholhalt eftersom champagne normalt är begränsad till högst 13%. För konsumenterna syns den högre alkoholhalten tidigast år 2028 eftersom champagne måste lagras i minst 15 månader. Så då hade det blivit dags för vädret. Ett spritt regnområde över östra Finland åker vidare österut och det blir uppehållsväder i hela landet. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar västerifrån uppklarnande och uppehåll. I öst till en början ännu lokalt regn och i natt lokalt dimma. I natt är det mellan 3 och 12 grader, särskilt i väst förekommer nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 17 grader imorgon. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del molnigt och regn närmast i öster, västerifrån uppklarnande och uppehåll. Imorgon bitti lokalt dimma. I natt är det mellan -2 och +5 grader och imorgon mellan 9 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Fram till fredag blir det uppehåll. I mitten av nästa vecka kommer spridda regnområden västerifrån. Om dagarna är det mellan 10 och 18 grader och om nätterna mellan 3 och 12 grader. I norr kallare med nattfrost. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 20 millimeter. Och väderrapporten för sjöfarande. Jag har ett meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet och Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 11 meter per sekund. Här är vädret det kommande dygnet. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind 4-8 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning med god sikt. Ålandshav, nordlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning och god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund från tidig morgon, vind som avtar. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund med god sikt. Kvarken och Bottenviken, väst till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund från tidig morgon, vind som avtar småningom och på förmiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Saimen, nordvästlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande, Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet på tisdagen till omkring sydvändande vind under 10 meter per sekund. Bottniska viken, småningom tilltagande sydlig vind under 14 meter per sekund. Så har vi vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 16 grader, väst 8 meter per sekund, mulet och sikten 35 kilometer. Kotkarankö 15, väst 5, mulet, sikten 23 kilometer. Orrengrund 15, väst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, väst 7, Kaboda grund 16, väst 7. Östertokan 15, väst 5, Gråhara 15, väst nordväst 4, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst 6, Bogaskär 14, väst nordväst 3, klart, sikten 41 kilometer. Hangetullludden 14, väst 4, Russarö 14, väst 7, Venö 14, nordväst 5, Utö 14, nordnordväst 6, klart, sikten 27 kilometer. Notgrund 14, nordnordväst 6, Fagerholm 14, väst nordväst 4, Vilsanti 15, väst nordväst 3, sikten 22 kilometer. Gotskasandön 15, nordväst 2, sikten 22 kilometer. Kumlinge 14, nord 4, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 14, nord nordväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordväst 9, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nordväst 8, klart, sikten 45 kilometer. Sälgrund 14 grader, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 14, nordväst 6, Strömmingsbådan 14, väst nordväst 8, Valsörarna 14, väst nordväst 9, Kallan 14, väst nordväst 8, Tankar 14, väst 7, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst 6, Nahkiainen 14, väst 8. Brastad 13, väst sydväst 7, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, väst sydväst 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, väst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, väst 8. Och Ajos plus 13 grader, väst 7 meter per sekund, klart och sikten 20 kilometer. Mera nyheter blir det igen först imorgon på morgonen klockan 6. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
6: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
7: Nej.
6: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
7: Vilken ålder är våra lyssnare i?
6: De vet alla.
7: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
6: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
7: No,
8: den oanständiga sporten breakdance.
6: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
8: Alltså, de är liksom för mycket.
7: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. I den aktuella konsertinspelningen ska vi lyssna till den klassiska musikens crème de la crème, om man får tro det mediala pådraget. I synnerhet pianisten Lang Lang är sagolikt uppburen av medierna, och det finns faktiskt några forskningsrapporter om fenomenet Lang Lang, vilka förklarar varför just han har blivit en av världens mest eftertraktade konsertpianister. Den medverkande orkestern, Berliner Philharmonikerna, är däremot en verklingande orkesterapparat också rent objektivt sett, då man granskar musikernas meriter och färdigheter. I studion Leif Nysten. Och inspelningen är gjord i Philharmoniens stora sal i Berlin den 13 februari 2026. På programmet har vi en pianokonsert, en impressionistisk solopärla och en symfoni som är nästan helt bortglömd, trots att den hyllades av både Gustav Mahler och Anton Bruckner. Konsertens dirigent heter Paavo Järvi. Sitt tydligt finskspråkiga namnskick till trots hör han inte till vårt lands dirigentexport, utan betecknar sig som estnisk-amerikansk, som för tillfället är bosatt i schweiziska Zürich. Och solistnamnet nämnde jag redan, Lang Lang, den kinesiska år 1982 födda pianisten som är tekniskt driven men musikaliskt delar hans tolkningar till sakkunniga. I en rätt färsk rapport från den franska handelshögskolan INSEAD finns det tre huvudskäl till Lang Langs popularitet. Han kombinerar virtuositet med massmedial synlighet, han har gjort offentligheten till en del av den konstnärliga profilen, och hans spelstil är utformad så att den vädjar direkt till publiken och medierna, som gärna lyfter fram hans historia som kulturell brobyggare. Och det vi hör Lang Lang i det följande är Maurice Ravels pianokonsert i G-dur. Ravels uppväxt i franska Baskien har också lämnat spår i musiken vi hör nu. Och under 1920- och 30-talen intresserade sig kompositören för jazzens harmonik och rytmik, något som tydligt präglar hans sena produktion. Pianokonserten i G-dur skrevs åren 1929-31 och är ett av Ravels sista större orkesterverk. Första satsen förenar baskiskt färgade melodilinjer med jazzinfluerade harmonier och en tidstypisk rytmik. Den långsamma satsen består av en lång pianolinje, en slags instrumental aria, och finalen är virtuos, motorisk och tekniskt krävande med snabba växlingar mellan orkestergrupper och en tydlig neoklassisk hållning. Allt sammans tar drygt 20 minuter i anspråk. Också det en egenskap som har gjort konserten tillgänglig. Här kommer Lang Lang och Ravels pianokonsert i G-dur, Berliner Philharmonikerna, dirigeras av Paavo Järvi.

En av 1900-talets mest spelade konserter var det här, Maurice Ravels G-dur-konsert med Lang Lang vid klaveret och Paavo Järvi på dirigentpodiet och på estraden Berliner Philharmonikerna. Inspelningen gjordes den 13 februari 2026 i Berlins konserthus kallad Philharmonin. Och Lang Lang valde att istället för en så kallad virtuos showpiece bjuda som extra nummer på en pärla ur den impressionistiska pianolitteraturen. Månsken, Clair de Lune, den tredje satsen i Bergamask-sviten av Claude Debussy. Titeln anspelar på Paul Verlaines dikt med samma namn utan att vara en illustration över dikten.

Claire de Lune. Debussys fina nattliga stämningsbild spelades av Lang Lang som extra nummer vid konserten den 13 februari i Filharmoniens stora sal i Berlin. Och som tredje nummer blir det symfonisk musik i den här konserten. Och jag sa tidigare att det som Berliner filharmonikerna ska bjuda på är tämligen okänd symfonisk musik, trots att den, då det begav sig, hyllades av de samtida gestalterna Anton Bruckner och Gustav Mahler. Men Hans Rott var ett namn som många hade lagt på minnet i 1870- och 80-talets Wien. Rott studerade vid stadens konservatorium och var en av Anton Bruckners mest lovande elever, också lärarens egen favorit. Men Rott dog endast 25 år gammal efter en period av dels psykisk sjukdom, dels tidens vanliga gissel, tuberkulosen. Musiken som Hans Rott hade hunnit producera blev länge liggande i olika arkiv, och det var först alldeles i slutet av 1900-talet som man började återupptäcka Hans Rotts musik, närmast genom kopplingarna till Gustav Mahler som hade studerat med Rott, och också senare framhöll hans betydelse, men det lät vänta på sig. Symfonin i E-dur skrevs åren 1878-80 och är Rotts enda fullbordade symfoni. Och den är ett klingande dokument från den sena vinska

Nämligen finalen i symfonin i E-dur som är symfonins mest omfattande sats, byggd i avsnitt som växlar mellan stilla pastorala partier och kraftfulla höjdpunkter. Det som kanske är mest anmärkningsvärt är att symfonin fick sitt uruppförande först 1989 och har sedan dess småningom etablerat sig som ett viktigt verk i den sena romantiska repertoaren. Och nu lyssnar vi till finalen ur Hans Rotts symfoni i E-dur. Tempobeteckningen är sehr langsam, vilket syftar på introduktionen, och lebhaft, livligt, den storslagna avslutningen. Paavo Järvi dirigerar Berliner Philharmonikerna.

0: Efter sitt uruppförande i Cincinnati år 1989 började musikvetarna kalla Hans Rotts Edu-symfoni för Mahlers Nolte. Berliner filharmonikerna framförde symfonins final under ledning av Paavo Järvi vid konserten som spelades in i filharmonins stora sal den 13 februari 2026. För produktionen svarade Deutschlandfunk Kultur. Och du har hört den klassiska konserten. Mitt namn är Leif Nysten.
1: Yle Vega.

Nu är vi igång igen. Efter en fin sommar med allt den bjudit på kör höstsäsongen av önskeprogrammet Tack och lov igång igen. Jag hoppas att du har haft en fin sommar på alla sätt. Det är roligt att se att ni är så många där ute som väntat på höststarten. Många har varit i kontakt med oss och många önskemål har kommit in. Önskningarna får du skicka in via mail till tackochlov@yle.fi, eller om du vill kan du också skicka brev eller kort, och då är adressen Tack och Lov, postbox 1000, 65101 Vasa. Och det börjar ju bli en glömd konst det där med brev och kort, så det är extra roligt då det dimper ner sånt i postlådan. Höstens första låt var Carola Häggkvists alldeles färska singel Still Believe in God, som lanserades för en månad sen. Carola är också aktuell med en självbiografi som faktiskt har release imorgon, 8 september. I boken får man ta del av människan bakom fenomenet och allt det som kändisskap kan föra med sig. Som en förlängning på boksläppet ger hon också 30 konserter runt om i Norden, och till Finland kommer hon söndagen den 20 december med konsert i Kulturhuset i Helsingfors. Livet består av både glädje och sorg. I maj blev det här mycket konkret för mig då jag blev ombedd att ta kontakt med en trogen Tack och Lov och radiolyssnare som låg på sitt yttersta. Det var ett känslosamt telefonsamtal, men också fint att få talas vid. Vi pratade bland annat om det här programmet och jag frågade om han hade några önskemål. Vi visste inte då att han bara skulle leva några dagar till. Och han sa: spela någonting med Carola. Henne har jag alltid tyckt mycket om. Så här uppfyller jag den trogna lyssnarens önskan. Carola, en folkkär artist som vi kunde ägna ett helt program åt. Och samtidigt får jag säga tack för samtalet, gamle vän. Må du vila i frid. Alf skriver så här i sitt mejl till Tack och Lov: roligt att Tack och Lov har börjat på nytt. Hösten står för dörren och då skulle Jan Sparrings tolkning av sången Flyttfåglarna passa bra.

Atle Burmans texter har betytt väldigt mycket för mig, speciellt under det första året efter att min man hade förolyckats, lyssnade jag om och om igen på hans skiva En aning av evighet. Nu är inte sången Sommarblommans visa med Jerka Lejon med på den skivan, men jag tycker även mycket om den, så tacksam om du kan spela den. Så skriver Mary. Atle Burman var en känd svensk poet, mycket omtyckt för sina lätt omfamnande dikter. Mellan 1998 och 2006 gav han ut 5 diktsamlingar. Omkring 200 av hans dikter har blivit tonsatta och används flitigt i olika sammanhang och förrättningar i de svenska kyrkorna. En som tonsatt flera av Burmans dikter är Jerker Lejon. Jerker Lejon, svensk kompositör och kyrkomusiker, känd för sitt arbete med nybörjarkörer. Han brann för att inspirera folk till att våga sjunga. 1988 startade han Kör för alla rörelsen, som öppnade upp för körmedlemmar som inte ansåg sig kunna sjunga. Det här blev en rörelse som spred sig både i Sverige och internationellt. Jerker Lejon skrev ett 100-tal verk för kör, och till firande av 1000-årsminne av Sveriges kristnande år 2000 skrev han mässan Toner från en källa, eller Husabymässan. Vi ska här lyssna till Meris önskesång Sommarblommans visa, framförd av Jerker Lejons vokalensemble från inspelningen Så går min korta dag, med tonsättningar av Atle Burmans dikter.

Gunilla i Liljendal skriver så här: undrar om du har tillgång till min mammas debutskiva En liten stund med Jesus, som hon spelar in som 82-åring. Skulle gärna höra just den sången, En liten stund med Jesus. Ja, jag fick tag på skivan. Tack till Sven-Erik Syrén. Jag ska spela sången En liten stund med Jesus från inspelningen gjord 2008. Sången har sitt ursprung från andra halvan av 1800-talet, texten skriven i England av Anne Louise Ashley Greenstreet och översatt till svenska av Lina Sandell 1879 och musik av Oscar Ahnfeldt. Oscar Ahnfeldt var en begåvad kompositör, sångare och musiker. Det berättas om honom hur han efter ett andligt uppvaknande började hålla bönemöten runt om i Sverige. Då all kyrklig aktivitet utanför den lutherska kyrkan under 1800-talet, speciellt under den första halvan, var strängt förbjuden, ansågs dessa samlingar olagliga och till sist hamnade Ahnfeldt hos kung Karl den 15. Kungen ville nämligen själv få träffa honom så han skulle få bilda sig en egen uppfattning om vem denne Ahnfeldt riktigt var. Inför detta möte hos kungen bad Oscar Ahnfeldt Lina Sandell skriva en sång som kunde sjungas för kungen, vilket hon gjorde, och Ahnfeldt tonsatte texten. Sången Vem klappar så sakta i aftonens frid gjorde ett djupt intryck på kungen som rördes till tårar, och efter det kunde Ahnfeldt resa fritt i landet för att hålla bönemöten. Men nu lyssnar vi på En liten stund med Jesus, framförd av Frida Ådahl.

Du lyssnar på önskeprogrammet Tack och lov. Programmet som spelar dina önskesånger inom den andliga musiken. Önskningar skickas lättast in via mail till tackochlov@yle.fi eller med vanlig post till Tack och lov, postbox 1065-101 Vasa. Du kanske inte ännu har vant dig vid att programmet sänds på måndagar klockan 19.22. Då tycker jag du ska göra som Gunilla i Liljendal som satt alarmet att ringa på telefonen då det är dags att knäppa på radion. Måndagar 19.22 alltså. Programmet finns också på arenan i en månad efter sändningsdatum, så har du inte möjlighet att lyssna till det på radion då det sänds så räddar arenan dig. I våras fick jag in en del önskningar efter det sista programmet. Marianne bland annat i Malax skrev så här: jag är så förtjust i Soldaten och kortleken med Alf Robertson. Sången är ju inte direkt andlig men utspelas i en kyrka och berättar om Bibeln. Det är en bra och klurig sång med text som man bra kan ta till sig, pedagogisk på många sätt i sin underfundighet. Upphovsmannen till sången heter Tex Reader som var en amerikansk countrysångare och skådespelare, och den här sången hör till hans mest kända. Alf Robertson, countrysångaren från Sverige, bodde ju faktiskt ett tag på 1980-talet i Österbotten där han spelar på marknader och åldringshem. Så kanske du som lyssnar till och med råkar ha sprungit på honom då. Vi lyssnar till Alf Robertson som framför Soldaten och kortleken.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regimentets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S:et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäkten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: För en par veckor sedan nåddes vi av budet att countrysångerskan Dolly Parton gått ur tiden, 80 år gammal. Margareta skickade in en önskan om att få höra en sång med henne, och jag ska spela låten Would You Know Him If You Saw Him, inspelad 1971. Låten refererar till Jesu undervisning i Matteus evangeliets 25 kapitel, där han säger: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder har ni gjort för mig. Dolly Parton, som växte upp i en kristen miljö med sin pappa som var pastor, hade en tro som tog sig uttryck i det vardagliga. Hennes uppväxt hade varit knaper, så hon visste vad det innebär att leva med lite. Hon var en sann filantrop som tack vare sina framgångar ekonomiskt kunde hjälpa dem som hade behov. I ett skede hjälpte hon ekonomiskt familjer som förlorat sina hem i stora bränder som rasat i Tennessee 2016. 1995 startade hon en organisation med namnet Dolly Partons Imagination Library, med målet att förse barn under 5 år med böcker för att inspirera till läsande. Varje månad sänds en bok till barnen som är med i programmet. Det sägs att 1 av 6 barn i USA får de här böckerna. Och många andra välgörenhetsprojekt gjordes och görs genom organisationen Dollywood Foundation, som hon grundade 1988. Hon hade med sina resurser möjlighet att hjälpa där behoven finns. Hon hade tagit Jesu ord på allvar om att se sin medmänniska, och inte bara se utan också sträcka ut en hand och hjälpa. Vi ska lyssna på Dolly Parton och hennes sång Would You Know Him If You Saw Him.

Du har lyssnat på önskeprogrammet Tack och lov med mig, Rasmus Forsman. Programmet sänds måndagar 19.22 i Radio Vega och finns i en månad efter sändningsdagen på arenan. Vill du skicka in en önskesång är det bara att mejla till tackochlov@yle.fi eller skicka post till Tack och lov, postbox 1065-101 Vasa. Signaturen lyssnare skriver så här: helt plötsligt mindes jag Larry Normans musik. Det är länge sedan hans musik och texter har hörts. Tack på förhand. Och jag ska avsluta dagens Tack och lov med Larry Norman, som var en förgrundsgestalt för mycket av den kristna musiken i USA, och spela sången Sweet Sweet Song of Salvation. På återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.